کړه رسیدلې مور تاسو به دغه واقعې اورېدلې مور تاسو به دغه واقعې چې کومه ده دغه تبړې چې زموږ دغه تورسرو جوړلې دي کنه زموږ دا تورسرې چې کوم د ثوابي کومې دا تورسرې دي دا کومې پښتنې دي د حیا نه ډکې دي دغه به دغه به دغه سوچ کې ورته تللي چې اسمت نن په کوم انداز کې

نه بالکل لگا زمونږ دا خويند ور زمونږ دا تور سوري چې کومې دغه په دین باندې ځات مې نه دی وکړل نه کله بداسي پنا پوي کې راشي ور بل چې دې دوکره دوک شیر کنه نور ماشالله تکړه دی نور ماشالله جن کی رکیدل نه کنه بیکار شټ هو دا چا خبر مبر کیندل ته دا چا د شنو شنو باغونو کیندل زمونږ دا خويند چې کومې دی کنه ماشالله دا یریږي دې په لګه د الله تعالی يردا لکه تاسو کو دو نورو کنټرو د نورو علاقو د نورو ضلع چکومی دی کنه صوبی دی کنه د هغې دغه خلک تاسو وګورئ لکه تاسو پنجاب ته لاړ شي نو دغه عامه جینۍ به وي دغه عامه ښځه به وي یا به رنگ تور وي یا به سپینه وي په سر به لوپټه نه وي زمونږ پښتانه ماشاءالله ډېر زیات بهترین قوم دی ډېر زیات جنې کې په دین باندې مین قوم دی دغه دین سره سره د الله په د الله الله نے فضل کیا را دا دغه سره سره نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حکومت طریقہ باندې د خپل زندگی تیر کړی دا هغه سند په طریقہ باندې د خپل زندگی د تیرولو د کوشش کیا شکران کتن کو زما واز په ثواب باندې پوزیا څنګه روان دی سمیر وای چې واز وسو کې شو نو سمیر څنګه خی برابرۍ دغه سره سره زمونږ د نور لیسنر دی عبد الله کو زمونږ واز وری دغه سره سره اکثر زمونږ سنا سنا سحر کنا او سنا سحر دا آی تھنک سنا ځان لدا سنا وي ته صرف دغه دودري جنه کوي یادې مونږ نه یادې نو سنا دا سیده چی لکه دا ګور دستا کارونه دي کنا لکه دا میسج ما بل شرط کتلی و نو ما دا چلو کچی لکه زه سنا او زه سنا سحر م کنا وي ته مونږ نه یادې سنا سحر ته مونږ له ایک ټیو ته ځان ایک ټیو ک کنا ځان لکه د سمیرا په شان دی ایک ټیو کو د سمیرا په شان دی مونږ ریسپانس را کوا ته بوزیا خور په شان دی مونږ دا ریسپانس را کوا دلارور په شان دی مونږ لا ریسپانس را کوا خمر ریسپانس پری دی ریسپانس خبرې وکړو چا چا د جمعې مونږ کړه لاسونه چوت کې کلکان زما وا زوري اور دغه الکانو ته چا چا دغه مونږ کړه اور چا چا ینګي دغه مونږ سره سره جنې کې په سیم سب کې تاسو ولاړ وي یا زمونږه جیس اول رائټ بالکل आवाज وو کې دی کنه یا زمونږه خوین دی کوم چې دا ټیم با چې ویلا مونږ به نه بیګړي وي بچو وس مونږ کو شیطان دې داسې اړې راړې شیطان دې داسې دوکه کوي را دوکه کوي نو تاسو ځان مو تیار کړی دی که تیار کړی مور دلی دی نه اوس لکه زما پروګرام به تاسو وری که چېرې تاسو زما پروګرام وری مونږ نه کوي نو ګورې بخمه مونه ښه اول مونږ دی ګورې ډېر خلک به داسې وي را د لوبیا خور وایي چې لکه زه به کې د چانه موي شوی که نه موي شوی چې زه به کې د چانه سکم یم اور موي شو سره سره د پوجا چې کوم دی وایي چې ما وختي اورېدو نو لکه ما وخاندل داسې را که نه د سټوډیو کې ولاړو نو ما خاندل داسې را نو ما چر مطلب زما لکنن سبا پا ما بانی ڈیل جاتا دا اللہ تلال طرف دا غری جاتا دا غا انوارات اور دا غا انوارات سر سر دا غا دا کامیابی دا غا دروازی ما تا چکو می دیکن دا کلاوی گو دا دروازو سر سر جنی که ما تا جنی که دا حلال مزدوری دا غا مقید جاتی جاتی ملاوی گیا نوزه دا سهران شو مال دا دا بوزیا خور کمالات دیا دا دا سمیرا کمالات دیا دا دا سمیرا خو مال سویم کو غزان لو منزو گیا مال خو دوا موانه کیا دا مې وښه ته یادو ما کوم چې د مردان دی رکنا نو به خلا لکه دا دوی کمالات دا چې خاموش زما چې کوم لیست نور دی زمون کوم خوین دی دا دوی کمالات دی دوی موږ دغه دواګانی کې زره موږ د پاره ختمونه کوي هر سبا چا سره الله کوټی میو په ځان د پاره جنې کې سره کپڑے هم نه برش کوي نو ته ډیر زیاته شکریا دا کومه چې جمعه دغه مبارک ورځ ورو ډیر نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درود شریف ویلي درود شریف مو بلانه دی ویلې راځي په جمعه باندې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درود شریف وایو اینڈ دغه سره سره اسماء الحسنا ما پکې یادو دغه سره سره ملمانه چا کر راغلی دی یار مونږ نن خو باتینګړو خلل کنه باتینګړو ته وای کو سو اردو وایو ری جاتو ګیو ما اور هغه سره د ډاونډ پکړو مال یار دا کبان دی کنه نو خو زبردست خوراک می اردو کو

All right, welcome once again. We will be at the meeting of Holy Sur, the Falak Salamuna, Manzurki, Kabulukita Suba, Asma, Ul Husna, Dada, Allah Tala, Chikum Dara, Namidi Darbatasu, Dakuru Humur, Darbatasu, Uniki, Padish Pulu, Mubarak Shundubani, Pokumjitasu, Allah Tala, Zikar Kuru Park, Shundubani, Pokumjitasu, and Bigrim, Solalao, Ali, he was Salam Zikar Kuru, Bani Dorishuri, the Al Shundu, Uniki, Padarbatasu, Yat Kurim, Oridunku, the program Chikum Days, Dikizas, Tasu Kurba, Esmat. سهاریما تاسو زما درانه درانه زمالیستری د ټولو لګنه بلکې ډیره زیاته شکریا ادا کوم زمالی ترپا جمعه مبارک چمو ته میسجونه کړی دي زه اکثر پدی باندې خپه شم که تاسو میسج انیر شامل کم که شامل نه کم کېدې زما د نت ورک زما د ډیټرینار د سیم سوجه اکثر ماته بعد کې میسج شو شیا ماته میسج سو کال مال پکې نه اکثر خلکو یو مونږ کال کو کال نه ملاویږي سم مسله کېدې شي صد ای ویره کنن خو زه بعد کې اکثر به تاسو میسجونه زګورم نه زګورم کنن تاسو اکثر دا میوزیک چکم پروگرامونه دی کی تاسو دومره زیات میسج کوي کنه ګورم دا دا ګوره دا تاسو مال ډاټ را کوي تاسو اصل خپل نوم لیکي میسج کوي یا زه تاسو دا نه یم چې مطلب پلان کې میسج کوي کی ماته وای چې ډاکټر سیب ورغلی ما اصل ښه ډاټ د پاره کچري مطلب ماته چې ریسپانس ماته چې پرس کده لسو زبانه پنځلس میسج راځي نو زه به نورم پروگرام د پاره خپل تیاری کوم زه به خپل خپل ناتونه پیدا کوم زه به د ژوند روزانه تاسو له ریکارډینګ باندې کوم زه به لایو پروگرام کوم نو دی کی چکم خلک زوم پدی الکدی کی ستاسو به هم سوب کی بری کی تاسو حساب لیو اگی وجدا دی رکنا زیو خبر کوم پ پسلو کسانو کی پیو کس عمل کی الک ما د پیران دا خبر وکړی رکنا اوس پدی پیران متلی خبر کوم اس خبر دی ير کول دی سن دی کول رکنا نو اس ګورا اغه دا سیدا کنا اغه به تاسو بم بیا وای چې لک دا سی په لک لګیا دا خو زم من خبر چې کوم دا ساده ساده خبر دی کورنی خبر دی زر له هر سر عمل ات سکي اثر پکې دغه زمونږ دا کوشش شو پر تاسو لګی شم ټاپک د پیر دل کې ګوګل نه ورکای چه جبرین را والا داد یا غدیا مطلب ده که ویدیو گانی دی سب جان ویدیو گرا گرده و گرا نو بس بیا پکی مثالی رو مرکو هرمان گوی چینا بس ساده ساده خبری بکو انشالله دی خلکو بخواهی گو دی خلکو خوشی دونو بلکه خواهی دو سرا دای چل یا رکنن چلی زیاده اینه که تاسو بنی با اثر که تاسو ببرکی گرنو نو بلکولی تاسو ده دیده پر میسیج کوی چرا اسمت بای چکم ده اغا نورم لگاو لگی ورمونگ تا خکولی خکوی پروگرامونه که وریدون کن دا پروگرام دا سوابی دا کندو دا پار دا مالدار خلکو دا پار دا کې عام او مالدار او غریب او مالدار عام او خاص کوم دي کنه یو په تلبورته مونږ ګور شو دا مالدار دل مونږ لمبر کو نه نه نه نه د سترګو دغه د پارز مونږ دغه کلینیک ته خو ټیک ټاک پیسې لو کولیګیالو کړيري الو مونږ درنه پیسې لو ستاسو بیمارې نه دي د سترګو مطابق کوم بیمارې نه دي اوس لکه نن سبا د پردی یا نور دي انسان په نور باندې مزدوري کوي ګرځي را ګرځي نسترګې او به کې سوې کې سره کیږي درد کوي دغه تکلیف ته ورته دغه بیمارې نه جاتي دي یا په سترګ باندې ستاسو پردې ده نو بغیر پردې د ډاکټر خورشید صاحب خبر شي بغیر اپریشن درلا په 20 دن کې دل د پردې چې کوم دي دغه علاج درل کوم نو اوس دا د ډاکټر خورشید صاحب خبر ده زما خبر زه خدا خبر زنه کوم چې را ناتوان چې کوم دي دا پسترګ باندې لوندې را کنه او دا ډېر ښکلی ناتوان دی را

All right, here comes again. Usually, we have a TikTok hero. Sanga Ishu Kulida Aisha او امی څنګه دا سمیره عائشہ له هر سره خدا غاخونه نه راخی جماعتي هپی برډه ولا کیک راغله به زما غاخونه راهی او زمون کور کې کومه کې کید کنه ماشالله سم بولی دی کنه پرون یرا په روټی چمغو خړله نو بیا لکه مونږ کور کې څو کسان داسې راکنه نو زوما بابي وه مور وه عائشه اور محمد اور کیکی وه نو بس بیا یاره په میز باندې ناستې وه اوبه یې په ځان اړولې وې او دغه یې ده عائشه هغه لوبې کړې اوس لږ لږ ودرېدې شي یاره ماشاءالله نوم هم درته لم بیا کنه نو ډېر زیات ډېره ښکلې ده کنه ماشاءالله او ډېر زیات مزیدار ده کنه نو والله ټپ ټپ دغیر اخیستې وم بیا ما نمرود تھوڑا سوری نمرود نا امرود

نو به امرت را نغستو خله کا مطلب غاخونو ماونی داس نرا نه دی راحت لګنا داس چا چکونی مو کونی بلګول نو به په ما په مټل یو چکول ګم نو وای وای نو مال پیټی موټی مال سم شمل څومره خلک ستا انتظار کيو ستا د نوم په انتظار دی او مطلب دکې په میز باندې ناشته یو نو ولاری زیاته محمد وی دا زما کې خول د ویدا ته دی لګلانه د کنا سره محمد سمل را مدام شکران کو تل کو اغه خويند یا کوم چی ټیلران دی اور اغوی د خپل سترګو صفای کول غواړي سر به ګرځي د بلډ پريشر د وجنا د شوګر د وجنا تاسو سترګو نظر تلې دي تاسو نظر کم شوې دي تاسو سترګې نالی بندي شوې دي چیرې تاسو دغه رګونه تاسو سترګو بند شوې دي د الرجي د وجنا تاسو نظر تلې دي یا تاسو لری نظر خراب دي نږدې نظر خراب دي د ټولو د بار تاسو کونډې مړ تلې هر سره شي په کونډه مړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې د سترګو تاسو چیکپ دغه ته کوي 349-38-82 دا ټیم کې ما سره کادرو هغه شو ډراپ د موټي بتاسو د موټي بتاسو دلګرا صحیح ده صحیح ده.

علاج کوي کچر استاسو په خاندان کې استاسو په کور کې استاسو مور پلار یا نیک داسې نور خاندان کې څوک هم پسترګه پرده بار بار راځي پرده رااله پرده ټیک شولا پرده ختم شولې دوباره لا مې دو د پاره ختم شي به دوباره راشي علاجونه مور لو وکړل ټیم هم ټیم ستاسو خراب شو پیسې پیسې ستاسو خراب شولې نو برای مهرباني کندی موړ ته راشي انشاء الله بغیر اپریشن خو یو خبر یاد ساتي شفا الله تعالی ورکي تاسو سب ټرای وکي کېدې شي ستاسو دغلته کې د سترګو دغه مسله چې کوبه ده د سترګو د پردې مسله په کونډه کې په نوملۍ دغه شلو ورځو کې حل شي په میاشت کې حل شي دوه میاشتې د نوال ډاکټر مطابق تاسو میډیسن استعمال کړئ تاسو به پتولې یا دین علاوه ستاسو لرې نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی د شوګر د وجنې ستاسو نظر تللی دی رګونه ستاسو د سترګو بندي دی سره سره نالۍ بندې دي سترګ مسرکیږي توریږي کاګه ده غټه ده وړه ده بهر راوتي ده دننه ده چوچن سترګې دغه سره سره سترګ مو شنه ده ګل دی پکې د الرجي د وجنې ستاسو نظر تللی دی لرې نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی دغه ټول چې سترګو څومره بیماری دي د سترګو ډاکټر دی نو د سترګو بیمارانو ته تاسو راشي مونږ لږې پیسې لو لوګو پیسو باندې ان شاء الله تاسو ته بهترین علاج ملاویږي تاسو به سو کی تاسو دغه کونډې مور ته راشي او سوګرانو کتونکو سبا بتاو سر زما ملاقات کیږي د 12 بجو نواله تر د غرمې 2 بجې پورې کې 12 نه تر 1 بجې پورې بتاو سر زما ملاقات کیږي بیا هم درته وایم هغه مشران کوم چې جومات خواهش لري چې مونږ جومات ته لاړ شو مونږه ذکر اسکار وکړو جومات کې تلاوت وکړو کور کې ستړی کېږي په ناسته باندې په ملاسته باندې چېرته تلې راتلې نشي غم خادی لا ستاسو نظر کم شوی دی نظر مو خراب شوی دی ماشومان ستاسو په کورونو کې د اسکول سبق دنیاوي سبق دینی سبق د دینه نه محروم کېږي نظر نه لګي نظر کم شوی دی نظر کمیږي د موبایل د وجه نه نو بالکل دغه ماشومان له هم تاسو راوستی شي زمونږ هغه خویندې کومې چې د خایس ټوټې دي د خایس پې ختمه ده د نظر د وجه نه څوک کوي نه چې د عینکې اچي چینا مال کېدې شي میشن میکره ته کار پرېږدي که نه یا مطلب سترګې کږي دي سترګې بهر راوتي د غټه ده نو بالکل دغه خومو دغه راشي دغه خویندې دغه رشتې به م انشاءالله ظهیر سره وي انشاءالله هر انسان دا خواهش لري چې زه واده وکړم ماته ښکلې د زندګۍ یو پارټنر د سترګو چې څومره بیماران دي تاسو کونډې موړ ته راشئ په کونډه موړ کې بلال مارکیټ دی په بلال مارکیټ کې دغه دوا آی کلینیک کوم چې د سترګو کلینیک دی دغه موجود دی اتوار پر سحر د 2 بجو نوال ته د غرمې د 2 بجو پوری تاسو راتلی شئ سر په هفته کې ورځ راځي د اتوار پر ورځ راځي بغیر اپریشن په 20 دن کې د سترګې د پردې علاج کیږي شفا به الله تعالی ورکي تاسو راشي تاسو ټرای وکي دا نه توري ما په دواګانو کې یاستي په دواګانو کې زما همیشه برتاسو شادي سبا 12 بجې به تاسو زما به ملاقات کیږي د غرمې تر هغه دمه پوری دلوي.

0: نم نخرسو مونگ دا فارمولا فرق اڑاندی کو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تا مگوری ما تا مگوری او فارمولی تا
1: رازی جی خوگو باقی دا پروگرام امید نبا خوندنو مزیخ لے او خصوصی بنن یوزل بیا تاسو زما دا پروگرام انتظار کری وی چنن بیوزل بیا باسید بی رازی او مونگ تا بعد بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پروگرام وړاندې کوي جی نو بالکل خوږو زرا غلې ما آیا پرون مونږ پروگرام ته ولې نو راغلی پرون څه چلو چې مونږ دا پروگرام ته نو راغلی جی راځي دا هی په والی سره به هم په دا پروگرام کې تاسو سره لګینا ډیری ذاتی خبرې کوم او ان شاء الله تاسو بعد بلډون نه خبردارو مجی خوږو تاسو له دا هم یادګر نظر کوم چې د اف ام 93 ریډ دلبر د 4 صدی په لګه باندې یاد دغه سره د اف ام 94 ریډ دلبر د سابي په لګه باندې چې سمرا ورېدونکو هم دا ټایم زمونږ आवाज وري نو خوږو تاسو ټول لا دا یادګر نظر کوم چې زمانہ ما باسط علی دا او زه ملا ګور مجی
0: سلداوی او په هر ډبی
1: زه په حیدر محمد اسپیتال پی خور خار کی جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی محمد سوشل میډیا ایڈمن یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی محمد فوکل پرسن یم او د دغه سره زه د ډاکټر حیدر علی محمد پرسنل اسسټنټ یم او په روزانه بنیاد باندې د دریو بجنوالا تر د سلور بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی نو بالکل خوګو دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملا ګور راغلی دی جی خوګو نن د جمعې مبارک ورځ ده د جمعې مبارک ورځ یو ځل بیا لګنا ډیر زیات مبارکباد تاسو ته وایم او تاسو له دا هم یادګر نظر کوم میاشتې نن 28 تاریخ دی د جمعې مبارک

راځي په سوابي چینل باندې زمونږ आवाज لګ لښان کټ کیږي بهرال زمونږ به کوشش دی چې د سوابي چینل د आवाज مسله حل شي نو ان شاء الله بیا به مونږ دا پروګرام مخ په وړاندې باندې بیاوي وو چې څومره لیسنر هم دا ټایم زمونږ پروګرام وو دا غټولو لګناټي رضایت مننه چې ما خبره د حیدر مومند اسپیتال د سوابي کوله خو د بده مرغه زمونږ

زمونګه ډاکټر هیدرلی مومن پخپل باندې نه سحر داتو بجنوالا تر د ماسوتن اتو بجو پوری باغ ناس ویو دغه ډاکټر سے محترم د پاره چکم دی په ایڈوانس کې خلکو نمبر یې خستی دی په ایڈوانس کې ورته زمونږ دغه ډاکټر سے د پاره خلکو نمبر یې خستی دی بهرحال چې کومو کسانو نمبر اخستی دی نو هغه سبا راتلی شي بهترین چیک اپ ترلاسه کولی شي او کچا نمبر نه یې اخستی نو بهرحال تاسو سحر اتو بجو لا یا نه بجو لا تاسو ځان راورسوئ ان شاء الله تاسو ته به ایمرجنسی نمبر درکی او تاسو به انتظار کوئ داخین آباد بیا دستاسو چیک اپ کیږي جی نو د ثوابی او د ثوابی سره د خوښ علاقو خلکو د پاره دا لګن ډیره زیاته د خوش خبری خبره ده چې سبال به ان شاء الله ډاکټر هیدرلی مومن په هیدر مومن اسپیتال ثوابی کې موجود وي جی زمونږه هیدر مومن اسپیتال ثوابی په مین جانګیرا روډ باندې شامل شروع کی د صابیا حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه هیدر مومن اسپیتال ثوابی دا مزید معلومات د پاره تاسو په 0394-94-94 په مین پیښور ښار کې د چار سدی اډي او د رنگ روډ پل تر منځه گل پلازی تا مخامخ هیدر مومن اسپتال دی دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 03-00-21-21-05 او پا 03-33-22-22-22-22 پا دا نمبر بانی تاسو رابطه کولی شی خوکو زمونگ دا هیدر مومن اسپتال دا پیخور خار چکمی نمبری دی آغا مونگ پا میاش کی پا 2 تاریخونو بانی ورکو پا شپگیشتم تاریخ پانده او په ولسم تاریخ باندې سباله د خیالي ورځ دا زمونږ په هیدر مومن اسپیتال په خور خار کې با زمونږه د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر ډاکټر ارشد فرمان سیب موجود وی د دغې سره زمونږ د هیدر مومن میډیکل سینټر د چار سدی ډیر سینیئر ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب به موجود وی او بیا زمونږ د هیدر مومن اسپیتال د ثوابی ډیر سینیئر ډاکټر ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب سبالا په هیدر مومن اسپتال پیښور ښار کې موجود دي نو که د دې پیښور یا د دې نه علاوه د دې سره د خوښ علاقو کوم خلک دي هغوی زمونږ دغه د ثوابی یا د چار سدی یا زمونږ د دې پیښور کوم ډاکټر ارشد فرمان صاحب دی دغه کوم غټ ډاکټران دي او د دې نه علاج ترلاسه کول غواړي نو بالکل کولی شي چې تاسو سبالا زمونږ هیدر مومن اسپتال پیښور ښار ته دغه د خیالي په ورځ باندې بغیر نمبر راشي بهترین علاج تاسو ترلاسه کولی شي فقود دین علاوه خبر پاتې شو اوس رازمه دنا دیده کو خلکو کیسه بم درته کوما یعنی دنا دیده کو خلکو خبر بم درته کوما پرون ز پروگرام لول نو عمر غلی ز چرته تلوما ما سره نور سو کو جی س چلو سنو اغه مکمل کیسه به هم درته کوما جی دا پروگرام تر اخیره پوری وره هو کتا سو پیر کال نی کړي نو بیا به ګور دل خنی ها یخو گو اے ګور خواګه زمای نو خو گو ستاسو باسیت ستاسو ته ویل چې افیر کالو کوي په 0-300-93-693-92 په دغه نمبر باندې تاسو زر تر زر افیر کالو کوي نن سه د اتیاو نه چې کم نمونه ماته را نه شي ګوره زه خو ډېر په تاسو باندې ننګ کوم راځئ نن تاسو په ما باندې ننګ وکړئ زر تر زر افیر کالو کوي په 0-300-693-93 پدغه نمبر باندې تاسو زر تر زر مونږ ته افیر کالو کوي اتیاو نه کم نمونه

هغه تاسو کولای شئ چې زر تر زره د پیروز نواله تر د جمیورز پورې سهار داتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پورې زمونږ هیدر محمد میډیکل سینټر چا سدیتا تاسو کال وکړو معلومات وکړو بیا خصوصي کال ته ضرورت هم نشته بغیر نمبر تاسو اتلی شئ او زمونږ دغه هیدر محمد میډیکل سینټر د چار سدی د قابل ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب نه کم چې دوه دېرش کاله تجربه لري داغه نه تاسو ډیر زیات بهترین علاج ترلاسه کولی شئ جی خو دغه زمونږ د چار سدی اسپتال خبرې وي دغه زمونږ د هیدر محمد اسپتال صوبې خبره مې درته وکړه دغم د هیدر محمد اسپتال د پیښور خار خبره مې درته وکړه اوس راځم بلډونا کاسمیټکس پاکستان طرف ته او دا هي سره چې پرون مونږ کوم پروگرام لتیلی وغه خبره هم درته کوم او بیا په دې پروگرام کې د نادیده کو خبره وکوم ان شاء الله هم درته کوم چې بعض داسې نادیده که خلک شته چې هغه څه چل کوي جی دا کوئی کیسه به درته کوم بهرحال که د اف ایم 93 ریډیو دلبر د چار سدی په لګه باندې یا د اف ایم 94 ریډیو دلبر کې باندې څومره اوریدونکي دا ټایم زما آواز اوري زما مشران زما کشران زما همزولی زما د مدرسې رونه خویندې زما سپیشل رونه خویندې زما خاموش اوریدونکي که څومره خواږه درانه او مینناک لیسنر دا ټایم زما آواز اوري خوږو تاسو ټولو ته زما د سیټ نه سلامونه او نیک هیلې او احترامات یعنی السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زما سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور فرمایي ما په تاسو سلام واچولو دیرش نه کوي مو ګټلې راځي تاسو د دغه سلام جواب ما ته راکړي وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته راته وایو تاسو هم دیرش نه کوي بالکل ګټلې شي جی خوګو تاسو ټول څنګه ښه طبیعت مو څنګه دی نن د جمعې مبارک ورځ مو څنګه روانه ده بلډونا انټي ایئر پال شیمپو باندې مو وستان وینځلی دي کنه نمو دي وینځلی او بیا دام راته وای چې په بلډونا انټي ایئر لاس تانې باندې مو اور پسې وستان وړکړي دي کنه مو دي وړکړي یا زما مندو څنګه بلډونا کیسکی او سیرپ مونږ نه استعمال کړی دی کنه یار کنور هر څه کوي او ځای مچ مون د دې خپل مشرانو د پاره د دې خپل مند د پاره دا خو یو بلډونه کیسکی او سیرپ خو اخلي کنه پوره اوس لګه کوم ګورو زمونږ دغه مطلب مشران یې زمونږ دغه مند دي نو دوی مطلب دا مې دي ډېر زیاتې کمزوري شوی دي دوی خو یا اول خوراک ته زړه کیږي نه یا هغه که خوراک کوي په هغه باندې بو جوړیږي یا دا هغه په مېده باندې اچانک درد راځي یا دا سي ډېر مسلې تاسو ته راځي نو زوای ما د ټولو نه اول خو په مونږ باندې دا حق دی چې مونږ خپل مشرانو له خپل میندو لا دا هوی د علاج دا هوی د صحت غم وکړو خو که تاسو دا هوی د وینا نه بغیر لاړی او بلډونا کیسکیور صرف دغه د میدې شربت له تاسو واخستلو او تاسو رالی ورته وی چې مورې داواله یا مشرې خورې داواله یا بوجان داواله یا مشر رور دا د میدې شربت والا دې سره بستا مېدا بالکل فټ واټ نو زوی مچی دغه مشران دغه زمونږ میندې دا به ډیر زیات به انتها خوشاله هم شي او دویمه خبره دا چې ډیری دواګانې به هم درته کوي جی ځکه چې پکار دا چې مونږ د دغه مشران نه دغه میندې نه دواګانې واخلو نو دا به لګ نه ډیر زیات به تر خبره نو ما تاسو سوي چې دا غوي لار دا غوي دغه ډاکټر تر بوتلل دا هر شي په مونږ باندې فرض دی دا به کوو ځکه چې مونږ تر ډیره خواريانې کړې دي او که تاسو دا هوی د وینا نه بغیر دغه د زمونږ د مېدې چې کم شربت دی بلډونه کیسکی ور صرف دا مرته واخسته تاسو ته ورکړه چې هم موري دا استعمالوه دې سره به تا روټۍ ته هم زړه کېږي که ته روټۍ خوري په تا باندې به بو جوړېږي یا که دې سره د مېدې څوک څه قسمه تکلیفات دي هغه به تا ته نه راځي نو زه وایم چې د هغوی به څومره خوشحاله شي په دې باندې او بیا دعاګانې به هم ډېرې کوي دي نو خوږو کوشش دا وکړي چې زمونږ دغه د مېدې شربت کم چې بلډونه کیسکی ور صرف دی ډیر زیات ارزان دی په درینیم سو روپے باندې ملاویږي نو په درینیم سو روپے تو خو یو زلوایا په درینیم سو روپے تاسو ته زمونږ د مېدې شربت بلډونه کیسکی ور صرف اخلي او د بلډونه کیسکی ور صرف سره د مېدې چې څه قسمه هم مسله ده هغه په مکمل توګه باندې ختمولې شي زمونږ دغه د مېدې شربت یعنی بلډونه کیسکی ور صرف بهر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي یخوګو خپل کوشش دا وکړي چې نږدې سمره کاسمیټکس دکانونو ته تاسو راغی ته ورشي او ځان ته د خپل کور خلکو د پاره دغه د مېدې شربت بلډونه کیسکی ور صرف

په چترال کې دغه بهترین فوټبال چې کوم دی دغه لیگ کې یو د 2024 چې کوم دی دوی دغه شپږم سیزن چې کوم دی هغه د شروع کېدو والا دی او دغه د چترال د فوټبال لیگ آغاز به انشاءالله سبا لا 29 تاریخ باندې به داغي آغاز کیږي او دا به خصوصي په کرنل مراد سټیډیم د روش لویر چترال چې کوم دی باغی کې بدا کیږي او فګو تاسو له دا هم یادګیرنه درکوم چپدغه چترال فوټبال لیگ کی کوم چې بلډونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کړی دی بلډونا کاسمیٹکس یو منلیشوی پروډکټ دی یو منلیشوی فیکٹری دا یو منلیشوی کمپنی دا نو دغه چترال فوټبال لیگ دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کړی دی جی په دې کې چې کوم ټیمونه شامل دي حکومی سطح باندې یعنی یو کوشت بخیبر پختونخوا کې اوس مثال یو چترال لیگ کیږي نو مطلب د دې مختلف ضلعو کسان پکې دغه چترال فوټبال لیگ کې چکم دی کم چی د پاکستان منلای شوی برینڈ بلډونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کړی دی نو پاګه کې چکم دی حکومی سطح باندې چکم ټیمان پاګه کې شامل دي نو پاګه کې چکم چیمپئن ورته ویل کیږي هغه خصوصي په دغه کې دغه ټیم دی په دغه کې خصوصي د پاکستان آرمی ټیم دی په دې کې د خیبر پختونخوا پولیس ټیم دی په دې کې د ګجرانوالی د

په دې کې د خیبر پښتونخوا د پولیس او یا د دین علاوه د پاک آرمی او یا د دې سره چې کوم دی داسې مختلف کوم ټیمونه دي. نو وای په دغه کې د غټو غټو ټیمانو سره کوم چې دغه قومي ټیمونه دي د دې چې کوم بهترین کھلاڑیان دي کوم چې د بهر ملکونو په سطح باندې کوم غټې غټې مقابلې کوي او دغه میچونه کوي. نو وای دغه ټیمانو سره دغه کھلاڑیانو سره به زمونږ چې دا کوم نوی کل دی د خیبر پښتونخوا چې دوی ته ممکنه ملاویږي دا به دې سره چې کوم دی دوی به وجنګېږي دوی به نور تکړه شي دوی به نوره فائده والي او

سپانسر کول دا لګنه ډیره زیاته بهترینه خبره ده چې مونږ امن غواړو مونږ د امن غوښتنه کوو زمونږ نیت او زما کوشش وې دا دی چې هر پښتون کامیاب شي هر پښتون مخ په وړاندې باندې لاړ شي هر پښتون چې کم دی هغه تکړه شي هر پښتون چې کم دی هغه خپله خواري وکړي او هغه د پاکستان دغه نامه چې کم دی روښانه کړي او دا په مختلفو بهر ملکونو کې هم دغه کلاړیان چې کم دغه چترال فوټبال لیگ وایي زه سپانسر کوم وایي د دغه چترال فوټبال لیگ هم دغه کلاړیان به انشاءالله په راروان وختونو کې د مختلف ملکونو ته به ځي هغې کې به دغه هغوی به جنګېږي مختلف کلونه به کوي او هغې کې به دغه د پاکستان نامه چې کوم دی هغه به روښانه کوي نو وایي ما دپاره دا لګنه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او بیا زه غواړم دا چې دغه ځوان زمونږ کوم کول دی چې دا نور کامیاب شي او دوی ته مونږ دا احساس ورکړو که تاسو بې وسه یې په ځان خواري نه شئ کولی مونږ خو یو مونږ تاسو سره مرسته کوو مونږ تاسو دغه چترال فوټبال لیگ سپانسر کوو مونږ چې څه قسمه هم منډه تړلې هغه مونږ درسره ووځي نو واقعي پاکستان زمونږ د ملک دی د دې سره زمونږ د ټولو لږه نه ډېره زیاته مینه ده خو بیا په دغه کاروباري حضراتو کې یا د مختلف دغه په دې کې چې کم کسان راپاسي او دغه دا مختلف میچونه سپانسر کړي مختلف لیگ سپانسر کړي نو بیا په هغې کې مونږ ته دا اندازه کړي چې بالکل دا کم کاروباري سړی یو لیگ سپانسر کوي کلاډیانو باندې پیسې خرچ کوي دوی اصل پاکستانی دغه مینه په زړه کېږي هغه مینه د ډاکټر حیدرعلی مومند هم ده او ما خو تاسو ته وایي که دا کامیاب دی نو په دې وجه باندې کامیاب دی چې د نیت سوچ د پښتون د کامیابۍ دپاره دی چې هر پښتون کامیاب شي جی نو خوږو دا زمونږ دپاره او بیا ستاسو ټولو دپاره لږه نه ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده چې په پاکستان کې دا واحد بلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی ده اوس بلا کاسمیټکس دی لسم فیل لسم پاس په پاکستان کې دا واحد بلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی ده چې مونږ په سپانسر کې د هر چا نه مخ کیو او مونږ داسې غټ غټ سپانسر ورکړي دي چې هغه تر نن تاریخ پورې نه چا کړي دي نه چا سوچ کړی دی چې تاسو څومره کاسمیټکس والا ګورئ یو کاسمیټکس والا هم تر نن تاریخ پورې په دغه خیبر پښتونخوا کې یا د ملک په سطح باندې یو څیز داسې نه دی سپانسر کړی چې د هغې نه زمونږ دغه پښتنو ته فایده ورسي الحمدلله دا واحد بلډونه کاسمیټکس پاکستان فیکټری ده دا واحد ډاکټر حیدرعلی مومند دی چې په هر میدان کې چې د میچ حوالے سره خبر راځي که د ملي نغمو په حوالے سره خبر راځي که د ناتونو مقابله راځي یا د دې سره چې څه قسمه هم خبر راځي څه قسمه لیگ راځي هغه چې کوم دی ډاکټر حیدرعلی مومند سپانسر کوي او دغه سپانسر کېدو مین وجه دا ده چې پښتانه نور کامیاب شي او مخ په وړاندې باندې لاړ شي د دې نه مخکې مونږه باجوړ کې یو غټ چکم دی لیگ شو هغه به لډونه کاسمیټکس پاکستان سپانسر کړی وو نو دا خبره په ذهن کې کېنوي چې په پاکستان کې دا واحد به لډونه کاسمیټکس پاکستان دی چې دا سپانسر ورکوي دغه د خپل پښتانه مخ په وړاندې باندې به یې نور څومره دي ټول لوکل دي دو نمبر دي فراډ دی دوکا دا نو بیا تاسو له هم دغه سترګې لګي کولا وهل پکاری او مونږ لا انتخاب د بلډونه پکار دی ځکه چې بلډونه کاسمیټکس پاکستان یو داسې کمپنی ده یو داسې فیکټری ده چې دا په قومي سطح باندې کوم لیگ کېږي هغه سپانسر کوي نو د دې نه دا معلومو پکار دی چې په پاکستان کې واحد برینډ کمپنی ده هغه بلډونه ده او زمونږ دا واحد دا دعوه کوو چې زمونږ بلډونه کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټس دي هغه د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي نو خوږو د ستاسو ټولو لږه نه ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشحاله شي پرون دغه پروګرام مونږ اټینډ کړلو چې د چترال فوټبال لیگ اونر هغه د ډاکټر حیدرعلی مومند لږه نه ډېره زیاته شکریا ادا کړه او بیا د دې سره د کی آر ایل چې کوم دفاعي چیمپیون ورته ویل کیږي
دا ہوئی ٹیم چی کمون رو غدر ڈاکٹر حیدر علی من لگا ندیر زیادت شکریہ دا کرا دا پاکستان آرمی ٹیم چی کم اون رو اگر دا بلڈونا کاسمیٹکس دیر زیادت شکریہ دا کرا دا خیبر پختونخوا پولیس ٹیم چی کم ہو اگر دا ڈاکٹر حیدر علی من لگا ندیر زیادت شکریہ دا کرا دا گجران والی دا وابڈی والا چی کم ٹیم ہو اگر خاص کر دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دا ڈاکٹر حیدر علی من لگنا ڈیر زیادہ شکریہ دا کرو دغه صداقی آر ال اسلام آباد چکم ٹیم ہو کم چی 2025 کی اغا فائنل گٹلی ہو اگوی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دا دین علاوہ دا ڈاکٹر حیدر علی مومن لگنا ڈیر زیادہ شکریہ دا کری دا جی خوشحالی خبر کامیابی خوشحالی چترال فٹ بال لیگ دے مونگ سپونسر خوشحالی خبر دے جی پگو اس کو میں سو کر لو کی 693 پتا نمبر بانے تاسو زر تر زر افیر کالو کئی پا 0306 تاسو سر صرف 5 منٹ ٹائم دے او پدغا 5 منٹ کی

پر مخ پر وړاندې باندې ځي په ټول پاکستان کې پورا مختلف کاسمیٹکس والا دي کنه چې هغه پر ویډیو دی هغه پر سوشل میډیا دی په دغه ټولو کې دا واحد احساس ډاکټر حیدرعلی مومند ته بلډونا کاسمیٹکس پاکستان ته حاصل شو چې دغه چترال فوټبال لیگ چې کم چې د قومي سطح باندې کیږي هغه مونږ سپانسر کو دا مونږ د پاره او د ستاسو ټولو د پاره لګ نه ډیره زیات د خوشحالۍ او د اعزاز خبره دی جی پګو تاسو سره صرف او صرف سلور منټ دی

تاسو په خپل خوښتنو کې لګنه ډیره زیاته اضافه راوستي شي. آیا که تاسو دا وایئ چې مونږ خپل ویښتان اوږدو

خوګوز د مونږ دغه بلډونه انټي هیر فال شیمپو دویم بیج راغلی دی او په دغه دویم بیج کې مونږه د ټاپ اکټیو انګریډینټ ارنیکا په دغه بلډونه انټي هیر فال شیمپو کې شامل کړی دی چې د دې سره به تاسو ویښتان اوږدیږي تاسو د ویښتو جرړې به مضبوطیږي تاسو ویښتان به صفا کیږي تر 72 گھنٹو پوری با تاسو دغه ویښتان نرم وی نو بالکل تاسو کولی شئ چې د ویښتانو د پاره تاسو ځان ته والی بلډونا انټي هیر فال شیمپو ای خوګو د دې سره که تاسو دا وایئ چې زمونږ ویښتان غورځیږي زمونږ ویښتان کمزوري دي زمونږ ویښتان دوسری دي یا د دې نه علاوه زما په ویښتو کې څه نوره مسله ده نو هغې دپاره مونږ بلډونا انټي هیر لاس ټانک تیار کړی دی کوم چې مونږ په 10X فارمولې سره راوړی دی چې زمونږ په دغه بلډونا انټي هیر لاس ټانک کې شامل بایوټین کیراټین او دین علاوہ ریڈنسل او دین علاوہ جبورین ڈی یو داس ایکٹیو انگریڈینٹس جبورین ڈی چکم دے اغمم پدغه بلډونا انټی هیر لاس ټانک کې شامل کړی دی چې د دې سره بستا سو ویخته مضبوطیږي هم د بستا سو ویخته ورځيږي د ویختو ورځیدل به هم بندیږي د بستا سو ویخته دوسری دی هغه به هم ټیکيږي او د دغه سره یاد دین علاوہ که تاسو د ویختو نور سم مسله ده هغه به هم په مکمل توګه باندې ختمیږي نو بالکل خوګو تاسو کولی شئ چې د خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور نه دانت بلډونا انټی هیر فال شیمپو او د دې سره بلډونا انټی هیر لاس ټانک واخلي او خپل ویښتان خسته کوي مزیدار کوي راځي په دغه خپل ویښتانو کې مختلف سټایلونه د مونږ دغه بلډونا انټی هیر لاس ټانک سره جوړولی شي اوس د دې نه علاوه زه به شارټ کټ خبرې تاسو ته زمونږ د دغه نادیده کو چې ما کومه خبره کوله هغه هم درته وکړم او بیا د ستاسو اخیر کالونه راغلي دي هغه به هم انشاءالله په دې پروګرام کې شامل وم اوس باسي داسې نادیده که خلک شته اوس څوک دي په دې باندې خفه کیږي نه نه دي په دې باندې خپل خاطر درنه وي ولې چې دا خبره مونږ د دغه ستاسو فائدې لپاره کوو داسې خلک شته چې هغه کله یو دکان کې وي کریم ځانته والي او هغه چې کوم دی پوزې لیوسي وایي د دې پرفیوم داسې نادیده که خلک شته اوس څوک دي په دې باندې خفه کیږي نه نه دي په دې

چې بز دغه اتمه میاشت او نن دغه 28 تاریخ دی دوه ورځې بعد به چې کوم دی نهمه میاشت شروع نو برای مهرباني دا عادتونه ځانو باسه خلک بدر پوری خاندي د کریم کوالټي چې کوم کریم بهترین کریم وي تاسو بدانوي چیرې د دې کریمو چې کوم دا خوشبو د کوم پرفیوم دی هغه ډیر زیات ښایسته دی بس راکه دا کریمو دا بزانته والم نه نه تاسو ولې څه سپرې خو نه اخلي تاسو خو څه پرفیوم ځانته نه اخلي تاسو خو څه عطر ځانته نه اخلي تاسو خو څه باډي سپرې ځانته نه اخلي چې تاسو ورو دکان کې لګیا یې او تاسو دغه کریمان بویوئ چیرې د دې خوشبو څنګه ده د دې پرفیوم څنګه دی نو برای مهرباني دا مارکیټ دی په دې مارکیټ کې په دې ریډیو کې داسې بلا مداریانو سره وتی دي چې هغه به تاسو ته دا وایي چې زما دا کریم تاسو بوی کوي دې داسې خوشبو ده بیا تاسو ځانته داوالی د په کریمو کې خوشبو یا په کریمو کې پرفیوم د دې سمانه نه لري نه د داس اثر لري او صرف دغه بعضې خلک تاسو په دې باندې دوکه کوي اوس که تاسو د پرفیوم نه متاثره کیږئ نو بیا مخ د پاره تاسو کریم ماخلی چې تاسو وایئ چې یاره د دې پرفیوم ښایسته دی بیا تاسو ځان له چېرته ښایسته پرفیوم مالی بس هغه په مخ باندې هغه کش کوئ او بس مخ به مصفا کیږي نه برای مهرباني ځان نه ماشومان مه جوړوئ او مه دومره وړو مطلب شیزونو باندې دوکه کیږئ چې بس یو پلانکی د پلانکی خان تاسو چې زما کریم او پرفیوم داسې دی په دوکان کې چې کوي او پلانکی دی ډنګلې دی بس تاسو په هغې باندې دوکه کیږئ تاسو به ورته دا وایئ چې په کریمو کې پرفیوم څه کوي د کریمو کې خوشبو کوي څه نو برای مهرباني د دې سیزونو نه ځان وساتئ چې پلانکی خان ماته دا وایي چې زما کریم بوی کوي او دا ځانته والی او دا به د کمالاتو ډکي نه زموږ قبیلډو نه زفراني کریم دی تاسو به اونر ته ګورئ ګوره ما درته څه وویل چې خلک درته چې په رڼا ورځ یو کس تاسو ته شروع چې زه تاسو ته د اسمان ستوري ښیم او ستوري درته ښیم او ستوري درته ښیم او تاسو ته دا وایي چې وروره میخه والوته او میخه والوته داسې خلک شته چې هغه تاسو نه دومره کمکلان جوړوي چې تاسو ته دا خبرې کوي ګوره ما تاسو ته څه وویل یو کس مطلب بلډو نه اونر څوک دی ډاکټر حیدرعلي مومند دی ډاکټر حیدرعلي مومند څوک دی د پاکستان یو معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی چې دیارلسو کالو نه په پېښور کې اسپتال چلی د دوه نیمو کالو نه په سوابق اسپتال چلی د یو کال نه په چارسده کې اسپتال چلی د بلډونا اونر ډاکټر حیدر دی اټس مین دا چې د بلډونا ټول پروډکټس به د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي اوس یو بل کس برا چې هغه به تاسو ته وایي چې وروره په رڼا ورځ زه تاسو ته په اسمان کې ستوري ښیم تاسو به مو وایي چې دا خو پلانکی خان راغلی په رڼا ورځ موږ ته په اسمان کې ستوري ښیي یخو ګو سوچ دا کوي چې دا لسم فیل دی که دا لسم پاس دی دا مداری دی که دا فراډي دی که دا ڈاکو دی که دا څه دی دغه سیس ته به سوچ کوئ نو اله به کار کیږي ځان د خلکو په خبرو باندې مه دوکه کوئ خلک به تاسو ته خبرې وکړي وکړي هغه بیکګراؤنډ ګوره هغه څوک دی لسم فیل دی لسم پاس دی کیمیکل کریم جوړ کړي سټیرایډ والے جوړ کړي خبره ختم لاړو فیل شو واحد د پاکستان بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا چې موږ د دې ټول پروډکټس دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي خوګو تاسو ټول له په کار دا دانو کې لګنا ډیر زیاته اضافه راولې خوګو ما یې د تاسو خپل کشر رول باسط علی ملاګوري.

0: मेन जहांगीरी रोड बानी अल्प देवाल हिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू की और दखपल बीमार दपारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کی www.belladona.com

بدر واجا د پښتنو بدر واجا جنې لایته د لالا واسکوینه.

السلام عليكم. السلام عليكم once again جيو زلبيا. السلام عليكم. سلامونه ګرانو درنو خو ګورې درنو چرته چې هم غږ اواز اور دل کیږي د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابي نو هم محل د زمال اړه یعنی کې ستاسو د قربا ستاسو د ملګری ستاسو د کشر ستاسو د خوګ په تاسو ګران ستاسو د افغان لړخ جی سبلا ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک ډک ډک ډک ډک سپ جولو سپ دلو سپ ټرکونو سپ خانکونو سپ تحاشا ډیر زیات سلامونه بجی بالکل ګرانو درنو خګور دن کو غګباز د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابه او زم ستاسو رور ستاسو قرباز ستاسو ملګری په تاسو ګران تاسو نه قربان او ستاسو س تاسو افغان جی بالکل دا ټیم تاسو ته حاضر یم. امید کوم چې روغ جوړ خوشاله تر تازه د صحت پجامو تر دې دمه بعد خپل ژوند نه غوندونو مزي اخلي جی.

بالکل گرانو درنو خوردن کو نند جمعی مبارک او رزدا څنګه چتا ست پته د خر جمعی پور رز د سلورو بجونواله تر شپګو بجو پوری زمنګ دغه پروگرام زمنګ د خبرونه د خر جمعی پور رز د سلورو بجونواله تر شپګو بجو پوری ویو هم د نور کله پشان هم نن هم زمنګ د خبرونه دا نو بالکل زتا ست حاضر ما تاسو به هم په دغه پروگرام کې مونږ سره شرکت کوی مونږ سره بچی دینو اغه سکه ویجی د خپل خیالات او اظهار بکوي د ټلیفون لارو زمنګ د ټلیفون شمیره چې دنو اغه سی 9984595 پته دا په خر پروگرام کې زما یو موضوع وی او زو راوړم موضوع هغه موضوع باندې تاسو ګټورې زلپوري د زړه

دزړه بلاس چې دین هغه بالکل په وباسه نو هم د نور کله په شان می پروگرام کې یو موضوع هم راوړی دا خو مخ کې دین از تاسو نه معذرت غواړم چې یو څو منټه زه لیټ شوم جی د هغه ز ډیره بخنه او معذرت او زکه چې زما مینوال اکثر لا بیا جرمانی لګی نو چې مخ کې نه ولا معذرت غواړم نو هغه بخوي ښا سو منٹ لائٹ شو داغه بخنه او معذرت قدرمن اردن کو گرمی چې دین غم تاسو ته پته دا چې ډیره زیاته ده نو دا سید چې د خپل ځان سره سره د خپل ماشومان او مشرانو کسرانو لوی وړو همزولو د ګاونډیانو هم ډیر زیات چې دین هغه خیال ساتي کنه زکه چې گرمی سبلا ډیره زیاته ده ښا زکه چې حسن چې تاسو بیماران شي او چې تاسو بیماران شي نو بیا په کټ کې پراته یو بیا به زمونږ پروګرام سو کوري او بل ګرانو درنو ګوریدونکو چاچا کرا چې خوشاله راغلی وي کنه او ناغوی ته زه ډیر زیات مبارکباد ورکوما او چاچا کرا چې غمون راغلی وي او چرته چې غمونه هم راغلی وي نو زه هغه سره په غم کې پوره پوره شریک یم ولادي خو غوی لا اخلو یا الله پورا خاندان له صبر ورک جی الله دې مرده جنۃ الفردوس کې اعلی مقامونه ورکی خگرانو درنو خوګوریدونکو خبر پروگرام خبرې ملغلره دی خبرې ملغلره پروگرام سره تاسو ګرباس تاسو افغان یعنی کې آر جی واجد افغان تاسو ته حاضر دی په پروگرام کې یو موضوع زمونږه ضرور وی او په هغه موضوع باندې زمونږه خبرې اترې چې دینو اغه کیږي هم د نور کله پشان هم دغه موضوع مې چې دینو یو موضوع مې راولل په پروگرام کې او په دغه پروگرام کې زما موضوع چې دینو هغه سده موضوع طرف ته به هم راځم خو تاسو کول چې دین هغه شروع شوی دین زه بخنه غواړم تاسو کال په پروگرام کې ولې نه شاملوم تاسو کال په پروگرام کې خصوصي شاملوم جی خو دا سیدا چې سور ته وای کنا د سلور نیمه بچونه بعد بس تاسو د کال چې دین هغه په پروگرام کې باقاعده شاملوم مخ کې د دین تاسو کال په پروگرام کې نشم شاملولې نو حسینه چې تاسو خپه شئ او چې تاسو خپښ نه بیا پروګرام سو کوری ها زنه غواړم چې تاسو خپښ شئ جی زه غواړم چې تاسو خوشاله یی تر تازه او د صحت په جامې نو دا به زه بیا به زه ډیر خوشاله یم خاوردونکو راځم د خپل موضوع تر په چنن زما په پروګرام کې سم موضوع دا په سبا خبرې طریقو او د سپه حواله سره زمونږ د پروګرام دی نو لکشان اکسپلینیشن په کوم او بیا به راځم کال تر په او کال په پروګرام کې شامل او ما تاسو خبرې ترې تاسو جذبات احساسات زما د پروګرام نه نه موضوع چې کوم دا نو اغه د ځوانانو وخت ضایع کیدل یعنی کی سمره هم چې ځوانان دي د اغه وخت ضایع کیږي خرابيږي او ټایم ونه هسي اوس تیریږي ولې تیریږي د دې وجه صدا وخت سه شیز دی نو په دې به خبرې ترې کو تاسو به دغه پروګرام تر اخیره پورې ورې نزویم چې ډیر صبر نزد کوي او زما خصوصي توګبانی هغه مور پلار ته د زلن د التجا کوم چې تاسو زمنګ دغه پروګرام بالکل په کلاو غوګونو باندې ووري چې خپل د وړو خپل ماشومان وخت ځای کې دوه بالکل پرېنګ دی قدرمنو دونکو د ځوانانو وخت په خبرو باندې ځای کېږي په سیزن باندې چې هغه بدی پروګرام کې منګ وایو خو په تفصیل سره نو تاسو به دا پروگرام چې تر اخره پورې ووري تاسو په پوه شئ ک منګه وګورو د ځوانانو وخت ضایع کیدلو طرف تر شو منګه چې دا ولې ضایع کیږي د ټولو نه اولنۍ خبره خدا دا د ځوانانو د وخت د ټولو لوی نن سبا ک منګه وګورو لوی مصیبت یو لوی د درد او د ضایع کیدو ولې سیز هغه سدي موبایل لې بل سوشل میډیا دا بل دا ناکار مجلسونه میپلونه به هدف مجلسونه چې ستا ویلې شي دا دي بلکې موږ وګورو ګیمونه د ګیمونو زیات استعمال کو تاسو ګورې خپل ځوانانو ته کنه نو که د مونسټمی نو وای بچی لاله ول کنه خوښ دي خوښ او بس لپ کاټر روان دی پلان کې اوټینګ لیکنه نو بس دا پبجی او پریپایر دی کې بران هتی بل د دین علاوه اکثر لوي کنه یو کار کوي سبا به کوم
هر کار ته وی چی سبب کوم بل د ځوانانو د وخت ځای کېدلو سبلا ډېری وجی نور هم دی بل دا وخت هم د ځوانانو ځای کېدو طرف ته بوزي چې وی چی دا جوړه مې خوخه د دامن نه د خوخه جوړه و جوړه کی کنه نو یادین علاوه چې کم دنو اکثر لپاره کلی کې یو ټیلر به وی او هغه به خپل جوړه شي دراوالی او پېښور ته به یوسي نو تاسو وګورئ دا څومره ټایم د خراب شو ټیک شو دا شیزونه هم د ځوانانو وخت خرابوي بل سحر چې دنو ناوخته پاسېدل بل د کارونو ترتیب نه لرل او ډیر خوب دا ټول شیزونه قدرمنو اردوونکو داسې دي چې دا د ځوانانو د وخت خرابېدو د ځوانانو نه بلکې زمونږ تاسو هم لپکار دي چې دغه شیزونه نه سکو هغه ډډه وکړو بل د غلطو ملګرو سره ګرځېدل د غلطو ملګرو سره ناسته پاسته او دا شیزونه چې دینو دا څه کوي کنه دا زمونږ وخت خرابوي بل د ناکامۍ ویره یو مطلب یو سړی یو فیره ناکام شو چې کله هم یو ځل ناکام شو سړی نه هغه ویریږي مطلب ته پیل شوې په یو کلاس کې او ته داسې مه کوه چې ته پیره پیل شوې ته سکول پرېږدي نه نه نه نه داسې چرې هم ونه کي ځکه چې ته که سکول پرېږدي دا ستا د ناکامۍ ویره ده نه کله هم چې دا ستا د ناکامۍ ویره ده نو ته څه کوې دا ستا وخت خرابیږي حقیدو طرف ته نه ځي د ځوانانو وخت درمون اوردن کو هغه وی کنه چې اواز سره بم گزاره کو اواز مم لګ ډیر خراب خراب دی کله به ټوخی راشي او کله به سه خبر پروگرام مخ وړاندې بوزو د ځوانانو وخت یو قیمتي سیز دی یو قیمتي مطلب د ځوانانو وخت نه بلکې د هر چا وخت یو قیمتي سیز دی خو خبره مې د ځوانانو په ټاپک باندې شروع کړې ده نو ځوان مې په خلا کې دی وخت یو ډیر قیمتي سیز دی او اکثر لکه موږ وګورو کنه د ځوانانو وخت چې بیا دین هغه یوازې د هغوی نه دی ګوري دا غوی وخت ضایع نه شو بلکې ورسره د ټولنې د یو تنظیم د یو ادارې وخت ضایع شو ځکه چې ځوان له ته په صحیح توګه باندې هغه خپل وخت په کار راغولي نو هغه به د کام وطن د معاشري خدمت وکړي نو چې هغه خپل وخت ضایع کوي او خرابوي نو هغه به د کام خدمت وکړي څه به د وطن خدمت وکړي او څه به د خاورې خدمت وکړي

نو قدرمن اردن کو نن بمن خبرې ترې کو په دې باندې چې د ځوانانو د وخت ځای کېدل. نو وخت یو داسې شی دی چې که یو ځل تیر شي قدرمن اردن کو بیا په خیس قیمت واپس نه راځي. پیسې چې لاړې شي بیا به راشي، بیا به پیدا شي. موبایل چې خراب شي بیا به سم شي، بل به والي، نوی به والي، بل اغستلی کیږي. کاروبار کې که تاوان وشي بیا به ګټه وشي، خو چې د انسان د ژوند یو ساعت تیر شي هغه بیا خیس کله هم واپس نه راګرځي. او زموږ د ځوانۍ عمر خو د ژوند د ټولو قیمتي وخت دی. په دې عمر کې قدرمن اردوونکو انسان کولاو شي، خپل ځان جوړ کړي، تعلیم حاصل کړي، هنر زده کړي، کاروبار شروع کړي، خپل مستقبل مضبوط کړي او د خپلې کورنۍ او د ټولنې لپاره یو مثال جوړ شي. خو سوال دا دی، مونږ خپل وخت په څه تیروو؟ آیا مونږ خپل وخت په تعلیم، هنر، مطالعه او د خپل مستقبل په جوړولو تیروو که د موبایل په سکرول کولو، بې ځایه ویډیوګانو، بې پایدې مجلسونو، ګیمونو او داسې نور په غیر ضروري مجلسونو کې، په غیر ضروري ابس کارونو کې چې مونږه دغه خپل وخت تیرو؟ نه زمونږ د دنیا جوړوي دا او نه زمونږه آخرت جوړوي. همدا نن زمونږ قدرمن اوردونکو اصل موضوع ده او په دې باندې باندې مونږ چې دنه هغه بحث کوو. خو د ټولو نه اولنۍ خبره ستاسو په دې ذهن کې به هم راځي او یو سوال هم پیدا کیږي چې وخت ولې دومره قیمتي سیز دی، وخت ولې دومره مهم دی؟ وخت ځکه مهم دی چې وخت د ژوند نوم دی. قدرمن اوردونکو وخت ځکه مهم دی چې وخت زندګۍ نوم دی، وخت ژوند نوم دی. موږ چې وایو زما عمر شل کاله دی، مطلب دا دی چې د ژوند شل کاله مو تیر شول. که یو ځوان هر ورځ خپل درې یا څلور ګنټې په داسې کارونو ضایع کوي چې هیڅ پایده نه لري، نو په یو میاشت کې یې لس ګونه ګنټې ضایع کیږي. قدرمن اوریدونکو لږ سوچ پکار دی، لږ غور پکار دی او په یو کال کې د سلګونو ګنټو حساب جوړیږي. نو بس تاسو پرې سوچ وکړئ، یو ځوان که هره ورځ یوازې دوه ګنټې د یو هنر زده کولو لپاره ورکړي، نو په یو کال کې به یې تقریبا اووه سوه ګنټې په هغه هنر باندې تیرې کړې وي. نو بیا قدرمن اردوونکو سوچ وکړئ چې وخت څومره قیمتي سیز دی. یو کس خپل وخت مصرفوي، بل کس خپل وخت صرف سرمایه کوي. وخت مصرفول اسانه ده خو وخت اسانه دغه خو وخت سرمایه کول یو لوی عزم غواړي، یو لوی اراده غواړي، یو لوی څه غواړي جی، یو سټرګل غواړي. قدرمن اردوونکو د ځوانانو د وخت تر ټولو لوی مصیبت چې نن سبا مونږ دی تاسو ته ما په سر کې کیوم غوښتل وم یې درته، هغه څه دی جی، هغه موبایل دی. نن سبا موبایل زموږ د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. موبایل خپله بد شی نه دی، په موبایل باندې تعلیم هم کېدی شي، کاروبار هم کېدی شي، معلومات هم ترلاسه کېدی شي او د دنیا سره اړیکې هم ساتلې کېدی شي. خو مسله هغه وخت شروع کیږي چې موبایل زموږ په لاس کې نه وي، بلکې مونږ د موبایل په لاس کې شو. نو دا مسله ده چې موبایل قدرمن اردوونکو مونږ موبایل له خپل ځان ورکړی دی. موبایل مونږ چې موبایل مونږ له ځان نه کړل، زموږ په لاس کې دی که نه؟ خدا سي نه ده. نن سبا که مونږ وګورو مونږ د موبایل په لاس کې یو. ځوان موبایل کولاو کړي، یو ویډیو وویني، بیا بله راشي، بیا بله راشي، بیا یو پوسټ کړي په کمنټونو باندې چې کم دی، نو څوک ته مطلب لږ خواتي خو کمنټو کې دی، پی خپل ټوله ورځ سوچ سمټ بس هغه هر څه پې چې دی نو دپې یو لویه دغه ونه جوړه کړې وي که نه، نو دنه هغه وخت خرابېږي ځي. نو قدرمنو اوریدونکو داسې ده کله چې مونږ او تاسو موبایل ګورو کنه، نو یو کس ته خدا سي ښکاري چې صرف یو پنځه منټه تیر شو، خو نه بلکې هغه په اصل کې یو پنځه ګنټې تیرې شوې وي او مونږ پې نه پوهېږو. نو زموږ وخت خرابېږي او ضایع کیږي او څه ورته وایي جی، او مونږه نه خبرېږو. بیا ورته قدرمن اوردوونکو وایي چې درس دې ولې اونه وي، وایي وخت نه و. او که ته ورته وایي چې یاره دا کار دې ولې نه کوو، ټایم نه و، بس ټایم داسې یو پلان کې وډینګ لی که نه. که ورته وایي چې یاره مونځ وکا نو وایي ټایم نه وخت دی. که ورته وایي چې مطلب څه کار پسې ورشه جی، اوسو ټایم نه وخت دی، سبا به یو کم، سبا به ورشمه. نو په دغې باندې زمونږ دغه ټایم چې کم دی
خرابیدو طرف ته روان شي. قدرمن اردن کو بیا کمنګ ګورو د سوشل میډیا استعمال. سوشل میډیا سدجی د معلوماتو د پاره دا ډیر کټوره کې دي شي، خو به کنټرول استعمال د ځوانانو د وخت ډیر لوی نقصان دي. یو ځوان د بل کس ژوند ویني او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، پلانې سفر کوي، پلانې نوې موبایل اخلي، پلانې ښه کالی اغوندي، پلانې کامیاب شو، پلانې چې کوم دنو په پلانې ګاډي کې دي، او پلانې خدا سي په پروتوکول کې دي، پلانې داسې دي، پلانې سپین کارټن چول دي، پلانې دوه مخ کې دروست کیږي. د ځوانانو ټول سوچ چې کوم دنو هغه هم په تخې باندې وي. بیا ځوان په خپل ژوند باندې خپه شي چې خدای پاک دا زه په سکه ژوند کوم او دته وګوره. نو حال دا چې هغه د بل انسان د ژوند صرف سو ښکلې منټونه یا سو ښکلې عکسونه وویني، هغه د مشکلاتو، قرضونه، ناکامۍ او پریشانۍ ورته نخ کاریگی. نو سوشل میڈیا کله کله زمونږ وخت نه آواز ځای کوي، بلکې ذهن هم ستړي کوي. دیکھو دی تو صرف گوری چیئر دی کر چی دنو بس دن مخ کی روس تو چی دنو لوی صاحب کتاب دے ٹھرا پرا دا خدا سے دا چی دا سوچ دا نہ دیکھے چی دا پخپل زان باندے سمر سختی تیری کڑی دی، سمر تکالیف تیری کڑی دی. اوزا اکثر لا قدرمن اردن کو خپل ملگرو تو دا خبر کو ما چیئر چاچی دا سپین کاٹن چولی وی کنا. نو دا کس چی دے په دې کارټن کې جسومره دا چورلی وی کنه، دا کارټن جسومره راغون شوی وی. دغه انسان په ژوند کې د دومره مرحلو دا د دومره ستړون نه را بهر شوی وی، د دومره سختی په ځان باندې رګړی وی، ځکه دا سپین کارټن چولی وی. نو خبره مطلب مې دا دی چې یو کس تاسو په داسې دغه کې وی نه، نو برای مهربانی چې دا خبره ده چې هغه سبلات تکلیف هم په ځان باندې تیر کړی وی کنه، نو دې ته هم لکتل پکار دی. صحیح ده،

نو اوریدن کو اومدغه سیزونه سکه جی چیز منغه وخت ځای کی او بلک منغه تاسو وګورو کنه نن سبا د ټولو نه اغه سورته وي کنه زو ته بدترین سیز به وما اغه چې دینو سدی جی اغه د گیمونو زیات استعمال یعنی کی د گیمونو استعمال موږ سره اکثر له هم چې ملګری وي کنه اغه اکثر لب په موبایل کې بډو وي یاره د روټه پټیم کې موږ توازو کو چې روټه تیار درازي کنه تاسو یې کنه بس یو دو منټه کرالو بس دا گیم دیو داسې دنو دومره سکور مو کو دا پلان کې وډینګ له نو یقین کوي د گیمونو زیات استعمال چې دینو زمنګ د ځوانانو وخت چې دینو اغه سکه جی خراب کو ضایع کنن سبا ډیر ځوانان په موبایل او په کمپیوټر کې گیمونو لکه قدرمنو کو وخت ور کوي او گیمونه کوي او گیم د تبریخ لپاره کله نه کله کې دی شي خو چې یو ځوان د ورځې سو سو غنټي یوازې په گیمونو کې تیروي نو دا بیا وخت ضایع کولی ځوان په ځوان به د خپل یو سو منټه یو سو قیمتي ژوند د کامیابۍ لپاره کوشش نه کوي خو په گیم کې به د خپل کردار لیول پورته کوي د هغې لپاره به سټرګل کوي د هغې لپاره به کوشش هم کوي په هغې باندې به د شپه ورځ محنت هم کوي دا خبره باید هر ځوان سره تړلې ده او باید پکار دی چې دین خپل هر ځوان ځان وساتي زه په خپل ژوند کې سور ته وایي زه په خپل ژوند کې یعنی کې په خپل حقیقي پر ریل لایف کې کم لیول ته رسیدل غواړم باید چې موږ سو کوجی په دې باندې سوچ وکړو نو قدرمن اردوونکو کچرې موږ په دې باندې سوچ وکړو چې زه په خپل ژوند کې کم لیول ته رسیدل غواړم نو یقین وکړئ چې ته به په کم لیول ته ورسې راځئ چې هم نن نه دغه سوچ وکړو او موږ هغې لیول ته ځان ورسو چې نړۍ موږ ته حیران شي او نړۍ موږ ته په سوچ کې لاړه شي چې آو پښتانه خو پښتانه دي

قدر من اردن کو داسې د چي تاسو کال به هم په پروګرام کې شامل وبات تاسو به هم راځي مونږ سره بچی دنو خبرې ترې کوي په دغه خولي پروګرام کې د خپل خیالاتو اظهار به هم کوي ورسره ورسره با په موضوع باندې هم خبرې ترې کوي خو ورسره ورسره به داسې وکم چې زبل لګ شان د مو وخلما تاسو به د خولي کلام نه د خولي سندره نه با خوندو مزه واخلي او مونږ ورته سو کوجی غوي کنه چې لګ شان چه به ورته اوس کو کنه تکه چې چم کله کله سکل ورته پکاري کنه نو موږ بچی ورته اوس کو تاسو به د خپل کلام ووري او سره ور سره بچی کم دینو تاسو به راځي موږ سره په 0938 280 495 د لارې د زموږ لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره دی باندې تاسو موږ سره خپل اړیکې چې کم دینو هغه بالکل دوامدار هغه ساتلی شي په 0938 280 495 دا زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره ده دی باندې به تاسو موږ سره د خپل خیالاتو اظهار کوي او په دې باندې به تاسو موږ ته کال هم کوي قدرمنو اوریدونکو او رو دغه کلام او بیا راځو د دغه ښکلي کلام نه پس نه تاسو به چرته خم نه ځئ مونږ سره یعنی کې اپ ایم سلور نوي ریډیو دلبر سوابی سره به اوسئ نو راځو د ښکلي کلام نه پس چرته لاړو کنه چرته لاړو وای چې مست مې لیلا ده زورور شانتی ده نو د مدثر جهان په آواز باندې د خپل کلام دی او ډیر زور له خبره البستا سي ووري خون ونه واخلې نه سيده رازو د دینه پس

0: مترونو خوګوریدم کو تاسو هم راتللی شئ بنګه سره په خپل پروگرام کې چې دین هغه شرکت کولای شي او زمونږ پروگرام نننې پروگرام چې د ځوانانو د وخت په حواله سره دی او بلا خلکو په نس غټورې زلپوري او زله تراخون کې خبرې وکړلې تاسو هم راتللی شئ مونږ ته د خپل خیالات او اظهار چې دین هغه کولای شي او زلپوري زله تراخون کې خبرې کولای شي نو ګورو چې پلای منې سوکتی او سب ویل غواړي 09 3 2 8 0 9 5. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه چلے واجب واجب افغان سے څنګه چلے
0: اول خدا سو جرمانہ کوم اول خدا سو جرمانہ کوم چې تاسو اوسه پوری زما دا نامه هم نه دست کړي.
1: بالکل جرمانه نه در تیار يم چې بالکل بالکل نن نه یانم لکتر کل ساتو کوم ماشاءالله اوس ما مده خاره دې نه مخ خاره سره خبرې کوي واجب افغان سے براغله ته تبکار کوي ان شاء الله خبرې به سره کوم موضوع ټول څنګه موضوع
0: کنه ډیر زیات مننه مننه
1: ان موضوع مو اوره ماشاءالله او اینا مخکې ما له رنګونو کې ټول نو هغه تم تاسو کاری نه نه ولته دا سندره تاسو په کې په پد تو کاله رنګ نه امر نه مخکې دا در فرار کې کنه مخکې زمان کاری نه کیږي هغه تاسو نه دې دا در فرار کې کنه قسمت دا نن دوه ګورا وروس په کال دا وسو
0: ډیر زیات مینه مننه خوشاله راته اوس اداره ته وای چې تاسو خپل خوګ نوم سو کو د کمزې
1: عدنان د نندرکونه
0: عدنان صاحب دو نندرکونه عدنان صاحب و اداره ته وای کنه چې مستاسو سو بچان دي د خیره وقت موبائل لور کوي جی جی بالکل عمدہ سیدا عمدہ سے زمان خبر اس کا مطلب لگتا سو اتفاق کوئی
1: آپ دیر جاتے اتفاق دیر جاتا ذرا موبائل
0: جی جی ستاسو آواز راځي غوږ وګورم.
1: ہاں جی مائک آواز تک

نو دا ذکر زمينه واري تمام دي چې ماچمان دي چې کله اوس له کوم دي وخت ماچمان دي په جلاسه نه دي ولا موبایل ورکي هغه د سترګو لاندې موبایل راشي هغه د دغه لاندې موبایل راشي هغه موبایل ته پورې هغه دا نوټ باندې پروا اج جام راوړي کی اج په جلاسه کې ورسره ونه مو اج وی شي مطلب ته اتو کار دي لاتو کار نو لپاره په ماندو.

0: لګین غو د مې د خپل نوار کې د مدرسې ته ولا خپل نوار کې د مې نه باندې کوم د مامینوال ته تاسو نه روانو کې وړو له وخت ولبار کې مفهم نو دي د پدوانه کې په مفهم باندې نه په پدان باندې نه کې په مفهم کې ته چا کې په مفهم باندې دا ته پوره دغه کې مې د مخ کې دلته موبایل کې وغدې اسلام د نفاتې دا څه کړې دي بډا چې نه بیاته یې بیاته چې او دا مسته چې لو کوټه نه دا دا هغه تم څو نه ده پکار څو کړې تم کې پکارې چې وړوکوالې کې په وجا د کوم مطلب دین نه پکارې ماشين نه پکارې چې وخت موبایل نه دا نو ساتي د دې وخت نه لکه دا مور تم پکارې دا نو ساتي ولا زه کوم څه ته لو اخره په چې موبایل مساته موبایل نه پکې نه د موبایل نقصان دي موبایل دا دا دا نه مور دا وی راته په چې نه خپه نه موبایل به ولا وایو نه نو دا مور په تر غلط توڅه
1: جی جی بالکل ہم داسے دا
0: اسلام یا کتابوں اور
1: جی جی بالکل ڈیر مینا منانا خوشحال رہتا جی پروگرام ترا لے گٹور اصلا پوری اگدی خبریں مکڑی ہو دنیا منانا وعلیکم السلام ڈیر عزت امین امانا خوشحال رہتا قدر من اردن کو تاسو چرازی کا نو کوشش کبھی چیر نو ملگر موقع ور کے چی نو ملگری ہم راشی اکثر لکھ لگی لکی چیز تاسو کون نہ لگی تاسو خبر ہی نہ کی گی نو نو ملگر ہم موقع ور کے برال گور چی پرائمر سوکتی ہو سب الگوالی 0938-2484-495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام واجد واجد او افغان بخیر
1: مننه باجی گل تاسو تم خر گله استری مچ وایو په دې کلی پروگرام کې ماویل کا افغان دې پکې رکړې وی کنا نو باجی گل باندې جرمانه
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام باجی گل ته په دې کلی پروگرام کې خر گله استری مچ وایو مجی
2: دین مننه شکریا زو کو نن ابتبار ترانه مزه خو سواد کې ملته دونه ګرمي وا
1: نو لکه باجی گل پټباد باندې مینه را او پټباد کې ژوند دی اغه یخ یخ خواګانو سره اغه دنګ غرونو ته دنګ چینارونو کې ژوند دی ری باجی گل چرته ثواب ایت دي ګرمه ته ځان را پرېګ دی
2: باجی گلی په چی پخیرا نه څنګه ته بیتونه واله زاج څنګه دي ته څنګه مینوان څنګه دي سر پراز ما څنګه دی
1: باجی گل بالکل ټول ټیک ټاک تي او وای چی د باجی گل په دواګانو باندې مونږ رنگ او تازه ګرځو
2: باجی گلی تا ته پته را چې ما نری دونه ګولې دي نه می پروګرام ورې درې دي تا توس نه ته پته را غلې ما ا دې دې می راغستې دي هغه می ګولې تا خبرې می ووري دي ډیر خوشاله شوم سم را باندې اختر شو
1: خوشحال او زما دسو کل چلاڑے خی خپلا بجاڑے ما بغواڑے نہ بای ما
2: اول دیوی چرا مہین سا خی اس رات وائی زرگی سبر کا مہین خی
1: او خوشحال ٹولا جانا خی

0: په بدل کې را ته پرې خودل غمونا هي
1: یعنی غریبانو سره خوشالي خي زمي خوختي د شلي د غریبانو نه خي
0: او په انتظار مې اوس یارا هي کمر را مخ کې نشو تاله ودر زما هي
1: رنگ باندې ولې نزياريږي خي
0: ډېره زیاته مننه باجیګل خوشاله راته اوسې دا راته ووایه باجیګل چې پټباد کې موسم څنګه دی
1: قسم خو دومره ښکلی دی نن پکې داسې باران ورېدلی دی چې راتلم په ګاډي کې ناستم په ټوله لاره په ګاډي باران ورېده او خوشحالۍ مې ورته کولې چې شکر دی الحمدلله
0: روان دی. موسم خوشاله وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه ګرانو درنو ګوردونکو دا و باجیګل چې راغله لاو باجیګل همیشه تن چې کله هم راشي نو ټوک ټکالو خندا سره ډیره مننه ګورچ بلای من سوک دی اوس بل غوړی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبرې کې وې د کم زنه خو د ریډیو سیټ اواز پلیز کایندلی بند کړئ د ملکن درګې نه زما خوږی خورجانې د ریډیو اواز بیک گراوند کې لګیدلې ده بندې کا هلو جی جی تاسو د ریډیو اواز بند کړئ په بیک گراوند کې د ریډیو اواز لګیدلې ده دا بند کړئ یا لګ سایډ ته ورنه شي
2: بنم کوم
0: ښه جی ښه څنګه خورجان ته خر کله ستړي مو شي وایما د ملکن درګې نه مقال کړي دي او پروگرام په اورینزل باندې اوري کې مخکې مچرته اوریدلې دي خو زمونږ خبرونه ستاسو ډيري زیاتې خوخي دي نو خور دار ته وایي چې زمونږ په خبرونه کې داسې څه پتا باندې خلګي چې ته مجبور شې ته بیا د افغان پروگرام ووري مننه زمونږ خبرې په تاسو باندې خې لګي ډیر مننه خوشاله را توسي دستا سومینه جی جی جی جی جی
2: جانان په ما پسې بیمار دی
0: جانان په ما پسې بیمار دی او جانان په ما پسې بیمار دی او څنګه دارو تریلر یې کوي په خندای روغو ما وا وا وا وا ډیر زله پوری ټفا واہ مننا خوشحال رہتا اسے وہ لالے وہی کھانا وہی چی د یار پکور کی ڈزی اوش وی او یا با یا با دوی یا با زان وشتلے وینا او جی جی جی جی ارشاد بالکل تاسو بچ کم دنوں پر پروگرام کی ضرور یاد ہوں او ڈیرا مننا خوشحال رہتا ہوں سیدھا رہتا ہوں کہنا چی پورس کے موبائل لسوم رو وقت ورکوی تاسو ډیر غواړم بخنه غواړم کال چې دینو هغه ډراپ شو 09382495. السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبرې کوي د کوم زینا سو خبرې کوي وفا گل خبر کوي وفا گل تاسو لگ دا آواز راتیز کئی کنا که دا گرمی مو روٹای ندا خوڑلی الحمدللہ ستاسو دو آگانی دی خور دارا تا او آئی چه پروگرام مو آوری دو نو زما خور با دا موضوع پا خوالی سرا دا خپل و حیالات و اظهار کوي او کنا جی جی جی جی دو ندرے ہو گئے واہ واہ واہ واہ ڈیر ڈیر ڈیر خو ډیره زیاته مننه خورجانې والله چې ډېرې ګټورې خبرې دې وکړې. سمندر دې په کوزه کې رابند کړو. خوشحاله راته اوسي. دا زما خوږه خور وه د شوي اډې نه او خوږی خور ډېرې خوږې خبرې وکړي. چې موږ پہ عمل وکړو ګورو چې په لاین باندې څوک دي. سبیل غواړي 09328 0450. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ استاد واگان دی خوزے پا سنگ یار خی الحمد للہ قدر من اردن گدا زما کس رور دے او د کال کڑے دے واگان مت گوی دے بیمار دے لگا خوزے پا سنگ خی استاسو منوال بالکل ٹک ٹاک تھی او وے چ خوزے پا پک کال نہ کینو دوی خو خپ دی کنا چھ وے دے ولی کال نہ کی سنگ تے خی
3: الحمد للہ تاسو تو وخت بارے کی خبر او کلا اپ بزال عمل کی واقعہ راضی ہوئی یو بزرگ با سلیخ دکانو نا ستوان خوړل او روټۍ به نه خوړه. چاته ته پوښتنه وکړه تاسو ولې روټۍ نه خورئ؟ هغې ورته وویل چې زه چې کله په دې روټۍ باندې نوړۍ باندې شمن وامنو ستا چکن پکې مانه تېرېږي دې کې زه شپېته پېرې سبحان الله ویلې شما. نو مونږ په کار دي چې د وخت قدر وکړو. ځوانانو له خو ډېر زیات دا په کار دي چې هغوی هم د وخت ډېر زیات قدر وکړي.
0: ښه نو ته خو چونکې ځوان نه یې که نه ته د وخت قدر کوې که نه؟ ناراضی کا نا نو تا تب پت لگی دلی یو کال چتنا غزائش نو تا تب دینا پت لگی دلی چتو یو کال بیا راضی ہو کر ناراضی نو دا یو کال بیا راضی نو بالکل قدر من اردن کو خوزے پاتا احساس زک کی چی دا سی دا چی دے بیمار دے دے چونکہ بکور کی دا یو کال آغا زائش نو دے تا دے دا احساس کی چی را وقت سنگ سیز دے سنگ نا نو بالکل خوزے پاتا را میرا بانی شکریہ خوشحال رات ہو سی چاہتا دعا سلام خیرہ کے لئے گل گواڑی کا نا
3: زمان طرف نا گوہاٹی کے سرپراز کا زیادی تسلام و طول منوال تسلام و زمان دا خبل منوال انداد اپیل لیچ ماتا دعاگانی خام خاکوی و خبل دعاگانو کی ما خصوصی لیات ساتے طول منوال تسلام.
0: وعلیکم سلام دیر مننا خوشحال راتا اسی قدر منو دا زمان کس رور خوزیپا خوزیپا راغ خوزیپا لگ بیمار دے بس دعاگانو کی بے ضرور یاد ساتے سمرا ہم چی بماران دے اللہ دے والا شفا کاملا اجلا و مستقلا ور کی نو خوزیپا وی چی وقت قدر کول پکار دے ادت وقت احساس زکه وشو چې د یو کال زایشو نه ته پتو لګی چې د یو کال خو بیا ناراضی نو په کار دي چې د وخت قدر وکړلې شي. 09382804595. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام. خپل پروګرام کې واجد افغان ته د مینې او د خلوص نه ډک د دعا سلامونه لیاقت رشید اجز.
0: وعلیکم السلام. ډیره زیاته مینه مننه اجز سے تهر کله ستړي مشي وایم جی.
4: ډیره مهرباني. الله پاک دې ژوندې ګړندې او بریالي لره.
0: ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسې اجز صاحب. زمانن خبرې ترې چونکې روان دي په وخت باندې. اجز صاحب خپلو کشرانو ته د وخت په حواله سره څه ویل غواړي؟
4: بوله زمون خو وخت په خپله تیر شو چې لږ څه وخت پاتې دی نو مونږ ته په کار دي چې هغه ډېر په مونږ او داس او په خپل قرآن او د هغې په لوستو کې تیر کړو نه چې په ټیکټاک او نه په موبایلونو کې تیر کړو. او خدای شته چې ما سره خپل غټ موبایل نشته. زه وړوکی موبایل استعمالوم. دا غټ موبایل او تاسو په کې دا هم ویلي چې موبایل څومره استعمالوي نو زه په ټوله ورځ کې دا دا ټایم یو څو کالونه وکم او بس بیا ختم وي. نه دروازې کال کوم ما ته ټایم نه ملاویږي او نه مطلب دی د شپې بیا زه مطلب څه کال کوم.
5: جی جی
4: نو ټایم زه ټول په کار نه دي او کشرانو ته زما دا خواست دی چې که نن هم نن هم همت وکړو او نن هم ستار وکړو او د دین او د دنیا دپاره نو زه ورته اکثر وایم که نن هم څه محنت وکړو نو سبا به په سوري ناسي او که نه نن هم محنت ونه کړو سبا له به په نور بیا ګرځي. او دغه شان د دین دپاره هم دقه خبره ده که نن هم د دین دپاره څه محنت وکړو نو سبا له به ګوره ډېر خوشحاله او که محنت هم ونه کړو نو بیا تیر وخت پورې بیا په مثال مړی د لحد دی او مړی چا دی ژوندۍ کړي په جړا
0: مړی چا دی ژوندۍ کړي په جړا. اجز صاحب ډېر زیاته مینه مننه خوشاله راته اوسي. اجز صاحب چې تاسو پروګرام ته رالی کال مو کو یو دنیا مننه. اخر کې چاته دعا سلام لګل غواړي
4: اوس اجازت دی نو زه به در سره خپل یو څو شعرونه هم شریک کوم په اجازت کې.
0: زه اجز صاحب زه شریکی کوي شریکی کوي زه
4: دا د نعت شریف یو څو شعرونه دي
0: ارشاد
4: چې ربیع الاول تیر شو او هغه کې ما عیسی و نغشته نو ما نن ما یې زرا شد هغه باره کې بنن د
0: زه ټیک شو ارشاد
4: کرونه شریک
0: وغه وغه
4: وی چې په خلو کې سلطان دی چې په خلو کې سلطان دی او نبی اخر زمان دی
0: صلی الله علیه وسلم
4: صلی الله علیه وسلم اولین هم اخرین دی اولین هم اخرین دی دا فرمان د پاک سبحان دی او هم په خپل هم خدای وایي هم پخپل هم خدای وایي فرښتنه دی انسان دی او هدایت لپې زمونږه هدایت لپې زمونږه نازل شوی په قرآن دی او پر درود سلام به وایي پر درود سلام به وایي هر هغه چې مسلمان دی او کاش لیدلې مې روزه وي
0: کاش لیدلې مې روزه وي
4: کاش لیدلې مې روزه وي په زړه دغه مې ارمان دی او اخرانه مقصد چې زه اجس چې پرمایان یم
0: زه اجس چې پرمایان یم
4: زه اجس چې پرمایان یم ا سردار د دو جهان دی
0: صلی الله علیه وسلم
4: او چې په خپلو کې سلطان دی ا نبی اخر زمان
0: نبی اخر زمان دی
4: دا زماره طرف تاسو ته او ټول بنوال ته ډالې ده او زماره طرف حارث ته طرف راسه ته او ملنګ شاه سي ته ټول بنوال ته سمون
0: خوشحال خپل شعرونه خپل خبرې شریک کړي یو دنیا مننه ګورو چې پلامن سوک ته سبیل غوړی. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ خارون بچا سے تخر کلے استڑی مشی وایم خارون بچا سے بستا سو پ دڑائی دڑائی سلامونه هم رل تارا لګلې شویو نو یو دنیا مننه.
6: بالکل وای دا کار کرا
0: جی جی
6: دا مو تر قسم دروانم غړای تم ګورم خویا ټیم را نم دی ورا کما ځل روانم چې ماته هم وګه چې خبرې وکړو کما نور خیر دی
0: الحمدلله. هارون بچا سے بو چون کې تاسو مینا ډیره زیاته د تاسو به خبرې ضرور کوي ځکه چې تاسو کله هم پروگرام ته راشي نو پروگرام غو کولا یو په دوشي کنه. یو دنیا مننه هارون بچا سے دا راته وای چې څنګه خې هپته مو په خیر تیر شوه.
6: شکر الحمدلله تاسو خیر خیر بل می فرای جوړی ټیک ټاک کې موري دی
0: جی جی
6: د دې دور کې د ټیک ټاک کې موري دی چې سره ته خدای جنو کې دې دې دور غر دی ما در دم با اتا سره برغ زم یو کلیوال دی زم یو قرای دی.
0: اها جی جی بالکل ډیر
6: در دم کې خیر ته تل لگا نه ما تاسو خاص نه راځي او ان شاء الله کې خیر
0: ان شاء الله. ډیره مننه خوشاله راته شي موست ویلکم هر کله راتلې شي تاسو ته زمونږ د زړه دروازې کولاو دي. جی بالکل همداسې تاسو مینه عمره لګلې شوی و تاسو محبت عمره لګلې شوی یو دنیا مننه. او خط چې په ټیک ټاک کې دیولې د منو تاسو مې خصوصول چیر افغان څنګه دی
6: خبرو ما نه خوځوا ته بالکل زمای کې نه جرام نه ته بده تیزو کډیو سو کډیو خلک ما ته چې
0: موږ دې ته بده ورو واخی. خځې نو تاسو سویل چیر دی به مطلب د شپې تو غالو سړې وي. ها
6: خبر نه بالکل حقیقت ته جره پینزو سالي او سوال نه دي.
0: خجي خا
6: او زه دا شان نه بس زیات نه زیات تیزی کو تر یاد کړو ما ور پیمار کنه خو نه دي.
0: خانو تاسو لکه دا محسوس کړل چې یاره دې چې دینو مطلب پینزش په تو کالو بوي او بیا چې زما پرېل کې ولي دم خجي پرېل کې شې ولي دم نو لکه مطلب خخ کیران مې سوچو او تا خبره منل هم نه چې یاره دا واجب افغان دی.
6: نه کنه په خدای یقین کوم خبرونه چې ویل ماشاءالله چې داسې خبرې چې لکه بس ومه
0: یقینو کوي کنه دا ټیم زمنګ په کور کوم دغه پروگرام اوردل کیږي یقینو کوي چې زم د دې بلا خلک غواخم چې ما کوشش کړی دی کنه چې زما چې سمره زیات ټایم هغه ما مشرانو سره تیر کړی دی مشرانو سره بناستو ما په دې بیٹکونو کې به سر ناستو ما او ناس په مو سره غوي به دا خبرې کولې ما به ورده په ما باندې ډېرې خې لګې دي او نو بس دا هغه خبرې دي دا هغه ستاسو مینه ده او ستاسو دعا او ستاسو محبت ته چې نن دې مقام تر رسول یو
6: اللہ دے گل لرا اللہ رضوانی نے سب خدای دے من بدرنگا و بالکل نہ باجی گنا خبر تا تو سلام وٹولی پختون خدا تو سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مینو مننه خوشاله را تاسو دا خارون رشید سی بخارون رشید سی سمینه را لګلې او سم خبر را لګلې نو دوانه مونږ ته ملو شو ډیر مینو مننه خارون رشید سی یو دنیا مننه ګورجی پلا من سوک ته سب ویل غواړي السلام علیکم جی السلام علیکم جی
7: ملاقات ستا ارمانو دن دن کدانی
0: مقبرے تم دخل کو سرا لو شا حد یو وسیعت در تپریک دم ہیر میں نکلی
7: خبر پالا میرا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر کلے اسلام سیدر تپدی کھلی پروگرام کیو مجی
7: اب خاص پر پر خدا کے شریف کی نشان سام کدو
0: جی جی جی سو کو
7: نذیر خان فرام گدن
0: نذیر خان فرام گدن وے راشا پچکر جانا نا اوس بداو ہم چې گدن تبانه جوړا کنو گدن د خلګانو د خیستونو د وفا د ملمستیا د منی محبت زیګینا نذیر خان کال کړه دی نذیر خان د هر کله استلی مو شوایا ما
7: ډیر مننه وجد خپل بای ډیر شکریا موږ چې هغه نور आवाज وورو کنه نو یو په تو خوشاله نن زموږه مارګر دوستو زموږ
0: ورته ډیر مننه خوشاله راته اوسې داستا سمینه دا استاسو محبت ته کنیو من خو خیسم نه یو
7: او بالکل منګه خو یو تک مې خیر تاسو ګنده ګنده پروگرام کوم نه ستاسو پروگرام صدا سیناس لګیږي څنګه وو تاسو
0: اي خي یره کوم خبره دی وکړه لکه تګې شی وو ته په انتظار ناشتی
7: بالکل ناشتی او
0: دې منا یاره نذیر صاحب نذیر صاحب وخت دی را باندې او درو لست تاسو مینا دا داست تاسو مینا دا
7: بالکل سپیشل مینا دا خان بھائیو او دا زمام ملاقات عالم شه دې پر الله شما ته تل ترا شما کړو
0: ملاقات نو ملاقاتونه به وشي او نذیر صاحب داسې ده چې ملاقات د ډیرو خلکو هغه سوت ته وي هغه زړګی کېږي چې یاره ملاقات وکړو خو نه پوهېږم چې ملاقات ته سب بانه نه جوړېږي چې داسې سب بانه جوړ کړو چې راشو انشاءالله په دې سورته وي په دې گندب کې زمونږ یو تنظیم دی چې کم دی نو د هغې مشر هم اشتهان جدون صاحب دی دا ټایم زمونږ پروګرام هم اوري نو که داسې چېرته زمونږ داسې مشاعره وغیره وي نو که چېرې ژوند وي او داسې په لار باندې را تېرېږو نو ملاقات په وشي که خیرې صحیح ده قربان شاہ افغان میں انکار نہ کی
7: ما سره شاعر نه سدیم تاسو ته سپیشل سلام وي یاره زما وي تاسو ور ارجه وي واجد افغان دنه مې له کاغذ زمون دوه
0: شایان ته ډیره مینه او مننه که شایان خبرې کولای شي زینو موبایل ورل ورکې کنه
7: ان جی خبرې کولای شي خبرې ورسره کوي
0: ورکې شایان ل ورکې موبایل شابالا السلام علیکم
8: وعلیکم السلام سجی تاسو څنګه
0: الحمدلله شایان ګډه څنګه خی طبیعت ته خدي الحمدللہ زمون کور کی خیر دے شایان دار تو چ روٹائی دے کھوڑے لے دا کنا
8: روٹائی میں کھوڑے لے
0: او شایان پر روٹائی کی دے سڈی زیاد خوخی خ پکے لگے دل دے گرمی ڈیرا دا او جمعی منز لنن تلے وی خخکل سپا جامی دیا چولی وی خا دارا تو چ پاپا سر تلے وی کنا یوازی جمعہ تلے وی د ټولو یو دنیا مننه او پزیدا کې هم زمنګ پروگرام ور دلګي ماتوي چې بایل ټپی راته او کای کنان او ټپی بولې نه بالکل تاسو د بزټ ټپی کوم او ټپی خو می باجی ګل سره هم او هم کړي خو به هر حال تاسو پتن نه ماته شوی نو ټپی بدرته کوم او په دې بدرنګ आवाज کې ها

ګران درنو ګوردونکو بالکل تاسو په خپل پروگرام کې مونږ سره شرکت هم کولای شي او راتلی شي تاسو په 09382804595 دلاري دا زمونږ د لایو کال نمبر دی زمونږ د ټلیفون شمیره دا او دې سره سره څنګه چې تاسو ته پته ده نن زمونږ د پروگرام موضوع چې کوم د جی هغه دا سم موضوع ده نو هغه موضوع ده زمونږ د پروگرام د ځوانانو وخت د ضایع کېدل یعنی کې د ځوانانو د وخت څنګه ضایع کیږي په کوم کوم سیزون ضایع کیږي نو تاسو ته موږ مینوال هم رااله په دې باندې بلا ډېرې زیاتې خبرې ترې وکړلې نو دې نه علاوه چې کوم دن ورسره مونږ شعر او ټپه هم په دې پروگرام کې شامل وو ځکه چې سو دا هم زمونږ د پورتو ادبی سیلپونه دی او زمونږه د جون یو برخه دی او حصہ ده نو وای چې تاسو مونږ ته ټپی ډاله کې ګرانو درنو خو ګردونکو تاسو یقینو کوي چې کله کله وایم چې نه خو کله کله وایم چې آو کله کله وایم چې نه کله کله وایم چې آو نو بس آو مې کلی دی نو یو سو ټپی دی تاسو ته او زما چې سمره هم مینوال دی زما چې سمره هم اوریدونکي دی او په زه چې پچا ګران یم او په ما چې سو ګران دی نو هغوی ټوله ته دا ټپی ډالې وي چې اوسترګې مې ستا کستا لارو ته ګوري جانان راشا او لیونه لیونه درپسې شما او کله به بیا که بیا سره یو ځای شو نو او پرېږده چې نن او په چغو سما که سما او جاړما او بیا به یو ځای نشلالیا خپل بجا پریک د چ ډیر ډیر دی خم دزړه سر جوخ کلم ای زما دسو کس وکړل.

0: anaza darazi nyazina meda beta meda meda meda meda meda razi
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wajid bhai sai ilias taylor khabar kon da bashadi dubai dena
2: ریاض ٹیلر خبر کوي دو بخشالي دو بیا دین راځي ریاض ټیلر ته هر کله استلې مې په خپل پروگرام کې په خپل انداز سره وایې مې جی
1: ډیر مننه خوشاله شي او داسې ډیر ښه پروگرام کې او د سټارټ مې واره دی یقینو کا
2: ډیر مننه خوشاله راته اوسې او داسې خسته خسته خلک داسې په هوګ आवाज او داسې خوږي خوږي ټفي وی الله نو بس دا خوستا سمینا دکانه
1: ماشاء الله دا خو بسونه سونه تفي درته وشي او دا دغه موضوع سره ریلیټ د تیو یو شیر وایم کنه وی د غړې دا ټک ټک دی دومره سپک مګنا
2: اها
1: د غړې دا ټک ټک دی دومره سپک مګنا د ژوند په ونه دي د صبر گزارونه کیږي
2: اها واو واو واو ډیر خيار ډیر خو ډیر
1: او دا څه دا چې وخت ډیر کې مته دي او دا څه کم دي او وی وخت وی ستاده تګ نارې زمونږ د ستانه دي
2: وخت ستاره تګ لارې زمونږ د ستانه دي
1: زمونږ د ستانه دي منزل که زمونږ نشو منزلونه خو دي
2: بالکل جی اومداس جی
1: او دا څه دا چې پروګرام دې ډیر زیات ښه ستړي او یو ټاپه ورک سپیشل ستاره پاره د علیکم مزګه هغه دې دا اباسین راغلی نه وي په ګنګا خلو کې بچا موندل دي کنه او وی ځوان مې خو وو یو له د غم شریک یار نه څه ګذرونه
2: زمې مې تاسو یو کار کوي سو تپی خوږي په ترنم کې ډالي کې ډېر خون بو کی
1: دا ترنم دې دا کې به تاسو کوم نو
2: بس خیر دی یو سو تپی زما د ځله د پاره وکي
1: ٹھیک شه جی اباسین راغلی نه وي زار پدنگ خلو کی بچا منزل ٹکونا یار ٹکونا پیزوان میں خڑو ابو یا
2: آہا
1: دغم شریک

0: خا گرانو درنو خبریدن کو تاسو برازی په خپلی پروگرام کې به شرکت کوي په صفر نه حضرتو دعا ته صفر سلور نه پنځه دا زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره ده نو دی باندې تاسو موږ ته کال کوي د خپل خیالات او اظهار به کوي نو ګورو چې بلای منسوب تي او سبو الغوالي السلام علیکم جی
1: شوګیرو او د هجران خبره هغه سیدا
0: د شوګیرو د هجران خبره هغه سیدا
1: خبر
0: طویل بابا دی سوئی رضا سکنا
1: جیپ کی می دے
0: اوڑے مل نہ دے لا زرگر لا زما جیب کے پروتے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واجد افغان بھائی
0: ڈیر مننا خوشحال رات اوسی خارج جان تخر کلے سلیم شی پخیر راغلی واما چی خارج راغے پروگرام تا او پخکل انداز باندھی خارج یو دنیا مننا الحمد للہ الحمد للہ خارج تاسو دعا گانے دی خارج دار آتا ہوا ہے جوان سنگ روان دے ہفتے دربان سنگ پخیر تیرے شو جی
1: بالکل جی خیریت تے او امن دے او بالکل جون دیر خروان دے خیریت تے الحمدللہ او سات پروگرام میں وے دے خیر سلام ما وی چوڑے کال لتا او کو خیر سلام موضوع تا سو دے دا کلی موضوع دا وے دا ہر پروگرام کی تا سو کلی کلی موضوع گان دا یو ہر پروگرام دے یو بل نخ است یو ننم تا سو دا ہم روٹین مطابق تا سو کلی موضوع دا وے دا یو کلی ٹاپک ہم راوڑے دی
0: دیر زیات مننا مننا خارج خوشال رتو سے خارج تا بلندل پازو کی سویل وڑ دے موضوع حوالے سرا
1: جی بالکل واجد افغان بھائی زوام چې وخت ضایع کیږي په دې موبایل سره او وخت قیمتي کیږي په دې موبایل سره او چې څوک موبایل صحیح استعمالوي نو په هغه سره وخت قیمتي کیږي ځکه چې ډېره زیاته زده کړه به ترې کوي او ډېره زیاته فائده به ورته حاصل شي او که چېرته شد موبایل استعمال په غلط طریقه باندې کوي نو د هغوی وخت هم ضایع شو او د هغوی فائده هم نه شو د هغوی فائدې په ځای باندې د هغوی نقصان شو نو پکار دا چې مور پلار له پکار دي چې خپل اولاد تربیت هغه داسې وکړي چې هغه آئنده وخت کې د هغې دپاره پکار راشي او د هغې مستقبل هغه جوړ کړي که نه او د هغې مستقبل والا جوړېږي چې د هغې ښو قانون طرف ته مخه کړي په ژوند کې ځکه دا وخت چې دی نو دا د ژوند نوم دی او چې وخت انوا د ژوند دی او چې ژوند انوا به وخت وي که نه چې وخت تیر شي نو مزیا ژوند هم ختم شي نو دا وی دا گاڑی دا تکو چې کای وسیه یو سکند چې تیریږي او دا یو یو ټک ټک کین وی دا دا سیمه غنا چې دا اسې ټک ټک دی وی دا انسان په جون باندې د تبر گزارنه کوي د جون نه ولا هغه سکندونه کوي یو نو زه دا ویل غواړم چې هر مور پلا له پکار دی هر والدین له پکار دی چې خپل بچو تربیت په خې طریقې سره صحیح تربیت ترلاسه کړي چې آینده وخت کې راځي هغه مستقبل هغه صحیح او روښانه سباوند دا غي په جوړ شي
0: جی جی ہم داسې د خارج ډیره مننه خوشاله را توس یار غټورې ځله پوری خبرې دی وکړي چې تا خیر کې دعا سلام لګل غواړي
1: جی بالکل دعا سلام لګم ما واجد افغان بھائی بس زماره طرف پتا ته سپیشل سلام او عدنان بھائی پنندو کې غواړم یی ته سپیشل سلام عمر پتو تعالی کې او قاسم په غندب کې چې سم مینوال بس ذاتم کې غواړم مشران کسان رونه خويندې ټول ته د مینې د خلوص سره د وپا دک دک سلامونه تاسو ته سپیشل سلام د لوی الله په امان
0: ډیره مننه خوشاله را ته سیدا او خارص چراغ په خپل انداز باندې خارص غټوره خبرې وکړه لې خو الله دې وکړي چې بده منې مونږه عمل کو ګور چې بلای منې سوکتی او سبې الغالي په سپر نه حضرت دعا ته سپر سلور نه بنځ دا زموږ لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره دی باندې تاسو مراد له شهید خپل خیالات اظهار کولای شي ګرانو درنو خو ګور دن کو زموږ خبرې تر روان دي په وخت باندې مونږ وګورو خپل ځوانان لکه شان غور کو دا سده چې دی ځوان لکه موبایل ورکړی دی چا ورکړی دی نو مور پلار ورکړی دی هغه شو وړي نه زمونږ خورکې را لړې خپل خبرې وکړي هغه چې کم اس کم لک پکار د والدینو باندې هم نظر په هغه ل پکار دی چې په بچو باندې لک نظر سانی وکړي چې را تا دی بچی ل موبایل ورکړی دی نو تل لک شان سوچ وکړه چې تا دی بچی ل موبایل ورکړی دی دا بچی په دې موبایل کې په سبا نه اخته دی نو کچري دې موبایل یوز کوي استعمالوي آیا د استعمال څنګه دی راځي چې د خپل بچو موبایل ضرور وګورو ګورو چې پلامن سوکتی او سبوی ولې سي پر نه خدري ته دوه تاسو پر سلور نه هپینځو السلام علیکم جی السلام علیکم جی هلو تاسو کال لا ملاو شوی دی سو خبرې کوي د کم ځنه ډیره بخنه غواړم ګرانو درنو خو ګورو دنکو پلیز کایندلی تاسو چې کله کال ملاو کوي کنه نو کوشش کوي چې خپل توجه دی کال لور کوي ځکه چې تاسو مونږ سره خبري وشي تاسو کال ډیر پروګرام باندې دلته ریډیو تر ملاو شي او بیا چې تاسو توجه هم کال نه وی یا تاسو کا به سرویس زی راځي نو تاسو خبرې هم اغرنګیون شي نو هر مهرباني کوي چې تاسو مونږ ته کال کوي نو پوره پوره توجه خپل کال لور کوي او تاسو بیا نور کارونه پریک دی او تاسو کال لا ملاو کړی دی ریډیو ته تاسو د اواز په دې پوره گٹونو کې اوریدل کېږي نو پکار دا چې تاسو په دې سیمه کې आवाज اوریدل کېږي تاسو په دې خوره دا خلک شه ظلمي درانه او خواږه پښتانه تاسو आवाज اوري نو باید چې تاسو خبرو کې پاده بيچو کاټ کې دننه او توجه کول لور کوي نو خبوي

0: بالکل ګرانو درنو ګوردونکو تاسو هم راتللی شئ موږ سره په دې ټول پروګرام کې حصہ اخیستلی شئ او بلا مینوال لاغې په خپل خیالاتو اظهار کو ګورو چې 2 0938 280 495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام واجد افغان بھائی الحمد للہ دعا سب اللہ ڈیری زیادتی دی خر کلے مشی خپل خوک تر توائم پتی خولی پروگرام کی
1: دیر منن اب اللہ گرن سی قدر من سی عزت من
0: سی دار تو وے جی چ پروگرام اور دو پروگرام دے سر نہ اور دو
1: سر گرام سر نہ اور جی بالکل
0: سب پیغام ور کول غواړي سب میسج ور کول غواړي اغه ځوانانو ته د کوم ځوانانو چې د وخت بی ځای لکه د ووري د ګټ په شان چې غرمو ته پروت وي او ویل کیږي سب ویل غواړي
1: دا ځوان کې کم دی نو دا الله پاک کې کم دی نو په دې دنیا کې انسان نه یو ځل ور کړی دی د په کروڑونو او ارګونو کاله پاک کې کم دی نو زموږ نمبر دې دنیا ته راغلی دی انا بس موږ ته کار دی چې خپل لا وخت کې نن دې کې متی کو دا ځای نه کوي ځکه چې موږ نن سبا چې کم ځوانان غوړې په موبایل او په ټیک ټاک او په دې سیسونو کې اختري او بیا زیاتر چې کم دی نشو تماشو په دې وایره باندې اختري ځان لې چې کم دی نو وخت ضایع کړو او د وخت قدر وکړي او وخت پیژني او خپل کې ترینو پنځه وخت موږ کوي او الله یاد کوي ځکه چې دا وخت دیر کی متی وقت ہے بل لاپاک کی کم دے وقت ما دیگر معنی کا سم کھڑ لی رہی انسان پر نقصان کی رہی ان کی کم دے نو مم نہ کی کم دے نو دا وقت زائے کی جے کی کم الکان نے کل روان دے نو پر نشو تماشو او پر موبائل او پر دی چیز نو اختری زماری کم آواز زما سو کوری نو خپل پر بچو معنی ډیر خیال ساتي جی او خپل بچی دی غلط نہ او دې یو فاضل خوا دی په ځینا زاین نه او ساتي تعلیم ورکی اور سبق تھے رسم پوری یا ویل پی نشی یا چکم دے نو وے نے کمزور انڑ تبا چاہیے خپل کار روزگار بھی کئی اور غلط نرے روزانو ساتھی خپل چکم دے نو وقت کی مدی کی جی
0: جی جی بالکل ہم داسې دا ډیر زیاته مننه خوشاله را تاسو جی چې تاسو راغلی خو دې دیو کې چې دا وخت مونږ قیمتي کو یو دنیا مننه خیره کې چاته دعا سلام لګل غواړي
1: بس ټول اوردونکو ته دعا سلام او یو شعر به درته وځي سترګو چې تیار ورنا نه پیژني هغه بڑون دی پیغمبر چې ځان نه پیژني دلته چې ذکر دې محبوب مصطفی کې دی هلته به باران در رحمتونو خامخا کوي والسلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه خوشاله را تاسو چې تاسو پروگرام ته رالی او د خپل خیالاتو اظهار مو کوجی یو دنیا مننه ګورو چې پلای من سوکتی او سبل غواړي 09 3 2 0 9 5 دا زموږ د ټلیفون سمره دی من تاسو مونږ ته کال کولای شئ د نورو ملګرو په شان تاسو د خپل خیالاتو اظهار په خصوصي ډول باندې مونږ ته کولای شئ جی نه په زموږ پروگرام کې کوم موضوع چې وا هغه د ځوانانو د وخت ضایع کېدل آیا د ځوانانو وخت ضایع کېدل چې کوم دی نو دا آیا ځوانانو باندې منحصر دا ځوانانو باندې ډیفینډ او کنه دې کې مونږ هم ککړ یو نو لږ شان چې په دغه باندې مونږ غور وکړو بل زدا خبره کومه چې یاره په خپل ځوانانو باندې مونږ هم د غټتا نو د غور زمېمه چې سوال نه پیدا کیږي چې ستا بچي هغه په غلطو مجلسونو کې کینی اب غلطو محفلونو کې کینی او هغه د نشو تماشو خلکو سره کینی خدا سي دا کله چې یو بچي کورته یو اضافي سیز راوړي نو موږ له پکار دي چې دا غنه ته پوسو کو چې بچي دا دی راوړنن دا کم ځای کې دا سو چرته و دا دی پسو واغستو سو کله چې موږ د خپل بچینه داسې تپوس پښتنه شروع کو نو تاسو یقین وکړئ چې هغه کور ته سره وړي نو هغه له ډیر زیات غم و چې آیا مانا به د دې تپوس کیږي آیا مانا به د دې پوښتنه کیږي نو زه وایم چې هغه به هیڅکله داسې قدم اوچت نه کیږي خو له بده مرغه خارې نه پرسان دی موږ هم تپوس پوښتنه نه کوو موږ اوبه ځوان دی او خپل کار به کوي بس لګیا بی او ځوانان دي نو قدرمن اردونکو خامشتن بیا زمونږ چې دی نو هغه څه وي که نه موږ بیا وروسته ډیر زیات خپه یو بیا موږ وروسته ډیر زیات چې دی نو هغه په سوچ کې یو چې خدای پاکه چې مخکې مو په دبانې د غور ټوکرۍ کې غوستې وي او مخکې مو لږ شانو غور فکر کړی وي نو نن به موږ ته دا خبرې نه وي نن به دغسې تکلیفونه نن به دغسې کسې قدرۍ مخکې نه راتلي خو له بده مرغه وایي پښتون وروسته کار کوي پختون اول کار کوي رستو سوچ کوي نو کله چې مونږ اول سوچ کو بیا رستو کار شروع کو نو دا ټول سیستم چې دینه دا به خرابوي. بہرحال د خبرې مطلب او مقصد او غرض مو دغه دی چې څومره هم زمونږ ځوانان دي ینګ جنریشن دي او ته پاکستان د التجا کوما چې دغه وخت تاسو سره صرف تاسو نه دي بلکې دا تاسو سره تاسو د قام وطن د ولس د خورې د مور او پلار یره دې پوره وطن تاسو سره دا وخت دی دا بالکل مخرابه وي دا د تاسو په دې کام وطن خدمت کوي د دې خلکو خدمت پکوي دا به تاسو پسناسه پیل کې به تاسو لګي پسناسه محکمه کې به تاسو لګي او د دې خلکو به پکار راولي نو راځي چې نن هم دغه عہد کو دغه وعده کو د چا سره د خپل ځان سره چیرې مونږ خپل وخت ضایع نکو. قدرمن اردن کو نن زمنګ باس او زمنګ چې کم نه نه خبرې وي نو هغه د وخت د ځای کېدلو په حواله سره وی چې ځوانان دي زما مطلب دا نه دی یا زمونږ غرض دا نه دی چې ځوانان دي تفریح نه کوي موبایل دی نه استعمالوي او لملګرو سره دی نه کینی. اصل خبر دا ده چې خرشه باید په خپل حد کې وي یعنی کې په خپل حد سره وشي په خپل اندازې سره وي که موبایل دی د تعلیم وسیله وي نو استعمال کړه که سوشل میډیا دی د کار وسیله وي استعمال کړه کملګری دی د پرمختګ سبب وي ملګرتیا ورسره وکړه ملګرتیا ورسره وکړه مخپوړان دی ورسره بوزه خو خپل وخت داسې مور کوه چې په بدل کې هیڅ ترنه ترلاسه نه کړي. قدرمن اوردونکو ځکه وخت ستا ژوند دی ځکه وخت قیمتي دی چې وخت ستا ژوند دی ته خپل وخت چیرته لګوي په خپل حقیقت خپل ژوند هلته ولګوه نو لګوه نو راځئ قدرمن اوردونکو چې نن نه د پروګرام نورستو یوازې خبرې ونه کړو په دې پروګرام کې چې موږ د کال وکړو خبرې ترې وکړو د دې پروګرام نه بعد چې موږ خپل ژوند بدل کړو خپل ژوند کې انقلاب راولو او دا یو مصمم اراده وکړو هر یو کس د لزان سره ووایي زه به په خپل وخت هیڅکله هم ضایع نه کوم په خپل وخت پس نظر کوم سوچ په کوم چې مانه ضایع نه شي زه به خپل وخت په داسې کارونو لګوم چې زما راتلونکي مستقبل جوړوي که هر ځوان خپل یو ساعت هم صحیح استعمال کړي نو په یو ورځ کې زرګونه ګټور ساعتونه جوړیږي او که زموږ ځوانان خپل وخت وساتي نو زموږ راتلونکي به هم خوندي وي. وخت وساتئ ځکه وخت ژوند دی. قدرمن اوردونکو چې موږ او تاسو خپل وخت قیمتی کو خپل وخت بې ځایه نه کو او خپل وخت په کار راولو د دې قام وطن د دې ولس د دې خاورې د دې چاپرچل او د دې خلکو اجازت نه غواړم که په دې پوره پروګرام کې ما نه داسې کمی شوي داسې غلطي شوي وي چې داسې خبره شوې وي چې ستاسو خاطر پرې دون شوي وي دواړه لاسه جوړه کوم بخنه درنه غواړم معذرت درنه غواړم ولې چې زه انسان یم عجز یم کمی کوتاخې غلطي ورانه ضرور کیږي او دې سره سره شکریہ ادا کوم د هغې ملګرو کمو کسانو چې زمونږ پروګرام په خاموشۍ سره واورېدو چا چې زمونږ پروګرام ته کال کو چا چې د کال کولو کوشش کو او د هغوی کال راملو نه شو او د چا چې کال ډراپ شو چا سره مو خبرې ونه شوې نو د هغوی ټولو نه زه بخنه او معذرت غواړم او هغه ملګري چې هغوی پروګرام ته راغله د هغوی هم شکریا ادا کوم چې کال یې موږ ته وکړو او انشاءالله کومو ملګرو چې خواهشمندو چې یاره موږ دې موضوع باندې خبرې وکړو خو د هغوی کال راملو نه شو او هغوی خبرې ونه شوې نو انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې که مرګي لرګینو کړو که ژوند وپا وکړه راځئ به تاسو په هغې کې به کال کوي جی او دا پروګرام ستاسو خپل پروګرام دی دا ستاسو د ورور په تاسو ګران ستاسو د افغان پروګرام دی تاسو بالکل دی کې کال کولی شئ ضروري نه ده چې یو موضوع دې موږ راوړی وي او هغې نه تاسو خټ کار نه شئ تللی د خبرې مطلب مې دا دی چې هر ګټوره خبره تاسو کولی شئ چې هغه د چا د ژوند بدلولو یو ذریعه او یو سبب جوړی اجازه نه غواړم تر را روان پروګرام پورې او په دعاګانو کې به خپل ورور خپل قربا خپل افغان پتا سوگران ضرور یاد ساتئ پتا کے ٹپو سر اچھی نصیبہ بیا دستر گستری دی نصیبہ بیا دستر گستری دی او ماتا دی بن موٹی کسن ولی دینا او سر پتلی زما دتے مینان کل دخپل سر پروا کوینا او یارا دا سر سالو میں زول شو یارا دا سر سالو میں زول شو اس میں تو ترزوی دا سور سالو می زور شو اس می تریوزی دا گور ګټي سنو سرونه دو دلیل خپل قبر زوال شو دلیل خپل قبر زوال شو اوس چې د تربورخي کی تزي جڑا کوینا ورکه خپل ګران خپل افغان له اجازهت فل الله مستپارم په دواګانو کې خپل رور خپل افغان ضرور یاد ساتي چرته چې هم یې خاد آباد او بریالي وسیدلوي الله پامان آی لو یو آل لسنر.

تو ابھی او چار سات دوانو باندې زمنګ आवाज وسو بالکل کلیئر وی د خیرا او بالکل زمنګ پروگرام لایو او وره راسه اسمت دا خبره کی چر خطر جان او چی تعالی سٹارټ نه دغه سه وتا نات لیکړه د ګوروي 11 منټو شو وسانا چلی گیو وسا आवाज پګینی شری وارګ ابدا سی وچی د اسمت دي سر زمنګ आवाज کټو دلبر ریډیو چار سره کی دا ټیکنیکل مسلې دی او دا کله کله راځي دا نت انسانانو په وس کې نه دی کنه کدا زمنګ په وس کې ویني یو منټ لم دا نت زمنګ نه تللی خدا ریډیو کې موږ خپلم وخت تیر کړی او دا ضروری دی چې هر یو براډکاسټر د دې اصول نه خبر شي چې کله نت کټ شي نو د کینه موږ ته ګناه آواز بد خیر اس کلیئر بھی دیکھے رہا آواز ان شاء اللہ

على خير وسو كلير ويكنا ان شاء الله على خير. اوكي جي چما د یو ریسپانس راشي د خیر نو بیا وځي ان شاء الله د خیر باقره تو کمانی آغاز کوم جی زما چې سمرا خوين دی आवाज اوري سمرا رونه आवाज اوري سمرا مشران کشران بالکل وسال شپ دې مهرباني اوس یې خواندو کو کور اوس لینک برابر کو د خیر نو لکه زما आवाज مو کلیر شو د خیر سمات اوس اور پروگرام ټول اورخه سره ور بغډې را فائدہ ده زما چې سمرا خوين دی आवाज اوري سمرا رونه आवाज اوري مشران आवाज اوري کشران आवाज اوري نن د ختم قران روز ده او ضروری خبردار جی چې تاسو میسج کوئ یا ټلیفون کال کوئ نو ماشوم له موبایل نه ورکوي ٹھیک ده کوم سمره خوینه زما आवाज اوري سمره مشران کشران आवाज اوري ماشومان له موبایل مو ورکوي خیر ده تاسو د میسج په ذریعہ باندې زموږ سره ختم قران کې برخه اخیستل شي خونن ز د ډېر زیات ضروری غنم جی انتها ډېر زیات ضروری غنم دا خبره چې زما سمره خوینه आवाज اوري سمره مشران आवाज اوري کشران आवाज اوري چنن په اخلاق باندې موږ لږ خبرې وکړو معمولی غونته کې خبرې وکړو د کومې هستې د مخه چې دا دنیا باندې دا آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د اخلاق په حواله سره چې کوم دې موږ خبرې وکړو چې دا غي اخلاق مبارک هغه سمره کلی او سمره بهتر او بیا زموږ د پاره د نمونې په شکل کې سدي زموږ د پاره چې کوم دې څه کول پکار دي موږ خپل اخلاق څنګه کلی کوو موږ د خپل اخلاق چې کومه تناو دي هغه به څنګه برابر راولو موږ د خپل اخلاق دایره چې کوم نه هغه به څنګه برابر ساتو آیا چمنګ انسان د ځان متاثر کو یا امپریس کو د ځان او دا غواړو چیرې دا انسان ماته متوجي شي نو موږ کم تر اچ کم دي اخلاق چې کم دي غبا اپناوو یا د کم اخلاق په دایره باندې موږ خلق لا خلق چې ویار خلق اخلاقي چې کس ورګنه چې څو د سر جګړو کې لازمي نه دي چې کنزلو کو ته مرته کنزلو لازمي دا دي چې خاموش پاتشه یا غته وي ټیک وي ټیک دا یا غله دا جواب ورکړي چې سخور او یا ستامور وی بکور کې نشي چې ماته کنځلې کې یزما پاک مور کنځي یزما خور خورکې کنځي صحیح ده نو استقبال کور کې نشي څوک که انسان یې غوډه خبر مانی پوي شي وغه به د زما په خپل ست ډیر عمر د پاره دغه یو جواب چې کوم دغه پر ډیر عزت کاپی وي زکا چې یو مطلب دی وي د خلی یا د جبي چې کوم گزار دی کنه هغه د توري د گزار نه تیر دی زکه چې دغه د جبي گزار کم زخم جوړي هغه د عمرونو راسي د انسان پزله باندې پورت وي او کوم چې چاړو یا د چاکو وغیرہ گزار وي هغه د لګو رسو د میډیسن خوراک سره یا د گنڈلو سره یا د ټکی دغه نه علاوه خبرې ډېری جاتی دي او خلک ټلیفون کال هم ډېر زیات کینو لازمي موضوع باندې لګي خبرې وکما او بیا تاسو کال شکم دغه پروگرام کې ځان سره شریکم کوم اخوین دی رونه چې زموږ ته پروگرام کې میسجز کینو پلیز کایندلی د واتس اپ دلاره تاسو ماته بالکل وایس اوور مکوي د پروگرام دوران کې ټیک دغه ځای اوریدل نه شمه یا مثال په توګه پروگرام دوران کې ما سره د ټایم نه چې ځای اورم تاسو رټن بام کې کوم لیکلو والا میسج یو موږ ته را لګینو موږ په غیمانی بیا دغه مطابق تاسو له جواب درکو ښه د اخلاق مبارک ډیر لوړ او د ټول انسانیت لپاره د ټول انسانیت لپاره یو غوره نمونه اغا د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارک لکه ابو زما یو خبره کړی و چې قران مجید کې فرمایي چې بشکا ته یو ستر عظیم اخلاق وال خوند دی صحیح قران کې کوټه غونډه کې آیات دی چې په ټول انسانیت کې ته یو ستر او عظیم شان انسان چې ست اخلاق صلی الله علیه وسلم ته ویل ټیک دا یو سو خبره و د سیو کې هغه په دې پروګرام کې موږ شریکو د پاره لري چې الله تعالی سب ته لګي چې زمونږ د پروګرام له خاطر زمونږ په ځلکه رقم راشي یا زمونږ د پروګرام له خاطر یو ورور یو خورکی ته د هدایت شي یا زمونږ داخلي یا د خپل بیبیانو سره د خپل بچیانو سره او هغه کې د شي د پروګرام موردی ته موږ ورجی زه فاصله زه چې غوګونو باندې خبره وري دې ته موږ ورجی خاطر جان لګیا دې دا خبرې ختم کم تاسو دې قسم وي ریډیو باندې کې چې د پروډکټ والے سره خبر کوم هغه بيخي ما وري خدا ضرور وري دا کوم خبرې کوم دا انتهایی دي ذاتي ضروری دي زمنګ د ژوند لپاره ضروری دي زه هر ځای کې دا خبره کوم چې د دنیا عمر د جمی مازیګر دي بنوات سکندر او شاه جهان لړ د دنیا عمر دوم رقم دي دوم رقم کنه چې لکه ته پوي ګم نو الله تعالی په دنه روح قبض کړي بیا بس ګورا بیا وای دا انسان چې کله دا د دوکې سترګې پټی شي کنه او حقيقي سترګې د انسان کله وغړي یعنی مثال په توګه باندې دي انسان روح لاړ شي د بیا روح چې کم دی هغه د وجود نه وځي او د روح چې کم یې هغه حقيقي سترګې هغه وغړيږي وای دا انسان بیا کاش افسوس اسویلی دا دا دا ویلای راغستی وي چې کاش کده عمر دوباره ماته ملاو شو زبې الله تعالی ته ټول په سجده کې تیر کم خدا اوس منګه د دنیا د عمر چې کم دی کنه د دنیا د منګه ډیر غوره غنو د دنیا د خواهشات د منګه ډیر غوره غنو د انسان د دنیا د ګټه وټه چې بیخي بوخ شوی او د الله تعالی چې کم حکمونه دي د نبی له سلام چې کم طریقه کار دی هغه د ډیر خلکو نه هیر دی بیګم زما د ملګری سره خبره کړې وې پریشانې سره مخامخ هم قصه وا ما ورته کلیئر کټ خبره کوم ته زما ډیر خوږ ملګری ډیر ځت خن یاسبین روړ می کوم که سختې که راحتې که سکونی که خوشحالی که هر څه موس کا واده ټول نو مخ ضروري خبره ده د رزق کوم تنګسیا ده ستا کوم ټینشن ډیپریشن دي ستا په کور کې کومه پریشانی ده خفګان دي ته کوم اذیت سره تیرې کې د کوم مشکلاتو سره الله تعالی به ټول نو مخ کې د غسیزون ستا د وجود نه لری کې ستا سره نه د غبوج لری کې دا پس سره نه

مونستره ٹھیک دا نو لازمی او ضروری خبردارا چې مونږه مونسته توجه کو لازمی او ضروری خبردارا چې الله تعالی کوم احکام دی حکمونه دی باقی باندې مونږ عمل کو د نبی اسلام چې کوم ارشادات دی هغه مونږ خپل جون کې راوړو دغه چې کوم سری دی اب سنت طریقې دی هغه مونږ خپل جون کې راوړو قسم دی د دنیا عمر ګور ډیر زیات کم دی لکه د ټماټر ګارانټي شته 60 ټماټر ګارانټي مشته دی چې دا بر سبا پوری تر پای خو د انسان د جون هیڅ قسمه ګارانټي نشته ډیر غټ غټ خلک لا ډیر کلی کلی خلک د دې پانی دنیا نه لاړ څوک ته خبر هم نشو پینځل سورځ پس هډو کوی چې کوم دی بوی کړي خلک بیا روس خبر شول جنازه کې څوک نه ودرېدل د دینه چاکور کې نه خودلو مور ونه لیدو پلار ونه لیدو ډیر خلک داسې مونږ کتل سایکو ارباب یو ټیک ټاکر ود دی د پېښور د سیمه وا هغه خپل کمره کې داغه اډو کې چکم نه خبر شي او یو د شاهي بنگله کې ژوند تر سره کو ځان له تنهایی کې ژوند تر سره کو چې کله پولیس والا ورل داغه وجود دومره سخاب وي کړه دومره سخاب وي چې زما په خیال سره چې کور ته بیا را نه وړله بس هغه جنازه هغه چې کوم جنازه وغه اډو کو وغیره دغه لیکلو بس زما کې ته وسپارله نو ګوره دا د دنیا عمر دی په دې باندې نازیدل نه دي په کار نه په خپل حسن باندې نه په خپل خایص باندې نه په خپل دولت باندې نه په گاډی باندې نه په بینک بیلنس باندې زمانه مچ پیسې د وخت ضرورت دی دا د هر چا دی چې الله تعالی موږ په یو ځل باندې نه خر کوي الله تعالی په موږ نه شادوګانې نه جوړوي زموږ نه سپینه جوړوي زموږ شکلونه نه بدلوي زموږ دا ونګي چې کوم دی دا نه بدلوي دا برقرار د قشانتي ښکلې د انسانیت په شکل کې را پیدا کیږو نو موږ چرته په پوزه روټي منډله خدا دې عظیم شانې هستې دعاګانې دا غو دعاګانو رنگ دی چې نن په موږ باندې چڑاو دی موږ ته سنه ویل کیږي ته موس قضا کا د یو سجدی د یو موس ات کروڑا تا تی اعلی کرے کہ سمرا د یو قضا شوی موس کم دے تبلیغ حضرات وی چر د دی یو غو پر تعالی په جهنم کې در کی ته سوچو کا ته فکر وکا چې ته د ورځ پینځه مونږه قضا بر ډیر چا تګران خبر د پر د دیو مچ ډیر نه خبري با په ډیر خلکو بدلی لګی ځکه پاک خلکو باندې چې مثال په تور مند موس کړ سمرا تاسو موږ سره برخالي په 0316 322 او 42 په دې نمبر باندې تاسو ټلیفون کال او میسج زموږ پروګرام ته راځي که شامل وکړه د ټولو نمخ کې د نبی علیہ السلام اخلاق و مبارک ته تاسو ګورئ کنه چې کله نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ اغا مہر یا د پیغمبرۍ چې کوم ټاپه و نبی علیہ السلام باندې نه ولګېدلې پیغمبرۍ ورته نه ملاو شوې دا غینه مخکې خلکو د نبی علیہ السلام په اخلاق باندې دومره رښتونه او دومره امین ثابتولو چې د مکی چې کوم خلکو یا د مدینه چې کوم خلکو اغه دا خبره ثابتوله چې نبی علیہ السلام یو رښتونه انسان دی یو ماده په سو نبی علیہ السلام د اخلاق په وجه باندې چې هغه اخلاق دومره بهترینو چې د مکی کو پار دا غنه چې کوم دغه ټیم کې متاثر وغه دا خبره به منله چې دا صادق دی دا دروغ نه وي دا امین دی دا امانتګر دی دا چا په امانت کې کوم دی خیانت نه کوي دا سو د ټولو مخ کې دی توقع کوي د دغه نه علاوه د نبی علیہ السلام د ټولو نه غټ اخلاق او بهترین اخلاق دا اخد رحمت په شکل کې چې لکه د ماشومان سره د خزو سره د کمزور خلکو سره د یتیمانو سره حتی تر حیوانات سره یعنی زناور چې کوم دی کنه نبی علیہ السلام په دې باندې سکو شفقت پې وکاو رحم به وکاو ٹھیک دا دا د نبی علیہ السلام د اخلاقو یو بهترین نمونه ده زمنګ د ژوند لپاره زمنګ ډیره بد قسمت خلک داسي دي چې ګور پر دې بچی باندې زړه رحم نه کیږي په خپل بچو باندې صرف د رحم کیږي باز خلک ډیر داسي دي چې په خپل بچو یې رحم نه کیږي لکه زمنګ ډیر خوینې داسي دي لکه ابو زماته ټلیفون کال زرا کړو د ثواب دي سوینه ظلم نه لمه د خوره کوي اغه سره مور پر دومره ظلم دومره زیاتې کړي دي چې هغه داسي بهیل انسان لا یو منحوس انسان لا ورکړي دا چې هغه نشه دي شرابي دي ترنیمې نو مشبه غریب چې کم دي بهر ګرځي بس نشه دراوړېدلې دي دا خوراکي زندگی تباہ و برباد ٹھیک دا دام د بچو سره ظلم دی چې ته بچلې رشتہ کې او په یو داسې ځای کې چې سبا هغه غریب په سخت کې په مشکل کې په تکلیف کې هغه غریب ژوند نشي تیرولې یا دغه خوراکي ژوند چې کم دی دا په سختو کې دا په زیتونو کې نو ته خو دې پکله څه جواب ورکړې کده مور پلار ډیر لوی حق دی ډیر زیات لوی دومره واقعیت ما سره دی کنه د مور پلار د حقوقو والے سره چې د مور د پلار هغه یو حق आवाज نه لري چې ستا په درد باندې هغه دردېدلې د مور نو تا غم نشي پوره کولې خو بیا دې بچو په دې والدینو باندې څه حق شته دی ټیک دا کلم چې تاسو په سلکه وي د خپل بچو نو د نبی علیہ السلام د مثال ځان تر مخه ته کوي چې هغه به د زناورو سره شفقت کوو د ماشومانو سره د زنانو سره د نارینهو سره د یتیمانو سره په کوم انداز کې براتلو که موږ د خپل بچی نه یا د خپل خورکۍ نه یا د خپل لور نه موږ د پښتنو کو چې بچی موږ تا دغه ځای کې ورکو ته دي کې خوشحاله کې نه خوشحاله آیا د دغه خلک سره به ته ژوند تیر کړي دا بد خبره نه ده صحیح ده غیرت کی نام پر قتل کرنے سے انکار ٹھیک ده هر وخت چې کوم دې د غیرت په نوم باندې قتلونه کول نه دي په کار کې خو رکی دې خبرې نه انکار وکړو چې دغه ځکه زما رښتنه د خوخه یا د خلک زمانه دی خوخه زما ورته جون نه تیریږي نو ټوپک او تمانچې تلاش کول نه دي په کار خلک دغه خور دغه احساسات دغه لک فیل کول په کار دي دغه لګ اوریدل په کار دي چې دا ډیر محترم خور ده زما سره خړپوسی کړي دا زما دې نسبین لوړ ده زما د وجود پیدا را آیا زه دې سره د ظلم د زیاتې په کوم بنیاد سره وکم ولي ور سره وکم ټیک ده لازمي دي چې مونږه با د ځان سره او جنو د دې خبرې خیال وساتو څنګه چې د پروګرام په سٹارټ کې مې خبره کړې و چې د نبی رسول الله دومره بهترین اخلاق چې چا ورسره ډیر زیات ظلم وکړي زیاتې به کوو.

0: به مخ انسان څه کولو هغه ته به عفو درگذر کو یعنی بخنه به ورته کوله هغه انسان به معاف کوله په مونږ کې دا ماده نشته مونږ صرف دا خبره کو بریت تاو کو دا ورته وایي چې ګورو به بدل بدن اخلم چې کوم ځای کې په لاس بر شو که په خور که په لور که په زوی که په مشر که په کشر خو بدل دی اخلو بخنه مونږ نه پیژنو او نه کولی شو ځکه چې مونږ پښتانه یو مونږ غیرتیانو صحیح ده داسې کنه نو لازمي او ضروري خبردار چې دا انسان دومره اخلاق دې درجې ته رسول پکار دي چې بیا ستا د کوسي سپي ته هم څوک په بدو سترګو باندې نه ګوري چې کله د اخلاق برابر وي هر سړی به ستا د هر څه قدر کوي د هر یو څیز به قدر کوي که ستا زنانه روانې کنه صحیح ده که تاسو کتلي کنه د علما اکرام الله پاک یو خپله مرتبه ورکړې ده په دې معاشره کې یو خپله لویه مرتبه ورکړې ده دا ولی دا د الله د دین چې کوم دغه مدد کوي دا الله د دین چې کوم هغه فیلاویدل دی داخله کې کوي دا الله د دین درس ورکوي خلکو ته تفسیر درس ورکوي په دې ریډیو دلبر 400 زمنګ مفتی شبیر رحمت صاحب الله پاک دې لجن کې برکت واچي یا دغه نه علاوه عبد الله صاحب دلته په دې سوابي باندې یا دغه نه علاوه اسماعیل تورو صاحب څومره خدمت کوي داخله کې څومره متاثر دي څومره خلکو مسائل چې کوم دي داغي د مسلو سره الله پاک چې کوم دي حل کړی دي د دوی د کور زنانه چې چرته رواني کړم نو د دنیا چې بدپلقه خلک هم ولاړي نن اخبه مخبل خواړې ولې بالي الکه وې د قاری سی بو یا د مفتی سی بو کور ولې د یار مخبل خواړه وي بده خبره ده دا ولې د الله تعالی یو خصوصي رحم په دې خلکو باندې دوی د الله سره لګاو ډیر زیات وي د الله سره مینه ډیر زیات وي دا صرف ما د مثال په تور من تاسو مده خبرو کړه ټیک ده نو کوشش کول پکار دي چې موږ بخنه او پیجنو عفو پیجنو درگذر او پیجنو چردا ستا وي ټیک لازمي او ضروري خبره ده سما ور صحابي واقعا بیان کړي وکنه چې دا چې سومره سمرا نیکی بھی او سمرا غریبو یا سمرا بیوس او مزدوری دیاری بے کبلا او دا اسمان او دا زمکی ترمزا چی سمرا حیلا دا دا با بند دا با پنیکو کی نو پختن کی گیا خب صرف دا کولی کر سو کم راس ظلمو کی زیادتی را سرو کی یا رب سی خبریو کی روستا نو ما سی ما آغا ماب کری آغا خلق آغا خلق دا لا در ازار پار زماب کم هرش پا دا زما روٹین دیتے جون دا خنی علاوہ گورا که کله تا سره پیسې رالی کنه د نبی علیه السلام اخلاقو ته دی ځکه وګورخه چې مونږ کله د نبی علیه السلام د اخلاقو نمونه ځان ته مخې ته ودرو شای چې زمونږ په ژوند کې چرته غرور ونه شي زمونږ نه تکبر ونه شي چرته داسې یو زیاتې زمونږ نه بونه شي کلم ستا په ژوند کې ډېرې پیسې رالی ډېر خلک رال ډېر مال دولت رال ډېر شهرت رالی گاډی رال هر سرال خایس رالی ښکلا راله نو د خلکو سره همیشه دپاره په سادګۍ ناسته پاسته چې کوم دی داس د کول پکار دي دغې نه علاوه د هغې خبرې ته پام ورکول پکار دي ډېر بدقسمتي دا ده چې زابز یو ځای ته تللی وم یو ټک ټاکر راغلی د دنیا خلک دا زما د ژوند اصول دي قسم نه خورم په دې خبره چې ما چرته پاپولر انسان سره دا خواهش نه لري چې زه دغه تصویر وباسم یا مثال په ترمانی د اخر سره زه ویډیو جوړ کوم دا زما بیخي خواهش نشته دي او دا راته د دنیا بس دا کار راته سي بیکاره وند کې ښکاری چې خلک پسې منډي وخی چې لک ټک ټاکر رالیو راشه ویډیو ور سره وکړه راشه تصویران ور سره وباسو دا وکړه دا وکړه د دنیا خلک هغه داسې غټي غټي خبرې کوي ډیر جاتي غټي غټي خدای الله کرم دي چې کله د مور پلار د خويند دوه د انسان سره ور سره چې کله ما سره کیناستو کنه ما سره ما په خپل مان نمبر واغستو چې ډیر په اخلاقو دا خبره وره ډیر په توجه سره دا خبره وره سینې چې دا غزل ما چې هغه به توقع وي په یو تام په تعالی راغلي تا نه ایکسپیکټیشن وي دا خبره چې راځه به د توکم لا زمانه خبره وره جواب وره کی او تیلک په غور سره وره هغه بهترین طریقې سره گاید کا الله تعالی په تعالی اجر هم درکو دا انسان سره په خوشاله شي دغه نه علاوه یو بل ډیر ته ضروری خبره دارا چې کلم تاسو د چا سره خبرې کوي کنه چې هر چا سره خبرې کوي د نبی سلام اخلاق ډیر بهترین چې کله به د چا سره خبرې کوي په سخت لهجه کې کلم وي خبرې نه دی کړی سخت خبرې کول چې کوم دی دای مونږ کړی دی څنګه چی پنر مجبا مانی چا نصیحت وکی نصیحت کنا کپا تیز انداز کیم چاہتا خبری کو خوشی پنر ملے جکی وکی کنا نو پاک انسان مانی دیر غٹ لوی اثر پر غور زی دیر زیت لوی اثر پر غور زی او ستا درجہ چکم دا اللہ تعالی دا غپس لکی دیر زیت لوی یو بل مقام ملور کئی نو منگل ضروری دا خبر دا جی چا منگل تیز دو خبرو پا زیمانی یا اغلط پا غلط پا زیمانی منگ پا نر ملے جکی پا شیری نا لے جکی پا خوگ لے جکی چا سر خبری کو دا خوبا دا خبر نا زی پا ریڈیو مانی لگی ما اسیم خبری کما کچی سر پا اخلاقو کی خبری کما پا نر ملے جا خبری کما کی دشی چی دو درے کسان ما تو وچر خاطر جان ډیر خبرې یام دی وکړه ٹھیک ده دا ضروری خبرې دي چې دا مونږه او پیژنو بل ګورا د نبی علیہ السلام اخلاق کو ګورخه چې کله مثال په ترمانی د خیر په کارونو کې یا تاته تاوان نشي یا تاته تکلیف راشي یا مخالفین ستا ډیر زیات دغه شي لازمی او ضروری خبره ده چې ته د خپل صبر نه کار واله صحیح ده چې کله انسان صابر وي کنه نو الله تعالی دغه ملګری وي ښه ان الله مع الصابرین ٹھیک تھا اللہ تعالیٰ دا صبر کون کو چکم دے سدی اخ مل کرے دے لازمی و ضروری خبر دا چمنگ دا صبر مادہ پزان کی پیدا کو گورا بول چکم دے داسی مردان سٹی تانا چکم دے تاسٹول تو بدغا اندازہ شوی پدی سوشل میڈیا ما ویل بد قسمت نہ واپی تردی دا ویڈیو جوڑن نکلا یو نوجوان نہ ولگی دو تو تو میں مانے تکرار شو دا موبائل پر ذریعہ مانے اگر ولگی دو الکی وی شوڑر خستہ چمتار کے ڈیر کول زوان ویشتلو ٹھیک دا غلک لاڑے تانے تا دا غی وس دس کے دلو دا غرور چکم دے دا مخکینی الک رور اگر پولیسو کے نو کرو اگر سرالے اومدی تانے تب سرالے جانے اور تغلے کڑو چسنگ دا ولات نرو تو بس دا غرونو پمخ کی پاغا اتکڑو کی ویشتو ٹھیک دا آغا کور مانے قیامت رالے پدے بل کورم قیامت رالے اس دا کم نوجوان چی حاضر وقت پا پولیس پا دائرہ کے دے یا داغی پا ولقہ کے دے داغ پولیس والا چکم دے دا یو خپل رور بیلو یو خپل زان بیلو بل خپل مور پلار چکم دے غیت دوم را غم پر خصودا چی روزی روزین دا بغریب طول جون پا پتا مانے تے رہی پا یر بیتے رہی پا وحشت کی بیتے رہی اگر نور خلق چکم دی داغی سرا دا پس مانے کچر تم منکی دا صبر مادہ پیدا شونو دا مشکلات دا تکالیب دا جگڑ دا حس بم زمنگ پا جون کے ناراضی او نبا زمنگ ترمنز دوم را اختلافات رازی نبا زمنگ ترمنز دوم را توپیر دوم را فرق رازی کہ کل منگ دا خبرو پہ جاندلا چا دا خور دا دا دے خپل حق دے دا مور دا دے خپل حق دے دا اوریدون کے دے دا پما بنے ٹک ٹاک حق دے دا سما ڈیر محترم خور دا زما پروگرام اور ڈیر قابل احترام سما مور دا ڈیر قابل احترام مشر دے زما پروگرام تے کوگی کھے روڑا دا پ غور سرا واورا دا پ فکر سرا واورا دا خبر واورا کتے دا خبر پنی مکے کٹ کے او خزان دے قرنا جوڑ کلے چ نظر چے موزو پر ریڈیو مانی پروگرام کو تشی شی لکہ شل تعلق ک نشپاتے پوچھے لکہ ہیش شی نہیں لازمی دے جی دا اصول دی دار تفقی دا ار پرقی دا ار قبلی دا ار پیشی دا اصول لی چیز پروگرام کو ماتے عمر شر کالو کی زبا قدر پغور سرا اور مازک چا یو گھنٹہ زما پر خراب کر زما خبر تے ہوگی کہ عمر کالو کی اگ بس دیر پغور سرا دس دا نا اور مزاق بس کال کر کم چر دس یو کو تو بیا کر نو کس براڈکاسٹر پس شوم دل تے نصیحت کم دا سامان نشتر بیا ٹھیک دا نو صبر ما دا پزان کی پیدا کول پکار دی پکور کی مور دا غم دی پزان کی صبر ما دا پیدا کی پلار دے غم دی پزان کی صبر ما دا پیدا کی اور اور دے اخلم دا پکار دی چاغه د خويند په بارکه ځان کې صبر ماده پیدا کی یو خووندې هغه د خوځي خزي په بارکه پزان کې دا ماده پیدا کی ټیک دی ډیر وړو وړو خبر نه ډیر غټ غټ مسلې جوړ شو ډیر غټ غټ مسلو نه چکم ډیر غټ غټ کورونه بیا وران شو دي ټیک دی لازمی او ضروری خبردار چې الله تعالی زمونږ کورونه محفوظ وساتي او لازمی او ضروری خبردار چې مونږه د خیر تاسو مو ویل کنه یو سړی تیز خبر وکړه نو ته تیز مکو ته بیخي تیز مکو صحیح ده بیخي تیز مکو ته په سلو خبرو کا په خولي انداز کې خبرو کا په بهترین انداز کې خبرو کا په نرم لهجه کې خبرو کا کې دې چې هغه ستاره خبرې نه متاثر شي او تاغه تاله غاړه در کې چرما نه غلطي شوی د وسین ته هی معذرت غواړم ډېرې پیسې دې داسې شوی دي ٹھیک ده د دغه نه علاوه ګوره ابوالعظم زما د مفتی صاحب سره مخکې ډېر پروګرام شوي و باقي کې یو سوال دا راغلی و چې را یو سیمه یاده کړه زه هغې علاقې نوم نه لم اوس به کېدای شي زمونږ ډېر خلک هلته پروګرام اوري بده خبره ده او غواړم نه چې چا زړه ته تکلیف ورسو درد ورسو یا مشکلات ورسو هغه ویل چې خاطر به زمونږ په دې ځای کې کله دا پیسې لیکي کی کنه دا جرګې کېږي یا دا پیسې لیکي د دې داسې مشران نه وتي دي اوس چې هغې په اډوانس کې پیمنټ غواړي پیسې غواړي وایي ولټه پړ وایي پلټه وړ وایي یعنی مثال په تور باندې کوم چې مظلوم دی هغه ته ظالم وایي کوم چې ظالم دی هغه ته مظلوم وایي و چې دې حوالے سره ګور د نبی له سلام اخلاق ته تاسو وګورئ خاص د هغه د عدل فیصله د انصاف فیصله صحیح ده چې کلم یو موجود اسراله صحیح ده او کلم یو خبره اسراله په ذاتي خود چې د نبی له سلام د بچو حوالے سره د خبر راغلی نبی له سلام پاکي کې عدل کړي پاکي کې انصاف کړي دي عدل و انصاف جندل پکار دی اس ډیر مشران دا سیدی په پختونخوا کې غي جرګې کې ډیر مشران دا سیدی غي پیسې کوي الله تعالی د نورم پیدا کړي الله تعالی د نورم توفیق ورکړي دا زمونږ لپاره ویاړ خبره ده زمونږ لپاره د خوشحالي خبره ده او دا زمونږ د پختنو د لپاره د دې بل د لپاره انتهایی ډیر زیاته د کامیابی خبره ده ټیک دی چې نو موږ له عدل پکار دی موږ له انصاف پکار دی موږ له انصاف تل چې کوم دا اغه یو شانتي ترازو چې کوم دا اغه ټول یو شانتي کول پکار دی حق ته حق ویل پکار دی نه حق ته حق ویل پکار دی ظالم ته ظالم او مظلوم ته مظلوم ویل پکار دی ٹھیک دی دا ضروری خبر ده چې کله ستاسو اخلاق برابری دا ارس چې کوم دی ان شاء الله ان شاء الله بیا با الله تعالی تعالی دا په خپل باندې دا هر صدر کوي دغه نه علاوه ډیر ډیر باحیا خبر ډیر باحیا خلک مثال په تور باندې او ډیر بے حیا خلک او ډیر بدی خبري او ډیر ښې خبري دا ډیر فرق لري ٹھیک دی جی اوس تاسو یو لنډه خبره کوم زه په ریډیو باندې کولیام دا خبر کوم چې کوم خويندې زمونږ پروګرام وري چې تاسو په کور کې مشکلات جوړيږي زمونږ پروګرام ته میسج هم کوي چې تاسو په کور کې مشکلات جوړيږي دیوار چې دوه چی نو تاسو مونږ ته ټلیفون کال هم کوي مونږ تاسو نو بيخي نه خپه کیږو او نو مونږ په خلکو کې چې تاسو به چیرې مونږ ته کال وکړه که کال دیونه کوم بدن خپه او کوم میسج دیونه کوم بدن دا ډیر غلطه خبرې دي زمونږ ټول خويندې ته خواسته تاسو ډیره پښتنې خويندې تاسو ډیره مسلمانانه خويندې په موږ ډیره تګران او موږ دا منو چې تاسو موږ سره هغه بلاله چې غونډه کې مینه ده دا موږ منو چې تاسو موږ لیدلې نه یو خو بهر کې زمونږ د اخلاقو په دایره کې چې موږ کمی خبرې کوو یا موږ کوم پروګرامز کوو کې تاسو هغه نه متاثرې دا غي په بنیا سره تاسو موږ ته میسجز کوي تاسو موږ ته ټلیفون کالز کوي نو که تاسو په کورونو کې مسائل جوړیږي مسلې جوړیږي سبا له خاون پتا باندې شکی کیږي او رور د موبایل در کړی دی بارې در باندې کړی دی نو د دنیا په مخ کې ارجه د سرولم جوړ شي نو کالو میسج ورته موږ کوي صحیح دی جی چې مشکل دی ته په کور کې جوړیږي دغه نظان وساتئ نو ستاسو حیا به په حیا پاتې شي کینو ډیر حیادار خلک د بے حیا خلکو د لاسه کم دی هغه به پردې شول ډیر بے حیا خلک په دې دنیا کې شته دی حیادار ډیر کم خلک دی او ډیر بے حیا خلک په دې دنیا کې شته دی نو زه تاسو ته ما چې ډیر عزت دار خويندې ډیر عزت دار خويندې هغه ډیر د بی عزت خلکو د لاسه بی عزت شولې دا ولی چې هغه په بنا لیدو ادوار کړي او ټرسټ یې پې کړي ټیک ته اول زم یو ماته یو کس یو سوري ډول غلا او زه خپم شو مړه ما لیکار دی بس یا به کار سی یا به منګ سی یا به زمنګ کار سی نو ډیر محترم خويند لچا دمکی ور کړی دا چې زبدا حکم کړه زمنګ ټلیفون پروګرام ته میسجز نه کوي یا ټلیفون کالز نه کوي نو تاسو تصویران دی موږ سره موږ بدا حکم ما ته ډیر افسوس را لې په دې خبره باندې ما ته ډیر خفګان لې په دې خبره باندې ما ورته صرف یو وایس کوم لري دا هغه ګوډی ته پرورټ کا وا به وری ګور کله یو کس ته دمکیم درکړه یو کس ته په رام لې قسم دته وکړه یو ارجه په دې خبره باندې مجبوره کولی چې ته ما ته ټلیفون کال کې وکړو دینو کړو زه بداو کوم زه په سوشل میډیا وکم دا وکم خو ټیک ټاک روان شه او خو ټیک ټاک واده وکړي کور دا وسلار شه خو ټیک ټاک هلته ورته د خځې په مخ کې ورته راکینا وې چې کوم به حیايي کې دلته وکړو دی په مخ کې د مور پلار په مخ کې وکړه بیا چې سوي زی منم هیڅ سم نشي کولی خو زمونږ ډیر محترم خويند اکثر په دې خبرو کې دوکه شي غریبانانی پری وزي د خلکو په خبرو کې راشین د خپل عزت کافي خیال ساتي چې کله د خپل عزت خیال ساتي کنه ټول فیملی به ستاسو عزت خیال ساتي چې کله د خپل حیا خیال ساتي کنه چې د حیا صدر د سر نه کوجه کنه الله تعالی په خپل پتا باندې پردې راځي نو د دې سيزونو کافي ډیر خیال ساتي ګوري زه ته بیا بار بار خبر کوم بار بار ته خبر کوم چې تاسو زمونږ ډیر قابل احترام خويندې زمونږ ډیر قابل احترام میندې زمونږ د پاره ټولي باشورې جي زمونږ د پاره ټولي تکړه یې مونږ په تاسو باندې ویاړ کوو سس په دوغانو سره داري مونږ روان یو سس په دوغانو سره مونږ نیو روان چې تاسو دواره سره مونږ هیڅ سم نه ګوره تر منځه کلیئر کړه ته خبر کوم ټیک دی جی نو خپل حیا خپل لاس کې ده صحیح ده صحیح ده انسان د خپل کور سپکیږي مدرنیږي په حیا عزت په خپل کور کې درنه کې نه ټیک ده دا د خويند لپاره یو خمه سجده ده دغه نه علاوه ته په معاشره کې په اول د ټولو مخکې په خپل کور کې ځان برابر کا سم کا ځان بیا وروسته خلکو ته بار مسئلې کوه په خپل کور کې خپل اخلاق برابر کا د خپل ښځې سره د خپل لور سره د خپل نوسۍ سره د خپل زوی سره د دوی سره اخلاق برابر کا رور دی هغه د خپل خویندو سره د خپل والدینو سره خپل اخلاق برابر کی بیا وروسته بار خلکو ته نصیحت کوي چې کله ته اول په دې اوه پوټه یا په پنځه پوټه یا په شپږ پوټه وجود کې چینجز راولي کله بدلون نه والی بدلون کنه نو هغه بدلون به تاله دومره رڼا راوړي چې د معاشرې کم خلک دي د گاونډ کم خلک دي ستا د علاقې کم خلک دي هغه به ټول عزت کې ستا احترام بکې ځکه چې ته په کور کې خسړې بیا د کور نه په خپل فیملی کې خسړې د فیملی نه علاوه په خپل چمګاون کې خسړې بیا په دې معاشره کې ته خسړې ټیک ده نو دا د نبی علیه السلام اخلاق صحیح ده چې ښه معاشره کې ښه انسان پاتې شي ښه وګړی پاتې شي نو دغې نه علاوه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو پاړه او پختل نو سیو پرمایل قرآن مجید کې راغلي دي چې دغه اخلاق قرآن د نبی علیہ السلام چې کوم اخلاق وکنه هغه سو هغه قرآن اوس موږ په دې خبره باندې سوچ کول پکار دي ډېر زیات فکر کول پکار دي چې دا قای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو تر ټولو لوی درس داري چې د خلکو سره په رحمت په نرم لهجه په صداقت سره په صبر سره او په بهنه سره او په خو اخلاقو سره چال چلند وکا نو شاید چې ته ډېر کامیاب شي شاید چې ته ډېر کامیابی ملاو شي شاید چې ستا په تصور کې مې خبره نه وغه بیا دا غنه بات کې ستا په تصور کې راځي چې واقعي دا مې یو طریقه وا چې ما اپلای کړه دا مې یو طریقه کارو چې ما په خپل ژوند کې راوستو د دې سره زه شوم د دې سره زه کامیاب شوم د دې سره زه کامران شوم دا ډېر ځا ضروری دي او دا لازمی خبرې دي چې ما چې څومره خويندې आवाज اوري څومره رونه څومره مشران څومره کشران زمنګ پروګرام اوري نو زما لپاره ټول قابل احترام دي ټول قابل احترام دي زه په ټول باندې ویاړ کوم بیا مې ما چې د ریډیو ډیر خلک اکثر په ریډیو باندې صرف دا خبره کوي کنه چې زما د ریډیو اوریدونکو خوښ دي صرف د خپل مطلب په ورور سیاري دوستي کوي یا پروډکټ خرڅول دي یا کاسمیټکس یا بل څه خرڅول دي خو بهر کې الله په سر ګوا دی چې دروغ وي نو زه تاسو ته پنځه وخت یو کې نو خپل ایمان غر کې خو زار چې دا خبره کوم چې زما اوریدونکو زما غرور دي زما په هر دي دا حقیقت وجه دارا چې دې خلکو اول زه پرون وکه کم ځکه منګه یو زما په خیال سره چې چرته ناستو د وکاس سره وکړه چرته ناستو نو ما دا خبرو کړله مال ګوره وکاس دکان کې بالکل سوري یار پندو بازار ته ما ولی جان تریو نوالت منګه ناستو نو وکاسته ما خبره کوله مال دا دومره خلک چې راځي ستاسو د دکان دا پروډکټ دا پروډکټ دا پروډکټ لی ویم د دې خلکو سره مګورې دي ار جې کډیر خلک داسې دي چې دوکي ور سره کوي پروډ سره کوي دوی صرف د خپل مطلب د لپاره استعمالي کنه هم دا خلک دي چې بل پروګرام ته میسج وکون دا ار جې باغی منی اورل یغه بخ پکیږي چې ردول دي ته میسج وکول ولی دا خلک یاد کو ولی د پروګرام کې انټرپرنس ساتو ولی په دې پروګرام کې چې کم دي خپل خیالات شریک کړه دا ولی چې دا صرف د خپل مطلب پوری د خپل مطلب پوری ار جې ته کلم تاسو کاله میسج کوي وجه دا د جی چې هغه صرف ستانه خپل مطلب پوره کوي صرف دغه خپل خواهش پوره کوي که دغه کاسمیټکس دي یا دغه څه خواهشات دي چې هغه ته پوره کوي بس بیا ته دغه لپاره هیڅ ویلیو نه لري او بیا هم الله په سر گوا دی چې که زما د ریډیو دا لهجه ده نو زما د بار د ریډیو نه دا لهجه ډېره نرمه ده ولې نرمه ده چې سړی تا سره فیس ټو فیس ملاقات وکړي او ملاو شي د سره او تا هغه سره په اخلاقو خبرې وکړي هغه به ټول عمر دپاره تانه مطمئن وي خوشحاله وي زما چې څومره محترمې خویندې آواز اوري مینې آواز اوري دا پروګرام یې جسټ لپاره د دې کوو چې موږ ټول په خپلو کورونو کې خیال وساتو موږ ټول په خپلو کورونو کې په خپلو بچیانو باندې ډېر خیال وساتو د خپلو بچیانو د اخلاقو د دایرې دننه هغې په داسې چال چلن کې پوهېږو په خبرو باندې چې هغې راتلونکي وخت کې چې کوم دی هغې یو داسې نمونه جوړ شي چې خلک وایي چېره منګ اوس هم وایو کنه یا د پلانکی وایي چې اکثر منګ ناسي په کور کې زما والد صاحب خبره کوي یا مونږ خبره کوي د پلانکی د نوسی نه دي ډیر ښه اخلاق دي ډیر بهترین دي ډیر ښه خلک دي ولې ښه خلک دي چې هغه دومره په پولایټ انداز کې تاسو په مهذب انداز کې تاسو ملاویږي چې هغه ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات مزه کوي وایي کار خپل وکړه او شاباسي د بل نوالو د قدرې کیږي جی اوس با لکه تاسو مسج چې کوم پروګرام ته راغلي دي ما خبرې ډېر زیات وکړې زما په خسر انتهایی معذرت غواړم خو خبرې مې په دې وجه ډېرې وکړې چې زمونږ ډېر خلک زمونږ پروګرام وري زه غواړم چې دا ډېر خلک چې پروګرام وري چې په ډېرو خلکو کې یو کس ته فایده ورسي دا زما لپاره د کامیابۍ او د خوشحالۍ خبره ده خجی پټانی ګرلز زمونږ پروګرام ته راغلي وغه میسج کړی چې سلام جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډېره مهرباني تھینک یو سو ویری مچ او چې صفات سیرم او کریم استعمالو ما نو پلانکې فیس واش ورته یوز کولی شو کنه یوز کولی ما جواب څه کنه درکړی چې زما ضرورت په دې غواړم چې زما سره میسج پیکیج نشته او بالکل یوز کولی شي ٹھیک ده تاسو موږ محترمه خوري الله دې جون کې برکت واچو ګوډي او استعمالول شي بای تاسو سلام اور بای تاسو خاموش لیسنر یو جنکو تو وای چې مت سلام کوي شفا د دیر نشي پړې رمننه خوشاله اوسې کامیاب اوسې السلام علیکم رجان څنګه خې لیلا جانې ما او یماله دوه سپاره راکړه لیلا زمنګ ولا نه خوره کړي چې د میسج کو د سواوینا او وختي دی د واتس اپ د لارې موږ ته میسج کړو چې مننه کوم شکریا کوم الله دې کامیاب وکړي الله دې خوشاله کوي چې سلام بای مهاله دوه سپاره راکړه ډېر جته مننه ډېر ډېر جته شکریہ خوشحال اوسې خو تاسو نوم نه دی لیکلی جی چې تاسو نام لیکلی وې زما دا تاسو میسجونه هم شامل وم او تاسو کوم ټلیفون کال روان دي نو کوشش کوم جی چې تاسو ختم قرآن کې ځان سره شریک کوم جی تاسو زموږ لپاره ډېر قابل احترام وي نو غواړو جی چې تاسو آواز هم په ریډیو باندې انیر شي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہلو معذرت انتہائی معذرت غواړم دوباره کالو کی جی چې هر سو کې تاسو الله مو جون کې برکت واچو ډېر ډېر زیاته مننه شکریہ ډېر ډېر زیاته شکریہ جی ډېر ډېر زیاته شکریہ جی بل اوریدونکو پروگرام کې شریکو جی السلام علیکم السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچی څه خبرې کې خاصو چې پاره ویل شي بچی مننه دا مقام دا زنونو ٹائم هم دی او اذان خو زه بهر کې بیا انشاءالله نیکسٹ ٹائم سوال به خیر انشاءالله اذان ترتیب برابر کو د خیر سلام خاطر جان بھائی مونږ سسو شو ډیره په مینه باندې ورو او سسو ډیره جاته مننه حبیب الله د زیدین پرګان تر اغلی سلام نکړي وعلیکم السلام ورحمت الله سلام خاطر وای طبیعت مو څنګه دی الحمدلله طبیعت برابر دی خیر اریشا ته گندت له سمګه پرګان تر اغلی مننه کو سلام مو څنګه وعلیکم السلام آوازو کړي منیشا شهزادی فرام گدون سلام قبول کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه ډیره ډیره زیاته شکریہ مامو تاسو ته پرون میسج کړو تاسو جواب نو را کړی مامو اویل چې اوټلا غدون کې هربلال چا سا ملاوی کی دا معلومات کوم منیشا شہزادی نو تاسو بیا میسج کوم بچی ښه سید الله دې خوشاله کړ سلام بھائی زکام دی لانه دې ٹھیک شوی پروگرام دی جات خشته دې جات مننه ما هم د 400 دین زمنګ نیاز بین خور پروگرام تر غړي سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سچ خور د گندپنا سلام وعلیکم السلام ګډي خوشاله اوسې کامیاب اوسې وکاس کاسمیټکس والا زمنګ دې تکړه ور دی جی پندو بازار زمسم مارکیټا الحمدلله د خیر زمنګ سن بلاک زما ابو سپدی باندې باقاعده توګه باندې خبرې کړې وي چې سن بلاک سوال و ان شاء الله د خیره ستا سو د سن بلاک په طریقه مانی او د نور چې کوم شواګان دي چې هغه انسان ته په کم وخت نه د کم وخت پورې ډیر نقصان ورکوي داغه مخ چې کوم دی هغه د دریو بجونه یا د سلورو بجونه یا د لسو بجونه د سحری آغاز د نور خطرناک آغاز چې کوم دی د شواګانو هغه د سټیم نه سټیم پورې وسومره نقصانات دي ٹھیک ده په دې بتاسو سوال پوه کوم د خیر ان شاء الله السلام علیکم
1: خوشحال
0: سوسی بارے ویلے بچیا.

0: سپاری د درې مینوال و مې سپاری پوری بوای ښا بانی چې زه ډیر دکانداران نه یادوم ولی چې هغه د ګاک څخه یو روپی خاطر هم نه کوي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام بچیا. جی بچیا خدیر شمه سپاره وته وي بچیا الله دې خوشاله کړي. ټیک ده کامیاب شي. ډیر ډیر مننه. ہاں وہ اہلیہ نور وہ چی دانات لگا رو ازان شروع شو بیا رازو خان

0: پلار څومره اسانی ته څومره یادې
1: نه نو ګوره ماته ګرانه ده که نه ته به لازمي ماته چېرزه پنځه بیمه لس بیمه څه ویلی شي هغه چانتې به درکړو
0: بس

0: بس ورګت اواز پکې بیا لاړه رالي خو ان شاء الله د خیر سره برابر شي د خیر ښه خوشاله شي ډیر جته مننه پټانی ګالز وای چې نایس خبرې وای وای مونږ د داخله د خوشحالي خبره ده دا پروګرام نمي ډیر زړه کړه کړي اوکې ډیر سل ګوبني جبا کې کا 50 ګوبني بجما کې الیا نور وای چې پاره ده کنو دولسمه دیارلسمه سولسمه سی پاره ما تاسو وای ښا 12 13 14 نمبر پاره چې کوم ده الیا نور دبا هغه وای ښا الله دې خوشاله کړي رمنه ګوري کامیاب شي ټول زمو خويندې ټول مونږ ته دې جاتي ګرانې وي اکراد وړبي نه زمو پروګرام تر غلي دا خو دې میسج کړي دې ګوډي او اکرا چې کوم میسج کړي د واتس اپ دلارې نو ماته سویل چې ماته وایس اور مکه وای زنه پوي کوم دا چې لیکلو کې راته وړي یو سپاره ویل شي دوه ویل شي درې ویل شي دغه مطابق تاسو سپاره ویل شي ښا الله په خوږی من خوشاله کړه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خاطر بھائی خبر
0: کوئی او خاطر جان خبر کوم زما خور د کوم ځای نه خبرې کوي
1: بھائی موږ د بام خېلو نه خبرې کوو تاسو پروډکټ نامو راوړې دي
0: عمر نه جی جی جی
1: اگر اتای بنتا اگر اتای وی چې دنه لاس را دی پات په کوپن نمبر را دی
0: نه چې زه پر ریډیو باندې مان نه ویلی هغه پر دکاندار تاسو نه وړی ښا اسی نه چې لکه تاسو مهنت کړی ډبی مو جمع کړی او دکاندار نه بستر کې پړی کې او ځان لکه کوپن ډکی کنه نو چې کله زو ما او زه دکاندار یات کم چې پلانکی دکاندار دا به وړی نو بیا به اقا دکاندار لوړی اوس موږ پروډکټ خري کنه دی خو رکی
1: ډیر خدی بای موږ استعمال او شیمپان هم ډیر خولی دي ماشاءالله دا څه دغه راوړی دي
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: او تیلم ډیر خدی بای ټول دا استاد او اخلاق ډیر خولی استاد
0: ډیر خوشاله ثانک یو ډیر مننه کامیاب شي
1: کامیاب پاری را راکای بای یو پینځه
0: یو پینځه سی پاره بل درکو کنه پینځه لسما شپاره سما ول سما تر لسما نور لسما سی پاره بو وای ښا
1: تاجی او بای دې لا په پدای نه تونه تاسو خو غوې خم دا وطن تاسو نو
0: خا ولې قربان صحیح ده ټیک ده ټیک ده من استاد خبر من ولله دې تاسو خوشاله کی تاسو مو خوين دي جی مو ته گرانی نو خوين نو خبر خوښه کته غردول نه شي الله هم کامیاب کړي خیر ان شاء الله نه د پلی کیږي کله ټایم ډیر جات نازک ته او سونګ چې دې ټیم کې پلی کیږي زما په خسر چې لګ ډیر بد لګي لګنه کافی ډیر جات بد لګي نو دغه نمبر ځان ساتو ټیک دي جی 0316 22 22 44 خیر سلام وعلیکم السلام ارمان بام خیلو نا خاطر جان بھائی زما مور لا دو سپارے راکے اللہ دی مور بی لے جون کے برکت واچے 1 20 او 21 نمبر پارا با مور جانے تو دا بتا سوائی دے خیر خا اللہ مخوش آلہ کر دے خیر ویکاس زمانگا رور دے غم ایسچ کر دے خیر امین آفریدی زمانگا پریگام پا کم زی کے بری امین آفریدی متنو بازار دکان نمبر 4 باسین 100 بلکل نزدی پا نزدی وانے خواب خواب مانے زمانگا آواز ہو ری امین آفریدی سر الحمدللہ دے خیر دا این والا زیڑا پوری دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چی سمرا پروڈکٹ دی اغور سر ٹول مو موجود دي تاسو کولای شئ چې امین لال شي هغه سره تاسو کوپن هم جمع کوي کوپن کاپی لا موږ نه دا ورکړي یو دکاندار لا موږ لا کوپن کاپی نه دا ورکړي او که تاسو اسی خپل پروډکټ ډبی خلکو لوړی راوړي دکاندار لا او د نوای غسه نو دکاندار به تر هغه د پور نه زی مور سپور چې موږ خبره نه کړي ٹھیک دی الله خوشاله کا قاری عمران صاحب زمونږ ډیر تکړه ملګری دی زمونږ ډیر ځت خو قاری صاحب دی الله دې خوشاله ساتي او بیمار دی جی دعا ورته کوي چې الله پاک ول خپل لاله دارو کې ٹھیک دی جی بل زما والدین زی عمرې لا نو زما ټول خلکو ته خواسته چې زما خويندې आवाज وري مې نه مشران کشران یو دوره کته نپل د پاره د دې چې الله تعالی دا سفر دا بهترین سفر دا بهترین ا د سفر آغاز په خیر او عافیت سره وکړي الله تعالی دې مونږ ته واپس روغ او سلامت راوستل کی کیږي کوم رپل ډیر عظیم شان هستیانی دي ډیر خوږی هستیانی دي الله تعالی دې چانه هم نالې ځکه چې د چا مور پلار نه غړي جته ګرانه او زمونږه خو ته غیر ځکه ژوند تیریږي کنه چې پلار مو د سر سورې دي مور مو د سترګو یې خوالې دي دومره خواږه دي ټیک ده لازمی او ضروری خبردارا چې دواګانې به کوي د خیر وغي به بیا تاسو ډیر ډیر دواګانې کوي د خیر ان شاء الله ما په ترتیب سره د ډیر لیستر نمونه داسې دي چې ما ځان سره لیکلي دي نو چې دا لازمی او ضروری خبردارا چې دا خپل والد صاحب لور کوم نل ته مور سره مور بیبي مور سره دا بل د خوشحالي خبردارا چې کوم ګروپ زینو پاغه کې دوه درې ول ما کرام دي اغه سر زما کنټیکټ شوی د خیر ان شاء الله زما مور پلار خو پاس ټایم ډیر خلک نه تلی کنه نو چې نه تلی اغه دا طریقه کار نه خبر ان شاء الله تعالی دې منګلم توفیق راکړي ګزوم بری لاله من خیر چرته کنه یا حج مبارک لوي ان شاء الله زما زمنګ باور دې په لام یقین دې خیر ان شاء الله بوزي ومي ورځ د خانه کابی د اقا انعامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک ان شاء الله دغه دیدار وکړو د خیر بیا با نوافل او دالیب نواله تری پوری ای ټو زیډ پوری ټول واقعیات زما ډیر زیات خو کی اسلامي واقعیات چې هغه په پروګرامونو کې سړی وي د انسان د دې سره زړه ته سکون ملاويږي خوشحالي ورته ملاويږي خاصه نو میسج چې کوم پروګرام ته راغلی هغه شامل خو ورودونکو شریکو السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه, ډیر ډیر زیات شکریا, خوشاله اوسې. حسیب خان پروگرام ته راغلی دی, سوابه نه سلامونه کړی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاطر به سلام قبول کا. انارکلی د شاخ نمبر 6 نه زما خا. اوکے جی سلامونه کړی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ډیر مننه. سلام خاطر بھائی مننا سنگنم دے مننا سلام کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ډیر مننه. ریڈیو کی چارج ختم شو او شکر دے ٹک ٹاک کی مونږ دې اسی ټول اورس خپو خجی د حمزه بیبی حمزه مور بیبی زمنګ आवाज اوري د خیر او دغه میسج کړه و تاسو आवाज ویل کړه ریکارډ کوله دې خوشاله کا د دې خويندو یو ناتر څنګه کې مې دې خپل ورونو سره نو مونږ په دې خبره باندې خوشالي کوو چې زمنګ ډېر محترم خويندې زمنګ پروګرام اکثر زیاتره خويندې ریکارډ کی بیا د اسلامي خبرې چې مونږ کله کوو نو دا ریکارډ کول ځکه په دې معنی خري کنه چې دا د انسان ژوند بدلی دا خبرې زه تاسو بار بار خبره کوم چې لازمي او ضروري خبره نه چې تاسو مونږ پروډکټ والے خو ضروري خبردارا چې کومه د اخلاقو دایرې د نه خبرې کیږي کاغذ کوما کاغبل ارجه کبل ارجه کوي نو ضروري لازمي خبردارا کوي د دې خبرو ډیر خیال ساتي د ځان سره ان د ریکارډ ساتي ولی چې یو وخت اسې راځي چې انسان ځان له ناستي یا ټینشن ډیپریشن کې ناستي او دا خبرې ځان ته ولګینو کې د شي ډیر زیاته फायदा وشي زمونږ ډیر قابل احترام په عمر ډیر زیاته ګرانه کلسوم بیبی دا زمونږ ډیر خاوري دن کې دا خبر کوم چې لازمي او ضروري خبر نه چې تاسو مونږ پروډکټ والے خو ضروري خبردارا چې کومه د اخلاقو دایرې د نه خبرې کیږي کاغذ کوما کاغبل ارجه کبل ارجه کوي نو ضروري لازمي خبردارا کوي د خبرو ډیر خیال ساتي د ځان سره ان د ریکارډ ساتي ولی چې یو وخت اسې راځي چې انسان ځان له ناستي یا ټینشن ډیپریشن کې ناستي او دا خبرې ځان ته ولګینو کې د شي ډیر زیاته फायदा وشي زمونږ ډیر قابل احترام په عمر ډیر زیاته ګرانه کلسوم بیبی.

ټول ورون ته مې دا خواسته ټول خويند ټول ورون ته مې دا خواسته چې دغه خورخه ته په خصوصي توګه باندې د دواګانو کوي واړه بچی د انسان کرام انسان په لاس باندې یا په پمانه خوښ شي یا څه مشکلات تر پیښ شي نو بیا ژوند ته راول د شانتي د عزت کرانی کلسم بي وسه زمنګ نه خواهشات او زمنګ دواګانې چې الله په کول خپل لاړې درو کې الله پاک خپل بچو ته روغ سلامت کی ټیک دی او خطر جان لاله زوبي خان زوبي ما دواګانې د کوا ډیر بیمارې ما او اوس ټیک شوی نه ټیک بشو د خیر ان شاء الله ټیک بشو د خیر ښه خجی علی انور وی چې امور بیبی او داجی ته زمانہ مولیکا ضرور ورته دی کو د خیر ان شاء الله ښه تاسو نامي بلی کو د خیر تاسو ټول زمنګ ورودن کوي چې هر چاته خوشاله اوسه یاباد اوسه ما خبره کافی دی جاته وکړي سخت قرآن کې زمانہ سپاره پاتې شوی ان شاء الله د خیر د پروګرام د بعد چې کوم خلک کال کې زمونږ پروګرام دی نمبر باندې هغه ته سپاره ملاوي کې د خیر چې هر چاته خوشاله اوسه خاطر جان ډیر دوغانو کې ساتي دا الله پامان.

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.

0: د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نه واخلا مازیګر تر څلور بجو پورې تاسو تشریف راوړئ شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی from 5 a.m. to 1 a.m.

آیت نمبر 83 سورہ طہٰ شپاڑسم سپارہ آیت نمبر 83

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2024 میلادي کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دي د دې وخت خبرونو سره زوروش خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. سوابي کوټه کې د ټریکټر د کټر نه یو ماشوم غورځېدلی دی چې له وجې په حق رسېدلی دی. سوابی خاص کې د اوبو بحران سر راپورته کړی دی. سوابی رزړ کې د ولست سہولت لپاره پولیس سہولت مرکز پرانسته کړی شوی ده. جنوبی وزیرستان مکین بازار کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د امن کمیټې غړي په حق رسېدلی دي. د باجوړ پډمډولا خوړ علاقه کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې دوه ماشومان سخت ژوبل شوي دي. قومی اسمبلی او سینیټ کې د پیمس هسپتال اور پیښې په معامله تود بحث شوې دي. ایران وایي کچاري امریکي دوباره جارحیت مظاهره وکړه نو سخت جواب به ورکولی شي. او پاکستان او انګلند ترمنځ د ټیسټ میچ دویم ورځې لوبه جاری ده. دا اوسر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سوابه کوټه کې د ټریکټر د کټر نه یو ماشوم غورځېدلی دی چې له وجې په حق رسېدلی دی. ریسکیو چارواکو لخوا ویلي شوي دي چې د دغه ماشوم عمر 9 کاله دی. د پیښې نه پس متعلقه ادارو کاروایی شروع کړې وه او د پیښې د اصل وجوهات معلومولو لپاره پلټنې هم شروع کړې وې. سوابی خاص کې د اوبو بحران سر راپورته کړی دی. د سوابی خاص خلک د اوبو د سخت بحران سره مخ شوي دي ځکه چې د ټي ایم ای سوابی لخوا د ټیوب ویل پمپ سولر سیستم ته د منتقل کولو کار تر اوسه پورې مکمل کړی شوی نه دی او د تیرو 4 ورځو راهسې د سیمې خلکو ته د اوبو سپلای په سخت ډول متاثره شوی ده. تفصیلات تر مخه ټي ایم ای سوابی په سوابی خاص کې د اوبو ټیوب ویل پمپ سولر سیستم ته د منتقل کولو لپاره کار شروع کړی وو خو 4 ورځې تیرېدو باوجود دا کار

تر دې دمه مکمل نشو. د اوبو سپلای بندېدو له وجې د سوابي خاص خلک ته سکلو او د کور د روزمره استعمال اوبو ترلاسه کولو لپاره د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې خلکو وینا ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې د اوبو سپلای بندېدو له وجې د کورونو ضرورتونه پوره کول هم ګران شوي دي. د هغوی په وینا زنانه، ماشومان او مشران د اوبو ترلاسه کولو لپاره د سختو ستونزو سره مخ دي. دا سیمې ولس د ضلع انتظامیه او نور متعلقه ادارو نه مطالبه کړې ده چې د اوبو مسله دې زر تر زره حل کړي شي. سوابه کې د ولس د سہولت لپاره په سرکل رزړ کې د پولیس سہولت مرکز باقاعده پرانسته شوې ده. د پولیس سہولت مرکز د جوړولو مقصد دا دی چې خلکو ته د پولیس سره متعلق مختلف سہولتونه په یو ځای کې ورکړي شي او ولس ته په وخت او اسانه توګه د پولیسو خدمات ترلاسه کولو موقع ورکړي شي. د دې مرکز د قیام سره به خلکو ته د پولیسو سره متعلق د مختلف خدماتو په ترلاسه کولو کې اسانی پیدا شي او د ولس مسلې به په ترجیحي بنیادونو د حل کولو هڅه کیږي. د ضلع پولیسو مشر وینا ده چې ولس ته آسان، شفاف او په وخت د پولیس سہولتونه ورکول زمونږ لومړو ترجیحاتو کې شامل ده. د سوابې اوتلې تانی پولیسو کاروایي دوران د موټر سایکل غلا کې ککړ یو ډله نیولې ده او ترینې غلا شوې موټر سایکل هم برامد کړې دي. د ډیسټریکټ پولیس آفیسر وقاص رفیق په واضح احکاماتو د موټر سایکل غلو خلاف په ضلع کې کاروایان روانې دي. پولیسو کاروایي دوران په غلا کې ککړ د یو ډلې مشر نیولې دي او د هغه قبضې نه یې غلا شوې موټر سایکل هم برامد کړې دي. پولیسو ویلي دي چې نیول شوی ملزم نوم انور علي اول دی، اغور شاه د اوتلي اوسیدونکي دي. د سوابې پولیسو ښکارا احکامات دي چې د جرائم پیشه ناصرو خلاف په بغیر د سزنډ کاروایانې جاري وي. په ضلع چارسده کې ولس د بجلی ناروا او غیر اعلاني لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغه موقع د آل پارټیز کونسل مشرانو د وابډا اکسین خلاف احتجاج کړی دی او د هغه آفیس ته یې تالی لګولی دي. احتجاج په موقع د ای پی سی مشرانو او نور عام اولس په ګڼ شمیر کې ګډون کړی وو او د وابډا او د منتخب نمائندگانو پر ضد یې سخت نارابازي کړې ده. افسوسناک خبر درکو، د جنوبي وزیرستان مکین بازار کې بومي چاودنه شوې ده. پولیسو تر مخه چاودنې له وجې عنایت الله نومې د امن کمیټې غړي په حق رسېدلې دي او اته کسان ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسانو کې د امن کمیټې درې ممبران هم شامل دي. چاودېدونکي مواد په موټر سایکل کې نصب کړی شوي وو. د چاودنې وروسته سیکیورټي فورس سیمه ولقه کې غستی او د ترهګرو خلاف یې سرچ آپریشن شروع کړی دی. یو بل افسوسناک خبر درکو، د باجوړ په ډمډولا خوړ علاقه کې بومي چاودنه شوې ده چې له وجې دوه ماشومان سخت ژوبل شوي دي. پولیسو تر مخه دواړه ماشومان سکول ته روان وو چې د چاودنې له وجې ژوبل شوي دي. ژوبل شوي ماشومان هیډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. پولیسو د پیښې پر ضد پلټنې هم شروع کړې دي. د ټانګ شیخ سلطان علاقه کې ترهګرو د صحت مرکز په بارودي موادو تباه کړي دي. پولیسو تر مخه د چاودنې له وجې د صحت مرکز او پی ډي بلډینګ غورځېدو له وجې تباه شوي دي. سامانونو او سولر پینل ته هم زیان رسېدلی دي. پولیسو د پیښې پر ضد پلټنې شروع کړې دي. سی ٹی ڈی د پېښور ګل مہر کلی میرکه چوڑے په قبرستان کې کامیاب انټیلیجنس په بنیاد آپریشن کړی دی چې پکې څلور ترهګر وژل شوی دي. سیکیورټیز رایو تر مخه وژل شوی ترهګرو کې د سید ولی نومي تن تعلق د افغانستان ننګرهار خار سره خودري کیږي. پېښور نه د پولیس اهلکار سمیع الله مبین اغوا خلاف په لکی مروت او بنو کې د پولیس امن کمیټې احتجاج کړی دی. د امن کمیټې اهلکار پولیس لائن کې جمع شوي او پولیس اهلکارو ته د ډیوټي پرې خودو هدایت جاری کړو. د امن کمیټې مشرانو ټول سرکاري دفترونه بند ساتلو اعلان کړی دی. پېښور کې د گورنر هاوس نه بهر د جماعت اسلامي مسلسل احتجاج جاری دی چې له وجې د پېښور خلک ته سخت مشکلات ښکار شوي دي. د گورنر هاوس پېښور نه بهر د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه او ظالمانه لیوی ټیکس خلاف جاری احتجاج اوږد شوی دی او د 14 اگست نه شروع شوی وو. احتجاج له وجې خلک تر پوزې راغلي دي. روزانه مازیګر گورنر هاوس ته تلونکي لارې تړلې شي چې له وجې پېښور کې ټرافیک جام شوی دی. چترینه خلک د مشکلاتو ښکار شوی دي. د جماعت اسلامي احتجاج هیڅ قسم رنگ نه دی راوړي. روزانه احتجاج د پېښور خلکو لپاره زحمت جوړ شوی دی. د خلکو وینا ده چې احتجاج یو ورځ لپاره وي، مسلسل احتجاج د زغملو وړ نه دی. قومي اسمبلی او سینټ کې د پیمز هسپتال اور پیښې په معامله توت په حس شوي دي. سینټ اجلاس ته وینا په وخت وزیر صحت مصطفی کمال د صحت نظام د خرابې اعتراف کړی دي. ویلي دي چې آینده لپاره دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره مؤثر اقداماتو فیصله شوې ده. قومي اسمبلی اجلاس دوران د پیمز پیښې متعلق د ایوان د معمول ایجنډا معطل شوي او په دې معامله توت بحث شوي دي. ایوان د دې پیښې متعلق قرارداد منظور کړی دی چې پکې ذمہ وار کسانو خلاف د تحقیقاتو مطالبه شوې ده.
نړیوال خبر شاملو د قطر وزیر اعظم او خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن تهران کې د ایران هم منصب عباس عراقچی د پارلیمنت سپیکر باقر قالیباف او د سکیورټی کونسل مشر محسن رضائی سره ملاقاتونه کړي دي او ورسره د سیمې په صورتحال امریکې ایران جنگ بندې لپاره روان کوششونو په معاملو خبرې کړي دي. د قطر خارجه وزیر کشیدګي حل کولو لپاره د مذاکراتو سفارتي لار بیا د خپلولو باندې زور راوړی دی. بلخوا د ایران نېشنل سکیورټی کونسل سیکرٹری محسن رضائی خبرداری ورکړی دی کچری امریکی دوباره د جارحیت مظاهره وکړه نو داس جواب ورکوو چې تاریخ کې بتل تر تل یاد ساتلی شي. ایران خبری ادارې سره مرکې دوران محسن رضائی ویلی دی چې تر څو امریکی د ایران شرطونه نه وي پوره کړي تر هغه ابنای هرمز نشو کولا وهلی. د لوبو د میدان خبر شاملو پاکستان او انګلند ټیسټ میچ د دویم ورځې لوبه 13 ورځ لوبه ختمېدو پورې کوربه ټیم خپل اولنې اننګز کې د نه لوبغاړو په زیان 238 رن جوړ کړي. د پاکستان له طرفه عباس سلور او محمد علي درې درې وکټې اخیستې دي. دواړو ټیمونو ترمنځ میچ تاریخي لارډز ګراوند باندې لوبیږي. آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران خیبر پختونخوا او د ملک نورو زیاتره علاقو کې د وچ او ګرم موسم پیشنګوئی کړې ده. بیان کې ویلي شوی دی چې دې دوران به د خیبر پختونخوا غریزو سیمو کې په اسمان وریځې هم خوري وي. سوابه او خوشا سیمو کې به نور سبا سحر یو سل ویښ منټه راپاسه 15 بجې راخیږي او ماښام شل منټه کم په 9 بجې به پریوځي. دا اتر دی د مهم خبرونه. د نور خبرونه او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: زیارت د ورځې پورې ډیوټي ورکي سهار د اتو بجو نه والا تر د مازیګر پنځو بجو پورې د دین علاوه د جمعې د خالی پورز باندې په پیښور ښار اسپتال کې ډیوټي ورکي نن هم چې کوم دی ټوله ورځ د جمعې یعنی دغه د جمعې مبارک ورځ وه په حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال په
1: نمبر واخلئ 0331 93 93
0: په سوابه کې د خیر سره تیره شوي دي
1: 94 94
0: راځئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سیم طرف ته ورځو چې آیا نننۍ ورځ مو څنګه تیره شوي او څنګه نه ده تیره شوي خو تاسو ته د ټول نوړاندې زه دا ویل غواړم زموږ چې کوم د سټوډیو دغه نمبر دی 0312 88 88 150 پر دې نمبر باندې چې کوم دی تاسو ماته میسیجونه را لېږلی شو د دې سره سره پر دې نمبر باندې تاسو ماته لایو کال هم را میلاوخلی شي که چېرې تاسو د صحت په اړه باندې څه تپوس سوال لرئ نو بالکل یې تاسو مانه کولی شي راځئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب ته ورځم چې آیا هغه ځان سره په نن پروګرام کې څه نوې خبرې راوړې دي هغه نوې خبرې دې زموږ سره شریکې کړي راځئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب ته ورځو د هغوی دغه مایک چې کوم دی ما آن کړلو په دې ټیم کې د ټول نوړاندې دغه ډاکټر صاحب ته په دې پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي په خیرالۍ وایو یعنی ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه یې خی ورځ مو څنګه تیر شوله
2: الحمدللہ سم الحمدللہ ډیر خولې
0: ماشاءالله
2: ډیر ښه او په هر حال ز چونکی خبر کوم چې په هر حال باندې دا الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
0: جی جی بشک بالکل
2: نو کم خلق بیمارات دی یا کم خلق په ازمایښینو کې دی یا کم خلق مثال کې طور پر پترکې دی کم په زوال کې دی
0: جی جی
2: کم روغ دی کم ناروغ دی ټول له پکار دی چې دا هر حال کې دا الله تعالی شکر ادا کی ادا کی دا وجہ دا چې بعضی وختو کې په انسان باندې مشکلات راځي ازمایښونه راځي بعضی وختو کې بیا داسې کېږي چې الله تعالی ورته دا هغه بدلی ورکي امنګ تاسو وایو کنه شاعران وایي چې هر سپې پس بیا سبا شته دی دغه رنګي امنګ د مشرانو نو اوریدلی چې په هر سخت پس بیا راحت شته دی نو اسنه چې تاسو په معمولی ازمایش کې راشي او بیا څه کوي د مطلب د الله او د الله د رسول نه فرمانی کوي او یا ځان ته خیری کوي یا مایوس کیږي چونکی مایوسی هم ګناه ده او مطلب دا دی چې زه به دا وایم
0: نا امیدی
2: شولا مایوسی شولا ورسره مطلب هغه خلق څه وایي چې را خدای زلی دلی ما یا مثال په طور باندې هغه ازمایش نه تښتېدل یا په هغې کې همت او حوصله بیلل یا داسې الفاظ د خولې نه ادا کول چې په هغې باندې زمونږ
0: جی جی
2: مطلب دار چې هغه دنیا خو سکه هغه آخرت تم نقصان ور رسیږي نو بهتره دار چې مونږ په هر حال کې د الله تعالی شکر وباسو مونږ تاسو اوریدلی دي چې زمونږ میاندې یعنی مور دا د خپل بچی سره څومره مینه کوي
0: واقعي بشکه
2: به حد مینه کوي کنه
0: ډیر زیات
2: د مور د مینې نعم البدل نشته
0: نشته واقعي
2: د مور د مینې نعم البدل نشته او دا نن سبانه را چې دینه دا خو روپۍ والی دي زه به دا ورته وایم ټیک شو جی نو به هر حال چې زمونږ مور مونږ سره کوم مینه کوي یا یو مور د بچی سره کوم مینه کوي هغه بچی په سخت کې نشي لیدلی هغه بچی په ازمایش کې نشي لیدلی هغه بچی په تکلیف کې نشي لیدلی نو همدا کرنګي الله تعالی د دغه مور نه او یا د چنده زیات خپل بنده سره مینه محبت ساتي
0: ماشاءالله بشکره
2: دا تاسو اوریدلی د مختلفو علما کرامو نه نو بهر حال په دې باندې بیا زیات تر خبرې چې کوي یا تاسو چې کوم هدایت تر کوي یا چې کوم کوي هغه مولیان صاحبان کوي خو بهر حال زمونږ د ویلو مقصد دا دی چې اسې نه چې تاسو پس ازمایش کې او تاسو نه فرمانی وکي یا تاسو مایوسی وکي یا تاسو مطلب دار چې هغه ناشکری ہونے کې په هر حال کې د الله تعالی شکر وباسه چونکی ما مثال درکړلو چې الله تعالی تاسو سره تاسو د مور نه او یا د چند زیات مینه کوي نو چې یو مور خپل بچی په تکلیف کې نشلی دی او بجای د هغې د مینې که مونږ وګورو نو الله تعالی څومره مینه محبت کوي د خپل بنده سره نو هغه به ولې خپل بنده په سختو تکلیفونو ازمایښونو کې یا مطلب دا دی چې سختې لبی ورکوي خو بعضی ازمایښونه داسې وي چې هغه زمونږ د مطلب زه به دا وایم د فراخ سینې ساتلو دپاره یا مونږ ته د ژوند د زندګۍ د سبق راښودلو دپاره وي نو په هغې کې ډېر حقایق هم پراتې وي او بعضی وختو کې داسې هم شوې ده چې کوم مشکلاتو کې مونږ راګیر شوي یا وخت چې کوم دی دوی چې کوم انسان ته سبق ښودلی دی نو هغه سبق په یونیورسټۍ کې پروفیسرانو هم شاګردانو ته نه

0: خودلې نو بهر حال اخري خبره به هم داد چې بهر حال کې د الله تعالی شکر ادا کوي
1: بالکل بشک
0: مهرباني
1: ډیر مننه مهرباني ډاکټر صاحب چې تاسو دومره خوله پیغام په سټارټینګ کې دغه اوریدونکو لور کړلو بشک تاسو خبري ډیر زیاتې ګټوري دي ډیر زیاتې خوندوري دي خو دغه سره سره زموږ د پروګرام د صحت پاړه باندې دي چونکی زموږ دغه پروګرام چې کوم منکو دا زموږ د دې مقصد او مطلب دا دي زموږ چې کوم دغه اوریدونکو دي زموږ چې کوم دغه لیسنر دي یا د ثوابي سره نږدې دي په دې ټیم کې زموږ आवाज اوري نو زیاتر چې کوم دی بیماران دي او هغه چې کوم دی د ډیرو زیاتو بیمارو سره مخ دي د زیاتر مسلو سره مخ دي زه دا غواړم چې زمونږ زیاتر یو بیماری راځي ډاکټر صاحب هغه بیماری چې کوم دی ډیر زیاتی په زور سره زموږ رواني وي هغه بیماری ته چې کوم دی ویل کېږي اعصابي کمزوري آیا ډاکټر صاحب اعصابي کمزوري دا د څه د وجې یعنی د دې علامات څه دي او د دې وجوهات څه دي ډاکټر صاحب پدی باندې لګو خو
0: جی بالکل اعصابي کمزوري کم ته چمونګه نروس ویکنس ویلې شو
1: جی جی
0: اول په اعصابي کمزوري خبرې کو بیا بل ک څنګه تاسو پښتنه وکړه چې په جندنه څنګه د علامې څنګه دي او وجوهات څنګه دي
1: جی جی
0: اعصابي کمزوري نننه موضوع زمونګه دا زمونګه هاسپټل ته هسپتال ته مونږه علاج کولو لپاره بلا مریضان داسې راځي چې دا غوي اعصابي کمزوري وي
1: واقعي بل
0: اعصابي کمزوري د اعصابو کمزوري په دې باندې لګي خبرې کوو
1: جی
0: زمونګه دا جسم چې دی یا انساني جسم
1: واقعي بالکل
0: دا د یو یعنی زه به دا ویم چې یو کمپلیکیټډ مشینري
1: جی جی
0: یعنی د یو پیچیده مشین په شان دی لکه مثال دغه د پیچیده مشین دی
1: جی جی
0: چې لکه زمونږ انساني جسم د یو پیچیده مشین شان دی ٹھیک شو
1: جی جی
0: بیا دغه پیچیده مشین د کنټرول کولو لپاره زمونږ چې کوم بنیادی نظام دی هغه ته مونږه اعصابي نظام ویلې شو نروس سیستم مونږه دی ته ویلې شو
1: نروس سیستم
0: دماغ دملا اڈو کے کم تا چی سو کو ورٹیبرل کالم ویلے کی گی سو کو تا سپائنل کارڈ ویلے کی گی سو کو تا دملا اڈو کے ویلے کی گی سو کو تا دملا تیروائی دقا دملا اڈو کے او دا جسم تمام آساب دارا ایو جشی او دا جسم مختلف و حصو تا پیغامات ورگوی
1: جی جی بالکل
0: منگا چی کم حرکات کو سکنات کو احساسات کی توجہ دا یا داشت یا مثال پتور بانی کم روزمر را چیز منگا چی کم بیشمار کارون افعال چی کم دے دا منگا کون دا بیا دقا آساب دقا کئی منظم کئی
1: جی جی
0: لکا فار اگزیمپل یو سړی دی هغه خوب کوي هغه ګرځي هغه کار کوي هغه مطلب دار چې درد محسوسوي هغه مطلب دار چې لگا خوشحالي احساس کوي د خفګان احساس کوي یا مثال په تور باندې زمونږ د بدن چې کوم حرکات تي سکنات تي دا ټول څه کنټرول کوي نروس سیستم دا کنټرول کوي یعنی اعصابي نظام دا کنټرول کوي
1: کنټرول کوي
0: عام طور باندې چې یو انسان مسلسل ستړی وي ذهني دباو وي ورته خوب کم وي
1: جی
0: غذائی کمال ورتا یا په بعض بیماریوں کے
1: جی
0: منگ تم کمزوری راشی یا بعض بیماری انسان تراشی داغیلا قبل انسان تھا کمزوری راشی
1: جی جی
0: اور بیا مختلف جسمانی اور ذہنی شکایتوں نے محسوس کی گی نبدی کے عام زبان کی کمنگ گرو نمنگ دیتا اعصابی کمزوری ویلش
1: اعصابی کمزوری جی جی
0: ٹھیک شو جی لیکن دل تک خبر دا سمجھاوهلو دا خبر دا پیجندلو دا اعصابی کمزوری همیشه یو جدا بیماری نه ده
1: جی جی
0: دا یو الگ بیماری نه ده بلکې بعض اوقات دا سی جدا د بنیادی مسلې علامتونه کېدای شي مونږ بار بار په خپل پروګرام کې دا ذکر کوو چې تاسو بیمارې او پیجنې
1: بالکل
0: زده کوي مو وی پیجنې ډیر خلک به تاسو دا سیلی دلی وی چې هغه پیجنې چې را اعصابي کمزوري ده
1: دی جی
0: بعض خلک دا سی هغه ما ته اعصابي کمزوري راغلی ده پیجنې نه چې دا اعصابي کمزوري څه شی ده نو بجای د دې کومګه د دې نمونه یاد کو نمونه نه دی یادول پکار دا بیماری پیجندل پکار دی زموږ د پروګرام مقصد هم دا دی چې مونږه پبلک اویر کو پبلک کې اویرنس پیدا کو په عوامو کې شعور
1: جی جی
0: پوها پیدا کو
2: واقعی بالکل
0: ٹھیک شو جی لکه مثلا یو اعصابی کمزوری دا داسه شه دے اعصابی کمزوری ولې راځي یو سړی تراغلی د څنګه به پیجنی
2: صحیح
0: ځکه نن سبا چې کوم بیماری دی نه غه بشمار بیماری دی نمبر 1 دوه خبره دا شو ډيري بیماری داسې دي چې د هغوی علائم د هغوی علامتونه د هغوی ساين سمټمز دا د یو بل سره سیمیلریټی لري دا د یو بل سره یو شانتیواله لري
2: جی جی
0: دا د یو بل سره په موازینه کې وي
2: مشابهت کوي
0: لکه فار ایگزامپل په یو بیماری کې په اعصابی کمزوري زموږ پروګرام دی نو په اعصابی کمزوري کې یو علائم شته دی او دا د وینې په کموالی کې شته دی
2: جی جی بالکل ډاکټر صاحب
0: یا مثال په تور په معده کې شته دی یا مثال په تور باندې په عام جسمانی کمزوري کې شته دی یا مثال په تور باندې د ملټیپل وټامین ډیفیشنسی چې کوم دی یا د وټامین ډی ډیفیشنسی په علائمو کې شته دی
2: جی جی جی
0: خو
2: دا الګ بیماری نه ده لکه
0: نہ مقصد الگ بیماری خو اعصابی کمزوری نه دا خو مقصد زما دادې چې د بعضی علامتونه د مختلف بیمارو یو شانتی لکه څنګه چې ما ذکر وکړلو
2: هو کې بالکل دغه سید
0: ټیک شو جی نو بیا په جندل پکار دی چې را اعصابی کمزوری څه شه دی بیا د وینې کمزوری څه شه دی د وینې کمواله څه شه دی پرنه پروګرام موږ د وینې په کمواله باندې کړو نن نه پروګرام زموږ د اعصابی کمزوری متعلق ته په دې خبرې اترې کو دا په پیژنو
2: جی جی بالکل
0: اعصابی کمزوری میں تعارف کرا ددی علامتونه بیانو
2: واقعی بالکل علامت ہی ضروری
0: جی لکه څنګه به یو انسان پیجنی چې ماته اعصابی کمزوری راغلی دا
2: جی جی
0: یا دا یو خپلوان دی یا دا غ د کور یو غړی دی یا دا غ یو مرګری دی یا دا غ یو یار دوست دی هغه ته څه تکلیف راغلی دی
2: جی جی
0: مونږ به څنګه پیژنو چیرې دا بس مسئله
2: دا بس مسئله
0: تشخیص کول ډایګنوسس د ډاکټر کار دی خو چې کم از کم تاسو هغه خاکه په ذهن کې وي تاسو پیژنې چیرې دا علامتونه په دې بیماری کې یو دغه ماده ډاکټر صاحب نو ریدي
2: جی جی بالکل
0: نو تاسو ته ډېر فائدہ درکوي د بې جا ټیسټونو نه بې زیاده ګرځېدو نه بې زیاده کړېدلو نه بې زیاده ستړي کېدلو نه بې زیاده کنفیوز کېدو نه چیرې دا بدای دا بدای دا باغی ٹھیک شو جی دا غینه بیا صحیح تاسو خلاص پې د مبه دی د اعصابی کمزوري په علامتونو کې جسمانی او ذهنی ستنیواله دی پروت دی بعضی خلک په تاسو دي دي او یاره جسم مستر استر دی او ذهن مستر استر دی ناراسته دا اعصابی کمزوري نه خبر ورسره چې لږ معمولی شانتی کارو کې ستړې وي معمولی کار سره به داسې کې ستړی کېږي
2: معمولی کار به خو
0: بالکل توجه او د یاداشت کمواله وي توجه لکه اوس مثلا یو سړی اعصابو کمزوري ده لیک آف کانسنټریشن ورته ویل کېږي یعنی د توجه کمواله فار ایگزامپل یو سړی ناست دی مثال په تور باندې مونځ کوي یا تلاوت ته ناست دی په تلاوت کې لکه مطلب دا چې هغه توجه بل طرف ته واوښته یا د مونځ باندې ولاړ دی د دوه رکاته وکړل یا درې رکاته وکړل دی کنفیوز شو چې خدای دا زه په سویم رکات کې ولاړم
2: سویم رکات کې
0: یا د یو مثال په تور باندې یو صورت شروع کړی دی ټیک شو هغه صورت نیمه تور سو هیر شو تی
2: چې ما کوم صورت یو
0: چې زه پسې کې لګیا ما پسې کې نیم لګیا سي حساب کتاب دی سي حساب کتاب نه دی ټیک شو جی نو دا غرنګې پدې کې د توجه او د یکسوي کمواله دی
2: جی جی
0: دا ګورې په نورو بیماریو کې مشتا
2: جی جی
0: خو د اعصابي کمزوری علامتونو ته غوږ کېدی دا په غور سره ورې تاسو ته پته ولګېږي
2: جی جی
0: چې دا دی بل ضد به یې پکې اریټیټ کېږي به اریټیبلټي چې ورته مونږ وایو دا به پکې وي بے چینی به پکې وي بے سکونی به پکې وي ریسټلسنس به پکې وي
2: جی جی
0: ضد به کوي بے سکونه به وي ٹھیک شو جی دغه رنګې خوب به خراب وي سلیپ ډسټربنس به ورته وي مثلا خوب به کله ماتیږي کله به نه ورځي کله به ورځي کله به ډېر ورځي کله به لږ ورځي کله به مطلب دا چې لکه خوب به بار بار ماتیږي
2: ټیم به نه معلوم ده
0: بالکل بل لاس خپو ویده کېدل او په لاس خپو کې داسې قسمه هغه خلک چې میږي میږي پکې
2: میږي بالکل
0: دا هم د اعصابي کمزوري په علائمو کې شامل دي دغه رنګې لاس پی رپیدل د جسم رپیدل جس لایک پارکنسن یری راشا یا گزن دا یو مرض دی پاگی کیا لاس پی رپیگی ٹھیک شو جی نو لاس پی د اعصابی کمزوری کے ہم رپیدل شتا دے پتی کے با ٹریمبلنگ رازی
2: جی جی
0: لکه مثلا لاس پی بے رپیگی ٹھیک شو جی دغه رنگ د سر درد د سر چکر پپٹو کے درد پٹیا وختل بازی وختو کی یاداش ہم کمزوری کی خودل تزه یو یادونه بل کوما چې د اعصاب کمزوری او د یاداش کمزوری
2: جی جی
0: د یاداش کمزوری د اعصاب کمزوری یو حصہ ده خود یاداش کمزوری د اعصاب کمزوری نه ده
2: صحیح
0: بازی خلک داسی وی چې دا غوی اعصاب کمزوری وی غوی د یاداش د کموالی په چکر کې ګرځي چکه لیک اپ کنسنٹریشن دی پکی داغه توجه نی وی
2: جی جی جی بالکل
0: چنو سب ولاری بتی هی ریسس فریم رکات کیم بازار ته پکار سکار روزگار پس لاړ شي پس سکار باندې بلاړ شي چې په بازار کې دا کار کوم یا سودا راوړم بازار ته چور شي کې ارسه بتی ری اصل راغلم یاد وسی سلور سیزن ورته یاد کړي چې را دا سلور قسم سیزن راوړه هغه به دوه راغستی او دوی بتی دوه بتی ری
2: جی جی بالکل
0: چې ماته نور یاد کړي
2: صحیح
0: دا د اعصابو کمزوری دا د لیک اف کنسنټریشن دی دا په اعصابو کې شته دی لنډه به دا ووایم چې د اعصابو کمزوری جسمانی ستړی والی ذهني ستړی والی کار کولو سره زر ستړی کیدل د توجه کموالی د غرنګې ضد بے چینی بے سکونی بے آرامی خوب به ول نه راځي خوب به خراب وي لاس پیو د کېدل لاس پو کې لاس پی میګی میګی کېدل ټیک شو جی مطلب دا لاسونه خپې جسم دا رپېدل ټیک شو سر درد سر چکر پپټو کې درد پټې تاوېدل دا داسې علائم دي چې د دې نه مونږ اندازه لګولې شو چې مونږ ته د اعصابي کمزوري شته دی یا نشته دی
2: صحیح صحیح ډېر مهرباني ډاکټر صاحب ډېر مننه ډېر زیات شکریا د دې سره سره چې کوم دی اوس زمونږ لکه دا وجوهات خو معلوم شو علامات معلوم شلو د دې سره سره زمونږ چې یعنی تاسو څنګه د اعصابي د کمزوري خبر وکړل دا غي علامات مو ډیسکس کړل اوس چې کوم دی د دې وجوهات معلوم ول دي
0: بالکل
2: نو اوس په دې وجوهاتو باندې سره ډېر خبر اثر وکړي
0: بس دا چې اصل خبردار چې اعصابي کمزوري پیژندل پکار دي چې د اعصابي کمزوري ولې پیدا کیږي د دې متعدد وجوهات کې دي شي زیات وجوهات کې دي شي ملټي کازز کې دي شي یا ملټیپل کازز ته دي کې دي شي
2: جی جی
0: کم خلک مسلسل ذهني په دباو کې وي سټرس وي ورتا
2: جی جی
0: سوچ کوي ټینشن وي هر وخت فکر کوي خوب کم وي جسمانی ستړی والی وی
2: جی
0: غیر متوازن خوراکونه کوي د وینې کموالی ورته وی د ویټامین بی 12 کموالی ورته وی غذایی اجزاو کمی ورته د دې نه علاوه هغه ته مثال په تور ډایبټیس وی یعنی شوګر وی ورته د تایراید خرابی وی یعنی د ستونی خرابی وی ورته بعضی عصبی بیماری یا بعضی ادویات داسې دي چې موږ لانګ ټرم دپاره استعمال کوو د هغې د وجې نه څه کېږي عصبي کمزوري پیدا کېدای شي دغه رنګې لکه ګوری جی صرف علامات چې تاسو ګورئ نه دا تاسو نشئ کنسیډر کولی یا دا تاسو نشئ سجست کولی چې دا اعصابي کمزوري ده دغه په شابه سره وجه هم ګوري بعضی خلک داسې وي چې هغوی وجوهات ته نه ګوري
2: صحیح
0: لکه اوس مثال په تور په سر درد دی ته دې ته نه ګوري چې دا سر درد څه د وجه دی خو به د سر درد ګولۍ خوري
2: صحیح
0: د دې په جسم کې دردونه دي د جسم دردونه د څه د وجې دي
2: صحیح
0: د دې ته نه ګوري چې دا د جسم دردونه زما د څه د وجې نه پیدا شوي دي
2: صحیح
0: هلته د دردونه ګولې خوري ټیک شو د دې مثال په تور زړه درزيږي
2: صحیح جی
0: ټیک شو د زړه درزیدل د دې د څه د وجې دي د څه د وجې نه دي خو الوپاتیک یو قسم میډیسن دی واغه پکې ډاکټران ورکې واغه د خلک پیژندلې دي
2: جی جی بالکل ډیر
0: داسې دوانې دي په خدای چې د مریضانې د ډاکټرانو نوم خې پېژني
2: صحیح خبر
0: او بعضې وختو کې مونږ ته هم راشي وایي ډاکټر صاحب هغه پلانې د وی راته پکې راکوي مریض یې وایي پلانې د وی راته پکې راکوي
2: پېژني
0: هغوی پېژندلې دي نو اوس زړه درسېدل
2: جی جی
0: ټیک شو د دې په شا وجه معلومول غواړي چې واټ از د ریزن بیهایند د پالپیټیشن زړه دړکن په شا باندې څه وجوهات پراته دي هغه وجوهات په ختمه دا نه ده چې ته عارضي طور باندې ګولۍ واچوه
2: درد ختم شو بس
0: ټیک شو یا ګولۍ واچوه مثال په طور زړه دړکن ټیک شو یا ګولۍ واچوه د سر چکر ټیک شو یا ګولۍ واچوه د معده ټیک شو په شا باندې وجه چې مونږ کړی دی بیماری معلومو کو نو هغه به داسې وي چې دا بیماری د جرنې نه ووته دا بیماری د جرنې نه ختمه شوه خو که بالفرض که مونږ د معمولي علائم دپاره معمولي تکلیف دپاره معمولي مثال په طور باندې ستونزې دپاره مونږ بې د تشخیص دواینې استعمالو دا مونږ ته غلطې ثابت کېدلی شي دا وجه دا ده مونږ تاسو ګورو زمونږ په معاشره کې دا بیماری ولې زیاتې دي
2: جی
0: دا مونږ په خپله زیاتی کړی دی. مونږ ځکه زیاتی کړی دی چې مونږ خو یو په وخت باندې علاج نه کوو.
2: جی
0: دویمه خبره دا شوه چې مونږ کله هم مثال په تور باندې معمولی تکلیف مونږ ته راشي نو مونږ د هغه تکلیف متعلق داسې کوو چې عارضي طور باندې د هغې هغه خواله تلاش کوو. فار اگزامپل زما مثال په تور باندې جسم کې سستی رااله، زه دې ته نه ګورم چې دا جسم سستی د څه د وجې نه، د جسم سستی خو د ډېرو بیمارو د وجې نه کېږي.
2: جی جی بالکل.
0: زه به څه کوم، زه به د طاقت ګولۍ خورم. د طاقت ګولۍ خوړل دا چونکې د یعنی زه به دا ووایم چې دا مثال په تور باندې چې حقیقت نه دی، دا به ته تر کمې خورې،
2: د علاج نه دی.
0: مثال په تور بعضې خلک داسې راشي وایي ډاکټر صاحب زما الټۍ راځي، را ته کچه کچه کېږي، ستړی کېږم، زړه کچه کچه کېدل، ستړی والی، دا په بلا بېشمېره بیمارو کې شامل دی. اوس که ډاکټر قابل وي هغه به ستا وجې ته ځان رسوي چې دا زړه کچه کچه کېدل، زړه درزېدل، دا ستړی والی، دا له څه د وجې دی. فار اگزامپل د وینې په کموالي کې دا علامات شته، عصبي کمزوري کې دا علامات شته، په قبض کې دا علامات شته، ټیک شو، د وینې په کموالي کې دا علامات شته، د معدې په خرابتیا کې دا علامات شته. وجه به وګوري د دې سره چې کوم کمپلیمنټري یا معاون چې کوم علامتونه دي، بیا د هرې بیمارۍ خاص پیکولر او کامن یا کامن پراپر سمپټم دي، یعنی مثلا خاص او عام نښې نښانې دي د هرې بیمارۍ، هغه بیمارۍ هغه نښې نښانې به تاسو کې ګوري، بیا به د هغې ډایګنوسس کوي، بیا به د هغې تشخیص کوي چې د دې علاج څه دی، دا کومه بیماري ده. نو چې قابل ډاکټر ته کله تاسو ورغلی، تاسو دغه دردونو، تاسو دغه ستړیوالی، تاسو دغه زړه درزیدو، تاسو دغه ټینشن، تاسو دغه اعصابو کمزوري چې د دې وجه معلومه کا، نو مړه زه به دا ووایم چې شپږ میاشتې د علاج جاري وساته، دا خو به ښه که نه؟
2: بالکل.
0: دا چې خو به نه که نه چې دوی پرېږدي بیا درته دوباره شروع شي. نن سبا خلکو یو خوند موندلی دی جوړونو کې دردونه وي، د درد ګولۍ اچوي. مړه څه کوم چې ډاکټر له ورځم، اوس اوس په مې د چا خبره ویلې سات زر روپۍ رانه لګي وي.
2: صحیح، بس راشه ګولۍ واچو بس.
0: هو مړه به پنځوس روپۍ پلته ګولۍ دی، دا ولې نه خورم، لس ورځې مې پرې ګزاره کېږي. نو دا بیا
2: د هغې د نقصان نه بیا نه خبر
0: نه خبر، دا بیا داسې وشي چې درې څلور میاشتې پس بیا څه وشي پته تشته، دا بیماري پکې پخه شي. د درد ګولۍ بېجای استعمالول دا سپریشن کوي. سپریشن مین دا مرض دباوي. که مونږ تاسو مثال په تور باندې په یو بیماری کې وجه نه معلومو د یو بیماری، او په هغې کې مونږ دغه شانتې عام طور باندې دردونو یا دردونه دي د دردونو ګولۍ استعمالو، یا مثال په طور سر درد دی د سر درد د ګولۍ استعمالو، یا مثال په طور ستړیوالی دی د هغې د استعمالو، بیا به څه کېږي، مونږ ته به نورې بیماری راځي. د بیماری مثال د یوې ونې دی چې کله یوه ونه وړه وي بچی وي، مونږ یې په اسانه ویستی شو، په اسانه ځمکې نه راکېدلی شي د جرړې نه، خو چې کله دا پخه شي پخه ونه ته جوړه شي، نو بیا مونږ تاسو غوندې که لس کسه رایوځی شي نو بیا څه کوي، بیا نشي ویستی، بیا به ته هغه کټکې او هغه به د جرړو نه روباسي نه راوټي.
2: بالکل بالکل.
0: ډېره
2: مهرباني ډاکټر صاحب، ډېره مننه، ډېره زیاته شکریا. Thank you so very much. تاسو ټولو ته اوریدونکو دغه یو خبره کول غواړم، زمونږ د هومیوپیتیک ډیر قابل قدر قابل احترام ډاکټر اختر ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب زما سره په دې پروګرام کې موجود دی. تاسو د هغوی دغه خبرې واورېدلې، کوم چې زمونږ نننی کوم ټاپک دی یعنی اعصابي کمزوري، د هغې په علاماتو باندې تاسو سره خبرې وکړلې، د دې سره سره د هغې وجوهاتو باندې تاسو سره خبرې وکړلې، او بلې دا چې زمونږ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب دا په سوابۍ کې په زمونږ چې کوم حیدر مومند اسپتال دی په هغې کې ډیوټي ورکوي، د پیر د ورځې نه والا تر د هفتې د ورځې پورې، سهار د اتو بجو نه والا تر د مازیګر پنځو بجو پورې زمونږ دغه ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب موجود دی. که چېرې تاسو سوابۍ یا د سوابۍ سره نږدې نو په دغې سوابۍ کې په مین جهانګیری روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ساسو زمونږ خپل هسپتال یعنی حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال په نوم باندې زمونږ دغه حیدر مومند اسپتال دی تاسو کولای شئ چې د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه خپل کامیاب یو اعلی علاج تر لاسه کولای شئ. راځي د ډاکټر صاحب سره به نور خبرې هم کوو. خو جناب که چېرې تاسو زموږ د دغې ثوابۍ هسپتال په اړه باندې څه معلومات اخیستل غواړئ نو زموږ د ثوابۍ د هسپتال هیلپ لاین نمبر څه داسې دی 0331394941 یعنی 0331394941 پر دغې نمبر باندې تاسو کال ور ملاو کوئ زموږ د ثوابۍ د هسپتال نه ځان سره معلومات ترلاسه کړئ. د ډاکټر صاحب طرف ته یو ځل بیا هم ورځمه څنګه چې د اعصابي کمزورۍ حوالې سره هغوی خبرې وکړلې د هغې علامات یې ډسکس کړل د هغې وجوهات یې چې کوم دی بیان کړل اوس چې کوم دی ډاکټر صاحب د دې د خوراک فریز څه دی آیا څه خوړل پکار دی څه نه دی خوړل پکار په دې باندې اوس لږ خبرې.
0: جی بالکل داسې ده بهترینه پوښتنه دی وکړه چې څه به خورو څه به څکو څه نه به پرهیز کوو. هغه یو مشهور ضرب المثل لے پروورز دے محاورہ دا چې پریوینشن از بیٹر دین کیور پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز دا علاج نہ بہتر دین پرہیز لازمی دے. هغه په هر بیماری کې یوازې په اعصابی کمزوری کې نه خود پرہیز سره سره زمونږ ڈیلی لائف سٹائل چې کم دے مونږ چې روزمره کم کارونه کوو خرو سکو گرزو پاسو ادکیو سکو سنکو دا بتا سو چینج کوي
2: صحیح
0: لنډ دا زبدا وایم چې زمونږ دا ینګ جنریشن دا مکمل مکمل زبدا وایم چې د نیچر نه خلاف روان دی د فطرت نه خلاف روان دی.
2: صحیح
0: چې د فطرت نه خلاف روان دی د دې به لازمی بیا څه کیږي هغه سزا به ملاوېږي.
2: بالکل
0: نه کنه دا نو چې مونږ کله هم د نیچر نه خلاف ځو د هغې مونږ ته سزا ملاوېږي بیا مونږ ګیلې کوو او بیا به مونږ ځان دې حد ته راورسوو چې زمونږ بیا نور بل داسې څه د یعنی د ښه کېدو څه امید پاتې نه شي بیا مونږ ناامیدي کوو.
2: صحیح
0: بیا مونږ داسې یو چې نه مرو او نه رغېږو. لنډه ده اعصابي کمزوري ده په اعصابي کمزوري کې درته زه خوراک هم وایم خو په هغې کې به تاسو ورسره احتیاط هم کوئ خوراک باندې به بس وکړو احتیاط له بر وروسته راشم خیر دی.
2: صحیح صحیح بالکل
0: تاسو چونکې پوښتنه ده وکړه چې څه څیز به خورو څه څیز نه پرهیز کوو.
2: جی جی بالکل
0: صحتمند اعصابي نظام دپاره خوراک چې کوم دی دا یو بنیادي حیثیت لري. مونږ په خپل خوراک کې چې کوم سیزونه استعمالو مونږ له پکار ده چې مونږ دا وګورو چې هغه زمونږ په خوراک کې څه سیز دی د دې نه مونږ ته څه فایده ملاوېږي دا څه سیز دی څه سیز نه دی. که یو سړی نه پوهېږي نو هفته کې دې ګډوډ خوراکونه کوي.
2: صحیح
0: خدا سي ګډوډ نو اوس په خلک وچیر ډاکټر صاحب چې ګډوډ خوراکونه مکه وي اوس وچی ګډوډ خوراکونه کوي. د ګډوډ خوراکونو مطلب دا دی چې عدل بدل.
2: صحیح
0: عدل بدل
2: لکه یو خوراک کول نه دی پکار
0: یو خوراک کول نه دی پکار دا مون پښتانه یو کنه دا پښتانه و کم کم مطلب دا په غم جاړو موږ او یو چیز خوښ شنو مونږ بیا کله سره دې مسلسل یو خوري
2: خوري. جی جی
0: چرګ نه مونږ پرهیز نه کوو د چاول نه مونږ پرهیز نه کوو د سرکړی نه مونږ پرهیز نه کوو. اے ابل وزراله یو ابه راغله او په خوده چې بلا بیماری وي ورته ما ته وایي ډاکټر صاحب وریجی بخورم ما یې نه میخه پرهیز به سبا نه شروع کوم کنه ما اوس نه شروع کوم پکار دی چې لس ورځې مخکې دې پرهیز شروع کړی وي.
2: جی جی
0: ولا ډاکټر صاحب بلا ډاکټرانو منې کړی ما خو زه خیر دی دا یو نن ورځ به وریجی وخورم او دوی خو راسره شي مسته سبا نه پرهیز شروع کوم.
2: صحیح
0: نو بهرحال پرهیز کول پکار دی.
2: جی جی
0: مونږ له پکار دا ده چې مونږ د خپل خوراک نه کم خلک چې د اعصابي کمزوری سره مخ دي هغه چای دې زیات نه استعمالوي. ګورې جی چای مونږ څومره زیات استعمالو.
2: صحیح
0: د مونږ خپل بعضې داسې ملګري شته دی چې هغه وایي خوراک هم راباندې مه کوه خو چای راباندې څکه
2: چای راباندې څکه. بالکل
0: بیا زمیندار خلک بیا زمونږ پښتانه
2: زیات
0: اصل کې دا چای راوته دی د پاره چې دا پښتانه په غرق کې خو بیا د پښتنو مطلب زه به دا ووایم چې بس خدای ساتي نو.
2: صحیح
0: الله یې ساتي نو.
2: جی جی بالکل
0: دا جون ولا الله ورکي دا هر څه ولا الله تعالی ورکي چې د خلکو په نیس باندې په خدای چې یو ویم لکه مطلب دا چې روغ نه پرېږم.
2: صحیح
0: چھ دیدی خراب ہے دو دپار روی سو دو سر روٹے شروع کلا چھ روٹے و سر شروع کلا رو دچی سر روٹے نوغا نقصانی والا سکو
2: ختم
0: گھٹ بڑی کولا نقصانی والا کم کو
2: کم
0: چک شو جی نو بیا پمون کے آغا سیزونا دیر زیاد عام دی آغا خوراکونا آغا عادتونا چھ غزم دا سیاد تپارا دیر زیاد خطرناک دی
2: جی
0: نا وقت او دا کیدل خوراک نا وقت کول گڈ وڈ خوراکونه کول
2: صحیح
0: کولڈ ڈرنک زیات استعمالول دوا ور یخ یوبو استعمالول یخ آئس کریم استعمالول په یخ یوبو باندې لامبل ٹھیک شو نو دا عادتونه خنه دي
2: صحیح
0: چای به کم استعمالوي کافی به کم استعمالوي کولڈ ڈرنکس به کم استعمالوي یعنی دا بوتلې موتلې
2: جی جی
0: سیگریٹ او تمباکو فاسٹ فوڈ کم چې بازاري خوراکونه دي کم چې کیمیکلز والا خوراکونه دي کم چې تیز مسالو والا خوراکونه دي چې کم سره د اعصابي کمزوري سره مخ دي هغه لا بکار دار چې فاسٹ فوڈ باندې استعمالي انتهایی غیر متوازن غذا باندې استعمالي مسلسل با ویخ نه پاتې کیږي
2: صحیح
0: ٹھیک شو جی د دې نه علاوه کچری یعنی نن سبا دا مشکله کار دی چی منگو تاسو د شپې سمولو منگو موبایل استعمال نکو منگو دشو هر سړی استعمالي خو بیا باز په کده سی یو جدا ظالم زمون ورته د شپې د 3 بجو پوری اخناسی د 5 بجو پوری ورته اخناسی
2: صحیح
0: او بیا سار خپل ډیوټیان راځي نو ته ماته وای چې دا به خوب کمه راځي د خوب کمه چراغ الریډي بده سکیږي اعصابي کمزوري برازي نه پرهیز وکاو د دینه نه علاوه کم سيزونه زمون د پاره پیدا من دي د اعصابو کمزوري د پاره اغه کې د ټونو ناول اگے ګورې جی کم سیزونه چې زمون دا صحت تا پارا زمون دا جن دا پارا دا انتہائی ضروری دی اللہ تعالی مونږ فری را کړی او ګرځه په دنیا کې اکسیجن اکسیجن څومره ضروری دی انسان دا صحت تا پارا
2: جی جی جی بالکل
0: دا جون دی پاتې کېدلو دا پارا اللہ تعالی مونږ فری را کړی دی یعنی ور شي چې دا کوم خلکو دا ساده غستلو مسله وی دا غوینه ته پوسو کوي یا کم خلق چی پا وینٹیلیشن باندی پراتی دی پا وینٹیلیٹر باندی پراتی دی
2: جی جی
0: آہوی نتا پوسو که چی پا لکن روپے تی دش پی اخری
2: صحیح
0: یو یو اشپا مصنوعی آرٹیفیشل بریتنگ ورطا فراہم کئی مصنوعی سا ورطا فراہم کئی
2: صحیح
0: خمو سر قدر نشتا
2: نشتا
0: منگا بے قدری کو منگا ناشکری کو دا ولی زبدا ہم چ منگا دا یعنی ہر سڑے نن سبا پوی دے خواہ عمل نہ کئی
2: جی جی بالکل
0: ہر سڑے پوئی دے خو عمل پہ نہ کئی دبل دپارا پوئی دے زان دپارا نہ پوا دے زان دپارا پہ دنیا کے پوئی دے دبل دپارا پہ آخرت کے پوئی دے نہ کموں گا دبل دپارا مثال پہ طور پہ دنیا کے پوئی شو زان دپارا پہ آخرت کے پوئی شو
2: جی جی بالکل
0: بګه په آخرت کې پوهه ولرو نو زه چې زمونږ د بیمارې زمونږ د ټینشنونه زمونږ د مسلې زمونږ د پریشانې دا به قسم په الله چې ختم وي
2: بالکل
0: وګوره تاسو نور ته نور انتهایی ضروری دی د هر څه لپاره یوازې د انساني ژوند زندګۍ لپاره نه دی
2: جی جی
0: د هر څه لپاره ضروری دی د هنو بوټو لپاره د میوې لپاره د فصل لپاره دا انتہائی ضروری دے اللہ تعالیٰ مجھے فری اپ کاسٹ را کرے دے بیا دا نور نا چھے مونگو تاسو تا کم سیز ملاوی گی آغا ویٹامین ڈی دے
2: صحیح
0: تاسو باوری دے لی بار بار چھے سنس دے بیس سورسز آپ ویٹامین ڈی نور چھے دے دا یو بہترین نظریہ دے دا ویٹامین ڈی نن سبا زبا دا ویم چھے 99% خلکو تا دا ویٹامین ڈی کمے دے
2: صحیح
0: مونگا خوراک نکو مونگا سخرو مونگا چھے دا سخرو آیا دا زمونگا غذائی کمے مونگ تا پورا کولے شی نشی پورا کولے کنا
2: جی بالکل
0: مونگا سخرو رو جی مونگا چکن بریانی آنی خرو او بیا دسی نکو چی پاپ تک چرتا اخرو
2: صحیح
0: دسی نکو چی تا 10-15 دن کی واخلو دسی نکو چی تا پمیاش کی وزن واخرو
2: جی جی
0: خننی مخرو سبای مخرو بلو رزی مخرو بلو رزی مخرو بلو رزی مخرو بیا وی جمالا نن با پکیرا شلو بیا اخرو سبا بیا چکن دے بلو رز بیا چاو دی دی بلو رز بیا سر کرے دے
2: صحیح
0: سبزی زمونگا بدی شی ما دا یو زما پا بلزے کی ڈیوٹی ہوا چونکہ یو زنانہ رہتا رالا خو ہائی لی ایجوکیٹڈ لگا خو تعلیم افتا ہوا
2: صحیح
0: دوبرا تعلیم اکڑا گی ریزے بتا ہوئی ہم چھے لکھا دیر تعلیم اکڑا ہو لگا ٹھیک شو
2: صحیح
0: چسنگ کینا سماتے جو ڈاکٹر صاحب دا مسئلہ در تمہیں تے سخ رہی خوراک خوراتا سر اخت کو میرے خوراک خوراتا نو آئے نو مچ ستا مسئلہ اس دا خوراک نہ جوڑا دا نہ دا بسنگ چل کو نو لے اسی سر داس سو مڈی جنی سے چ پاگ کی دا پرہیز دا خوراک بارے کی سنی ملنا موته فورن دقه خبر یاد کړ چې پرهیز علاج سے بهتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. پرهیز د علاج نه بهتر دی، ته پرهیز کې ته به احتیاط کې
2: صحیح
0: ولې سب وخرم مې بینډې قسم د جنب دی وشي سوچ کوا مالی خزه دانش استعمال ولې مې به کټ کوا وبوتې د شپې چوا ساری استعمال وا دیسرا بستا مائنڈ ریس پوری کی گی، دیسرا بستا موٹاپا ختمی گی، دیسرا بستا فلوئڈ پوری کی گی، دیسرا بستا ویکنس ختمی گی، دیسرا بستا وٹامن ڈی پوری کی گی، دیسرا بستا میگنیشیم پوری کی گی، دیسرا بستا فولک ایسڈ پوری کی گی، دیسرا بستا اوبا پوری کی گی. نامون چوا اڈو کی سپور دی، اڈو کی لاڑا کم دی، اڈو کی غڑوالا کم دی، دست شده نامون دستا نخلو. زمان خو غریبان خلق دوم روز خود مونگ نگی جو روزانا دستا وریخ پور اڈو آقا خرو.
2: جی
0: جی بالکل. چکن استعمال کم سے چکن تو استعمال ہے پاکی کسی دی چکن کے تا مطلب دار ایک ایسا طاقت کاری ماتا ہوا ہے خو پس ٹیرائیڈ اور آلو شوی سیز دے نن سبا مثال پتا ہو دا ملما عزت گانا لے شوی دے کچھا تا سلے لانو چرک پکنو کتا دنیا سیزو نو خو صحیح عزتی ہونا کوئی خو چی یہ دا چرک پیس پکی پروتو ہو یا صحیح عزتی ہونا کو نو دانا ہے ما ہر سیز گور اللہ تعالی دا دا اللہ تعالی نی مطور دی دا اللہ تعالی مونگ لرا کری دی خو پکی دا دے چی مونگ سکو بے اعتدالی کو استعمال خبر میں دے پوری کو معاشری تعلیم لگ داسی شوی دی ڈاکٹر صاحب استعمال ہو لے خبر ٹینڈے استعمال ہو نہ جی دے سر ممنے لگی تو رہے استعمال ہو نہ جی دے سر ممنے لگی میرے حساب لگی دے سر سرا گٹے سرا نرے سرا ویلے چاول ہو سرا نہ میں لے بیاخ کے دل مشکل لی ساچی کم تکلیف تے دیکھے بدا سیزو نہ پریگ دے دیکھے بخورا کم پری دے ہوئی امڑا پشم ڈاکٹر سے پیچھے خوراک درہ برے بن کو بہر حال خبر میں دے پوری کولا چاہا گا سیزو نہ چاہا گا زمان دا صحت تفارہ ضروری دی اگا اللہ تعالیٰ مونگ لے فری را کری دی مونگ سر قدر نشتے دے مونگ پوئی گنا مونگ بے قدری کاؤ مونگ ناشکری کاؤ مونگ بے اعتدالی کاؤ بہرحال اعصابی کمزوری متعلق دا خوراک من خبری کولی نو آگے استعمال ہوئے شدی پے ملک سورتا ہوئی خلق پے استعمال ہوئے مستے استعمال ہوئے مختلف دالوں استعمال ہوئے چنا استعمال ہوئے لوبیا استعمال ہوئے شنو پان والا سبزیاں استعمال ہوئی موسمی میوہ استعمال ہوئے خواہ میوہ نہ چکم رو رسی گی یا دا کمی سیزن ختم شی درمیان کے جگہ میں اگر استعمال ہے ٹھیک شو جی دین علاوہ میان استعمال ہو رہے اس خلق تو چرک پکوا کے بعد نمڑ دی تو چرک پسے کا میں استعمال شیخ چونکہ اس موسم لگ گرم دی جمی کی بیا میں کے استعمال سے بہتر دینا میں استعمال ہو رہے غوخ میں استعمال ہو رہے اعصابی کمزور والا خو مناسب تو مناسب مقدار کے بادام میں استعمال ہو رہے مطلب دار کاجو پستہ اور ڈرائی فروٹ دام استعمال ہو رہے ٹھیک شو جی وہ سرا پورس کے نہ ہلس گلاس ہو بلازم اس کے
2: جی جی
0: خوب اور سر پورا کرے اور روٹے اور سر پوکھ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تو صبح بیا ٹک ٹاک کی
2: ڈیر مہربانی ڈیر یا تو مننا ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی دا امنگ سرا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے بہت سوچی دا گوئی دا کمی خبر اور دلی نو دغه علامات یعنی د اعصابی د کمزوری په اړه باندې چې دوی کوم خبرې وکړلې دا غي سره دا غوي چې کوم د غفریزي تاسو ته ویللو نو د اعصابی کمزوری سره مخ چې کوم بیماران دي نو دا غوي په کار دي چې په دغه خو خوراکونو په دغه ڈاکٹر صاحب چکم پری زیاد کلو چې پدی باندې چکم نه خصوصي نظر ثانی وکي البته که چې تاسو د ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سے نه علاج کول غواړي آیا د ټول نه خمترین خبر به تاسو ډاکټر صاحب په دی اخر کې دوه کې موږ سره چون کې 2 منټه پاتې دي چې آیا د اعصابی کمزوری علاج په هوميوپاتي کې شته دی آیا بل خصوص موږ حیدر مومند هسپتال کې د دې علاج کې کې کونه کې جی ډاکټر صاحب اخر 2 منټه را سره پاتې دي د لیسنر ته دغه وایي
0: جی بالکل دا جی
2: جی
0: چې اعصابی کمزوری علاج بالکل زمون سره موجود دی خدای علاج سره سره لکه څنګه چې ما خبره تر وکړل چې تاسو به احتیاط تاسو به احتیاط تدابیر اپناوئ تاسو خپل روزمره ژوند زندگی چینج کوئ لکه مثلا یو سړی دغه زمانه د اعصابي کمزوري علاج کوي زه به ته په قربان وکم زما سره یې ښه بهترین علاج موجود دی په هومپیتک کې بغیر څه د سایډ افیکټه بغیر څه د نقصان نه الحمدلله په هومپیتک کې ډېر بهترین یو علاج موجود دی په نورو طریقو علاجونو کې به هم وي خو په هومپیتک کې چې کوم د اعصابو د کمزوري دپاره کوم علاج موجود دی زه به دا ووایم چې یاره دا د الله طرفه یو نعمت الله دی د ټول خدا الله تعالی نعمتونه دي خو د اعصابي د هومپیتک طریقې علاج د اعصابي کمزوري دپاره دا

0: نعمت الله دے د ټول خدا الله تعالی نعمتونه دی خدا اسابی
1: زوانی د زوانکو نه بغیر
0: نیمه په دې طریقې علاج د اسابی کمزوري د پاره د دې د
1: الله تعالی بلډونو کور د بایز جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمی او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي.

0: خاتمه دپاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسټیو سکن دپاره پاکستان کې فرست ټایم د کریم د اورګانیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نو
1: شروع کوم په نام د رب ذوالجلال چې ډیر بخون کې مهربانا او عظیم ذات زما
0: سانتاوان
1: ډیرو زیاتو ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو یو ځلې بیا او یو وار بیا تاسو ټولو ته
0: نلري
1: په دغه خوندورې خبرونه کې ډیر ستړي مشي په خیراله هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم دا موسوس هم په دې لازه باندې
0: فارمولا پیر
1: راغلم کور ته او کور ته د دغه وجنه رالم چې کله به د باسط کال راتللو کله به د ډاکټر صاحب محترم کال راتللو کله به د دیبل باسط کال راتللو عمدک خبره و چې
0: لکه
1: د نهو بجو چې کوم پروګرام دی هغې ته مونږه نه یو اوزګار مونږه لګیا یو په اسپتال کې بیزی یو او په اسپتال کې د بیزی کېدو د وجې نه ته مهرباني وکړه چې ځان زر تر زره زر تر زره ځان چې کوم دی هغه ورسوه سټوډیو ته او په سټوډیو
0: کې
1: دغه خوندور خوندور پروګرام وکړه نو ما خو ورته ویل لکه زما زکام هم دی
0: نه د استعمال
1: او بل دا چې زما دا زکامي زکامي آواز به یا په تاسو باندې ښه لګېږي یا په تاسو باندې به ښه نه لګېږي
0: نو که تاسو ډېر
1: خو بیا هم سړو پرې نه خوستم او څه په زور باندې راولېږلم
0: امید شوي
1: څه په زور باندې راولېږلم او دا اومس دغه سټوډیو ته رادن نه شوم او چې څنګه سټوډیو ته رادن نه شوم
0: او
1: دغه د سټوډیو د رادن نه کېدو سره چې کوم دی د عبدالباسد مومن نه مې چې کوم دی دغه مایک راواغستلو او د کرسۍ نه مې پاسولو ما ورته وویل چې ضرور ته ورځه او ما ته دا پروګرام پرېږده یا ما ته د بلوچستان دغه خلک پرېږده ما ته د سوابۍ دغه خلک پرېږده ما ته د پېښور دغه خلک پرېږده ما ته د چارسدې دغه خلک پرېږده او ما ته د ګڼډ سیمو د ګڼ شمېر سیمو خلک ما ته را پرېږده چې دغه خلکو سره مېلو شو دغه خپل زکامي زکامي آواز پې آفټر ا لونګ لونګ آفټر لونګ ټایم بعد پې اورو جي چونکې دې کې خو به زمونږ داسې ډېر اورېدونکي وي چې هغه به زمونږ د غرمې د دوو بجو چې کوم پروګرام دی کوم چې زه به خپله باندې ځاني کوم هغه به اوري د هغې نه به خبر وي خو په دې کې به داسې ډېر خلک وي چې هغه به دغه پروګرام نه وي اورېدلي یا د دغه پروګرام نه به نه وي خبردار نو د هغوی دپاره چې کوم دی زما دا آواز ډېرې ورځې بعد اونیر شوی دی ډېرې ورځې بعد لایف شوی دی او یقینا چې تاسو ټولو باندې به زما دغه آواز لږ نه بلکې ډېر زیات ښه لګېږي برحال که خطر باندې نه لګېږي بیا هم تاسو گزاره کوئ گزاره را سره داسې کوئ چې زکام مې دی او د زکام سره زما مری به انتها ډېر زیات درد کوي او بل دا چې د دې پروګرام نه مخکې زه د یو څو ملګرو دوستانو سره ومنو هغوی را باندې په زور زور باندې هغه خوراکونه

0: هغه هغه خوراکونه را باندې کړی دي چې چې چې بیخي د یو ځای نه یې مبریښې دي، لکه کله به را باندې یو سیز خوړلو، کله به را باندې بل سیز خوړلو، بیا به را باندې د پاسه لا پیپسي مور باندې وڅښله. او چې ما به ورته وویل نسکه منو سړي به ویل چې وروره موږ درنه خفه کېږو، زه خو نه غواړم چې زموږ نه څوک خفه شي. نو د ده کوم بیمار د یو سیز نه بیمارېږي، هم د هغه سیز نه به ورته دوایانې جوړې، نو اله به بیمار روغېږي. اوس خبر نه یم چې دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده، خو بهرحال ما په یو ځای کې اورېدلې وه، او یقینا چې دغه زمونږ تکړه ډاکټران صاحبان وي نو بیا به خامخا ټیک وي. بهرحال دا خو چونکې ډېرې ډیفرنټ ډیفرنټ خبرې دي، دا خو چونکې ډېرې لرې لرې خبرې دي، او بل ډېر مختلف مختلف خبرې دي، هغه په پروګرام کې کوو. خو د پروګرام په دغه شروعات کې تاسو ټولو ته ویل غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري د 2018 کال د اتمې میاشتې نن دغه اتیشتمه نیټه ده، او په دغه اتیشتمه نیټه باندې ورځ نن چې کوم ده د جمعې دغه مبارکه ورځ وه، او د جمعې دغه مبارکه ورځ لاړله، د جمعې دغه مبارکه ورځ تیره شوله. زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې لس منټه او نه بجې دي. تاسو ګړیانې که په ټایم باندې وي نو ډېره خبره ده، که په ټایم باندې نه وي مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو راواخلئ، او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور ضرور، او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې کوي. زیم ستاسو قربا، زیم ستاسو ملګری، یعنی ماتا ویل کېږي احسان الله مومند. او که تاسو چېرته ماته ویل غواړئ ماته بالکل تاسو ویلی شي جی. زمونږ سره دغه پروګرام کې د ویلو دپاره دوه طریقې دي، یو ته د میسج د کولو طریقه ویلی کېږي، یو ته د لایف کال د کولو طریقه ویلی کېږي. که تاسو چېرته په دغه پروګرام کې ماته میسجونه را لېږل غواړئ نو ماته د میسجونه در رالېږل دوباره، تاسو په موبایل کې تللی شي رایټ میسج ته، به کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي هلته به ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم، او ماته به راولېږئ په 0312 یعنی 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته په دې پروګرام کې میسجونه را لېږلی شي، او د میسجونو د لارې تاسو زما سره خپل آواز را شریکولی شي جی، یا د میسجونو د لارې تاسو زما سره خپل الفاظ را شریکولی شي. چونکې آواز هم تاسو زما سره را شریکولی شي، خو هغه د میسجونو د لارې نه، بلکې هغه تاسو ما سره د لایف کال د لارې راشي، او د لایف کال د لارې ما د خپل ځان نه خبر کړي چې آیا ستاسو نن د جمعې دغه مبارکه ورځ څنګه تېره شوې ده، یا په کومو کوم ورځ باندې چې زه نو منو وایا هغه ورځې مو څنګه تېرې شوې دي. زر څه یادېدم را یادېدم، او که نه صدر ته نه یادېدلم، او که نه لکه بیخي مو را باندې ځان شپېلې کړی و چې بس پرېږده مړی احسان الله اومند چې راشي، نو هغه خبرې به انتها ډېرې زیاتې کوي، هغه کیسې به انتها ډېرې زیاتې کوي. نو ښه ده چې پروګرام نه راځي، که نه زما دغه کیسې مسی مو یادېدلې، زما دغه خبرې مو اورېدلې، یا یادېدلې، یا زما دغه آواز مو یادېدل، ماته ضرور او ماته خامخا وایي.
1: تاسو لروړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا، خاص کر د تیر سرو د پاره، د مخ د داغونو د پاره، بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم، بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش، دا به د عام کریمونو لکه کې پریټ کې ګران وی، یعنی په 1550 روپۍ د دې کریم دی، او په 1550 روپۍ د دې فیس واش دی، خو کوالټي خاص کر د تیر سرو او د داغونو د پاره جوړ شوی دا. تاسو دغه پروډکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا ترلاسه کولی شئ. السلام علیکم جی، آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نه خلاص نه شولئ؟ آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لرئ؟ درواخلئ جی، بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا، خاص کر د تیر سرو د پاره، د مخ د داغونو د پاره، بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم، بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش، دا به د عام کریمونو لکه کې پریټ کې ګران وی، یعنی په 1550 روپے د دې کریم دی، او په 1550 روپے د دې فیس واش دی، خو کوالټي
0: بہرحال خاص کر د تیر زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا او یو وار بیا په دغه
1: او د خو
0: دا چا کړی وای مانا بارال مونږ ته یو جنۍ دا میسج را لېږلی و چې ما وی نن سر وینځلو، نو وایي چې سر مې وینځلو واشروم نه راووتم، نو وایي مور مې راته ویل چې اوس دې ببلونه خوړل په واشروم کې م شروع کړي دي، نو هلته نه بوی وي داسې را روانو. نو داسې چللې چې دا واحد یو داسې شیمپو دی چې تاسو به یو زل استعمالوي او د یو زل د استعمالولو سره به د ستاسو د ویښتو چې کوم مختلفې مسلې دي ستاسو د ویښتو چې دنیا مسلې دي هغه اواریږي او تاسو به انشاءالله د دې د بوی نه مطمئنېږئ جي. دغهرنګې زموږ چې کوم نوې کریم راغلي دي کوم ته چې بیلډونه زعفراني وایټنینګ کریم ویل کېږي کوم کې چې زعفران ایز ا انټي اکسیډنټ استعمال شوي دي یعنی یو داسې زعفران پکې مونږ اچولي دي چې د یو ځل د استعمالولو سره یو ځل به کریم تاسو مخ باندې لګوي او چې یو ځل مو مخ باندې ولګولو د یو ځل د استعمالولو سره به د ستاسو د مخ چې کوم بدرنګوالی دی د ستاسو د مخ چې کوم توروالی دی هغه په مکمل توګه باندې ختمیږي او تاسو له بدرکې ښکلا تاسو له بدرکې ګلو او تاسو له بدرکې خایستونه تاسو غواړئ چې مونږ خپل مخونه کولی کول غواړو خایسته کول غواړو نو مهرباني وکړئ زمونږ په مارکیټ کې ملاویږي یو ډیری زورداری فارمولې سره تیار شوی یو ډیر زوردار کریم یعنی بایلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم ځانلې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه والی او د بایلډونا

Hello. I like that sweet as a mass, low as a mass, honey. الیش از ما خو زکام دی یار زما خو هم دسې خبرو کې آواز مې خراب دی نو گانا کې خو بس بل رنگ ښکاری کنه تاسو بوی سړی په پوزه کې لګیا دی برحال ما ته پته ده چې زه ستاسو د زړه ستاسو ځان یم دې وجنه خو درله زه راغلی یم ولې چې ما ته پته نه وه نو زه لیونی یم چې تاسو له د شپې دغه نیمه نیمه شپو کې راځم او د نیمه نیمه شپو کې تاسو ته زه پروګرامونه کوم ما ته پته ده چې تاسو باندې زه ګران یم که څنګه صحیح ویم که نه برحال سوال انشاءالله د خالي دغه ورځ دا او د هفتې د خالی به دغه ورځ باندې څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې په سوابۍ کې زموږ د پېښور ښار نه یو ډېر تکړه ډاکټر زی او په سوابۍ کې یو ډېر کامیابه اوبیډۍ کوي په دغه اوبیډۍ کې زموږ ډېر تکړه ډاکټر یعنی ډاکټر حیدر علي مومن سه موجود وي کوم چې د مختلفو بیمارو د مختلفو بیمارانو علاج کوي او هغه بیمارانو علاج کوي چې کومو بیمارانو به انتها ډېر زیات علاجونه کړي وي روغ شوي نه وي ټیک شوي نه وي ښه شوي نه وي او هغوی غواړي دا چې مونږ خپل ځان روغول غواړو مونږ خپل ځان ټیک کول غواړو نو د هغې دپاره یو ډېر تکړه او یو ډېر ښه علاج کوي نو که چېرې تاسو هم غواړئ چې مونږ خپل د وجود د خپل د بیمارو نه ځان خلاصول غواړو نو مهرباني وکړئ سبا له د سوابۍ د خلکو دپاره یو ډېره غټه موقع ده یو ډېره غټه موقع ده ولې چې د پېښور ښار یو ډېر غټ او تکړه ډاکټر حیدر علي مومن به انشاءالله سبا له د خیره دغه سوابۍ ته درځي او په سوابۍ کې به د سوابۍ د بیمارانو علاج کوي نو که چېرې تاسو د خپل بیمار دپاره نمبر اخیستی دی ډېره ښه خبره ده که نمبر مو نه دی اخیستی نو مهرباني وکړئ را روان د زیارت په ورځ باندې کال وکړئ او د بلې هفتې د ورځې دپاره د خپل د بیمار دپاره نمبر واخلي او بیا په نمبر باندې چې کوم دی خپل بیمار به وځي که تاسو غواړئ چې نه مونږ خو به هم سبا له ځو او هم سبا له مونږ تلل غواړو نو سبا له بالکل نه کېږي ولې چې ډېرو بیمارانو د خپل د بیمارانو دپاره نمبر اخیستی دي او هغه شته کتل دونه ګرانه وي نو بیا چې پکې نور ګوري نو بیا خو ډېرې زیاته مشکل شي نو داسې دا چې مهرباني وکړئ سبا لا زمونږ د هفتې ورځ ده او سبا لا زمونږ په سوابۍ اسپتال کې به یو خاص او پی ډي ورکول کېږي خاص د هغه بیمارانو به علاج کولی کېږي کوم چې د ټینشن ډپریشن د بیمارو سره مخ وي کوم چې د بې اولادۍ د مسلو سره مخ وي یا هغه زنانا چې هغوی ته دا لګېږي چې ما کې بیماری به انتها ډېرې زیاتې دي زما فایبرو مایلجیا ده یعنې زما یو د وجود یو ځای مې روغ نه دی د وجود هر عظام ماته ده یو ځای را کې روغ نه دی او د دنیا داسې یو بیماری نشته دی چې په ما کې نشته دی هر یو بیماری به ما کې ده او دغه سوچ دغه فکر دغه وهم زرا نیولی یم چې دا دې مړه کوي او دا دې خرابوي او دا دې دا کوي او دا دې هغه کوي که داسې بیماران ستاسو په چم ګاونډ او کلي کې وي نو سبا له د لاسونو نه نه بلکې د غوږونو نه ونیسئ او سهار اته بجو لا زر تر زر ورسوئ سوابۍ اسپتال ته چې هلته تاسو ته نمبر درکړي نمبر چې دله درکړي نو بیا به انتظار کوئ او چې کله مو نمبر راشي بیا به تاسو له زموږ ډېر تکړه ډاکټر حیدر علي مومن سه علاج وکړي او ربي ذوالجلال به تاسو له ضرور او ربي ذوالجلال به تاسو له ضرور شفای کامل درکړي زما خوږو درنو او ډېرو زادو نیازبینو اوریدونکو د مزیدو معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره تاسو په دې نمبر باندې کال کولی شئ صحیح تاسو په دې نمبر باندې کال کولی شئ 0331-93-94-94-1 یعنی 0331-93-94-94-1 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوخلی شئ او تاسو د حیدر مومن اسپتال د سوابۍ د اسپتال په باره کې تپوس کولی شئ سوابۍ کې زمونږ اسپتال په شاه منصور کې په جهانګیری روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومن اسپتال سوابۍ ورته ویلې کېږي تاسو ورتلی شئ او د خپل د بیمار دپاره تاسو نمبر هم اخیستلی شئ او تاسو د خپل د بیمار چیک اپ هم کولی شئ.

شونګې دلته ما سره د بلوچستان د دکاندارانو یو څو ایډریس هم شته دی، یعنی ما سره پته هم شته دی، خو زه نه غواړم چې هغه ایډریس تاسو ته ووایم، بلکې غواړم دا چې تاسو په خپله باندې سبا له ووځئ او تاسو په بلوچستان کې په دکان کې زمونږ د بایلډونا د ریګولر شیمپو تپوس وکړئ، زمونږ د بایلډونا د زعفرانی د کریمو پوښتنه وکړئ، بل تاسو زمونږ د بایلډونا د چارکول د بلیچو پوښتنه وکړئ چې آیا دغه بلیچ ستاسو بلوچستان کې ملاویږي او که نه ملاویږي، یا زمونږ دغه چې کوم زعفرانی کریم دی دا ملاویږي او که نه ملاویږي، ریګولر شیمپو ملاویږي او که نه ملاویږي، یا چې زمونږ کوم دغه نوی ټونک راغلی دی بایلډونا اینټی هیر لاس ټونک چې ورته ویل کېږي دا ملاویږي او که نه ملاویږي، نو په کار دار چې ګورو د بلوچستان څومره زمونږ درانه او خواږه اوریدونکي دي، هغې زمونږ د بایلډونا پوښتنې وکړي، زمونږ د بایلډونا تپوسونه وکړي، ولې چې انشاءالله په لږو ورځو کې یا په لږو ټایمونو کې زمونږ په بلوچستان کې یو ډیره خوندور ډرا به د خیره شروع کیږي، او په هغه خوندور ډرا کې به چې کوم دی تاسو ځانونه زمونږ سره را شریکوئ، یعنی

نو په کار دا ده چې د ډرا د شروع کېدو نه اول اول تاسو د دکاندارانو سره پوښتنې وکړي، ولې چې اول به مال پوره کول غواړي نو اله به ډرا شروع کېدل غواړي که نه، چې تر څو پورې د دکاندار سره مال نه وي برابر نو تر هغې پورې خو مونږ ډرا نه شو شروع کولی، ولې چې تاسو بیا دکاندارانو پسې ورځئ او تاسو به ترېنه بایلډونه غواړئ او بالاډونه به ورسره نه ملاویږي، بیا خو به مسلې وي که نه. مونږ نه غواړو چې مسلې شي، مونږ غواړو دا چې د مسلو نه مونږ ځان لرې وساتو او مونږ داسې وکړو.

السلام عليكم اند السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامونه نه کیلی احترامات او ډیر زیات مینه سلامونه باغ تمام مسافر باندې کوم مسافر چې خپل کور کلی وطن محلونه بهر دی پاغه ډیر زیات سلامونه او سلامونه په هغه مسافر باندې کوم مسافر چې خپل وطن کې دی خپل کور کلی محلینه بهر دی پاغه هم ډیر زیات سلامونه سلامونه پاغه یاران او دوستان ورونو بیگانو ډریورانو فوجانو پولیسانو سکولیانو کالجانو جنکو هلکانو مشرانو همزولو کشرانو په وړو وړو مشمانانو او سلامونه د غدرنو درنو دوپټو سادرونو په مرمنو باندې کوم چې زمونږ خويند دیږي پاغه باندې د مینې او خلوص ډک او ډک سلامونه زما سلام پوچه تواز واخلې خجی یو واری بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

خالی پښپ باندې د لسو بجو نه ټیک تر دوه لسو بجو پورې دغه پروګرام دغه زنجیر د مونږه راوړی وي. دغه زنجیر سره د یوې بلې کړې د جوړولو کوشش کوو. په دغه سلسله کې هم نن هم راغلی یو او دغه زنجیر سره یو بل کړې لګو. یقینا یقینا چې تاسو به دغه پروګرام ته انتظار وي او دغه د انتظار چې کمی غړې وي دغه ختم شوی دی. دغه لمحات چې کوم دي دا سر ته رسیدلی دي. دغه ساتونه چې کوم دي دا بالکل مکمل شوی دي. امید د هاغلوی رب د هاغلوی ذات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې دي. عام او خاص مهربان دي چې تاسو راته بالکل ټیک ټاک سټ ساټ فټ فاټ لښ پشي د ژوند په مزو کې به د ژوند بخندونه او مزي چرشي چې کوم دي دا برا اخلي د خیر سره او ژوند هم ډیر زیات خکول تیریږي. چې ژوند چې خکول نه تیریږي نو خپل ژوند په خپل باندې خېسته کوي. ځکه چې دا ژوند د دې اختیار ته سره شته دي. اوس هغه کته څنګه تیرې بس هغه سي تیرول شي. کته ځان له پخپل باندې داسې سو پرابلمز جوړې پرابلم کریټ کې یا ځان له پخپل باندې په ژوند کې داسې تماشې جوړې چې تاته خلک په تماشه شي. یو هغه وی کنه چې ستا خلک په تماشه وی چې ته د عروج حد ته ورسي. مطلب ته په یو کار کې ټاپ ته ورسي. ٹھیک ده. نو د اغستا تماشه بیا خلک زکه کوي ویدو ګوره کنه څومره مهنت یو کو څومره مهنتی دی. بیا هغه خلک تاته دی خو دغه تماشه کوي. یو دا تماشه کوي چې تا سره جب ټوټل شپږ انچه هم نه وي درې انچه د سره جب وي او دا غین ته شپږ فوټه جب جوړه کړې وي. نو بیا به د چم گاونډم تماشه کوي. کلی ولس به دیم تماشه کوي. د کور خلک به دیم تماشه کوي او یو لوبه به جوړه کړي چې وګوره دا څنګه انسان دی لا دا څه سپیرو مخې دی. بیا به خلک داسې وي. نو دا ژوند چې کوم دی د دې اختیار دا مطلب الله تعالی تاسو له درکړی دی. مونږ تاسو له دغه اختیار راکړی دی. اوس د دې ژوند د لارو چې انتخاب کوم دی نو هغه مونږ په خپل باندې کوو. د ښې لار انتخاب او د بدې لار انتخاب دا به مونږ په خپل باندې کوو. هغه د هر چا خپله مرضي ده چې څوک په کوم سایډ باندې ورځي. بس که بد طرف ته ځي په بد منزل اینډ به بد وي. که خې طرف ته ځي خ منزل ته بځي اینډ به ښه وي. اوس هغه زمونږ او ستاسو خپله مرضي ده. نو د ژوند دغه لمحې د ژوند دغه ساعتونه د ژوند دغه ګړۍ چې کومې دي دا د خوشحالو نه ډکې کوي. دا د خنداګانو نه ډکې کوي. دا د مسکاګانو نه ډکې کوي. دا د یووالي نه ډکې کوي. دا د اتفاق اتحاد او د برکتونو نه ډکې کوي. یقینا چې ژوند به ډیر زیات ښکلی شي. په پروګرام تماشا کې دغه د پښتنې چې کوم سیګمنټ دا تر سره شو دې سره سره یو خبره به تاسو سره زه لګوونه کې یو خبره به سره نوره مکمه. د پښتو په الفاظو کې یو ټکی راځي هغې ته چاپلوسي وي کنه. زمونږ دا خلک ورته چاپلوسي وي. چیرې چې لګي چیرې یا مطلب اوټ آف حد چې دی یو سیز ته چې کوم دی نو صفت کې کنه. نو هغه یو سو مکیم داسې ولیدي. نو ما چې تاسو سره په یو خبره وکړمه او په هغې بیا ما لږ ډیټیل هم وکتله. هغه خبره داسې ده چې کله یو سړی دا ډېره زیاته چیرې لګوي کنه دا ډېره زیاته چاپلوسي چې کوي دا ډېره زیاته خوږه ژبه چې کنه نو د دې شاته پوه شه چې تا ته څه پلینینګ دی. مطلب ستا نقصان طرف ته د دغه انسان د دغه بنی آدم ستا د نقصان طرف ته رجحان دی. یعنی کې غواړي چې تاله نقصان در کی. ٹھیک ده. هغه اوس هر سړی په دې خبره پوهیږي او هر چاته د خپل ځان پته وي. یو داسې خبره وي چې لکه مطلب د یو انسان هغه مخلصانه انداز چې هغه داسي نو دا غیم پته لګي او د چاپلوسانه اندازم پته لګي. نو په دې باندې مې یو رپورٹ کتو. رپورٹ سدارنګوي چیرې تاسو کله چا سره دوستی کوي کنه دوستی ملګرتیا چی کنه رورولی تاسو جو کله دا چا سره کوي کنه نو د هغه بیکګراوند ته مزه د هغه بیکګراوند مګورا خپل بیکګراوند ورته موایا داغه د بیکګراوند ته فکر مکوا ته ورته صرف خپل بیکګراوند موایا. نو بیا به داسې وي کنه چې هغه به اتوماتیکلی تا ته خپل بیکګراوند په خپل باندې وي که ستا مخلص دوست وي. ابستانه څه خبره بیا نه پټي که چرته
ستا مخلص دوست نوی او هغه دغه چاپلوسګر وی کنه نه به تا په یو په بل په یو سو په بل سو په دې خبرو باندې بدی ګډوډ کی او ستانه به ستا د بیک گراوند ستا د حالاتو معلوماتو یا مطلب دغه رنگ خبري دا بستا د خلینا په ست طریقه باندې اوباسي او بیا به مطلب د هغه کمزوریان ولي کله چې ته چا تخپل بیک گراوند وینو هر انسان کمزور دی د هر چا په کورونو کې د هر چا په ژوند کې مسلې مسائل داشته دي نو په دغه طریقه باندې هغه د ځان هغه دغه سیز نه خبرې او بیا په دغه طریقه باندې هغه ستاره دي کمزورونه فائدہ اخلي نو مطلب د دې خبرې دا دی چې تاسو چا سره ملګرتیا یا یاري دوستی ورولي کوي مخلصانه کوي که چرته دا سی وی چې تاسو چاته ضرورت راځي د چاپلو سینا کارو دا بالکل ماخلې بر ډایرک خبره کوي سټریټ فارورډ خبره کوي سیده خبره کوي نو انشاءالله چې تاسو دغه تعلق په تا حیات قائم وي دا زمونږ د نننی پروګرام میسج یا زمونږ د پروګرام چې کوم خلک ورته ټاپک وایي موږ ورته میسج وایي په هغه حق له باندې تاسو سره مایوسو خبرې وکړي نو دغه زمونږ د پروګرام آغاز په پروګرام کې د دین علاوه مستی مستی زبردستی خسته سندری نغمې ټاپي او ورسره ورسره تاسو ټلیفون کالز دا د پروګرام اهمه برخه وي د دین علاوه جناب گپ شپ دا زمونږه حق ته دا موږ تاسو سره لګو د خپګان ټکی دا د خپل ډایرانه بالکل کټ کې لیکا دا تینا وښله وي ټیک دغه د کوم په پانه باندې چې د خپګان یا داسې سرنج او غم یا سو د ګلو مانو دا ټکی وي دغه پیپر دا د خپل ډایرانه کټ کې دا بالکل لری کې دا پکې بالکل نوی په پروګرام تماشا کې بالکل یوازې نیمه په پروګرام تماشا کې را سره نن یو ملمه دی او د ملمه سایت ته ورزم خو د دې سونګ نه بعد ټیک ده.

0: شام دید هر کلی په خیر اغلی او ستړي مشي یقینا تاسو به سونګ انجوای کړی وي او د دې سونګ نه به تاسو اندازه لګولی وي چې زما سره څنګه ملمه موجود دی ما سره کوم ټایپ ملمه موجود دی او ما سره د کوم انداز ملمه موجود دی ما سره یقینا که زه تاسو ته وایم د شاعرۍ په دنیا کې نو لاسانی دی د ادب په دنیا کې لاسانی دی ڈراما نگار ناول نگار او نورم ډیر داسې خبري فلسفیانه انداز کې دا وګورو یا داسې د معاشي حالات سره دا کردار وګورو نو ډیر درون نظر ډیر خوږ نظر او ډیر جوور نظر په هر اړخ په هر فیلډ کې زموږ د نننۍ میلما د میلما تعارف به تاسو سره وقتاً په وقتاً کو مهمه او یقینا چې تاسو ته به د دې نننی پروګرام چونکې تماشا داد په تباشا کې خامخا رنگونه وي زمونږ ټول پروګرام زمونږ ټول چې کوم پروګرامونه دي هغه رنگینونه هم ډک وي هغې کې مختلف قسمه تاسو ګورئ مونږ میلمانه مونږ سره راځي مختلف قسمه کردار هم راځي مختلف قسمه حالات هم راځي ځینې پروګرامونه زمونږ داسې خپې وزرې بڼي که نه نو زه خپل درون خوږ او نازولي میلمه ته په خیر اغلی هرکلی ستړي مشي او په درون انداز او په درون نظر سلام پیش کوم.
1: ما ویلی غنی یار سبی انداز غوندی ما ویلی غنی یار سبی انداز غوندی ادب دی درک کم زبان دراز غوندی ویلی غنی یار سبی انداز غوندی ادب دی درک کم زبان دراز او پټی دی روانی جړگی دی پولی پټی دی روانی جړ دی او کګی وګی دی پولی کری پکی ګلنا حسن ساز غوندی پټی دی روانی جړ دی او کګی وګی دی پولی کری پکی ګلنا حسن ساز غوندی او لیندا دی ماته ګړو شړل بدل دی خوشي
0: ها ها
1: لیندا دی ماته ګړو شړل بدل دی خوشي گزار دی رسای لگی تیر انداز
0: واه واه واه واه
1: گزار دی خطا لگی تیر انداز غوندی
0: های
1: ماوی دی غنی یار سب انداز غوندی ادب دی درک کم زوان دراز غوندی
0: واه
1: ډیر
0: زیات شکریا مهربانی جی ګران محترم چونکه ستاسو نوم په وجه د دې نه اناونس کوم چې زه به د لیسنرز نه تاسو کوم زمونږ چې کوم اوریدونکي دي د پروګرام تماشا دا انداز د پروګرام تماشا دغه طریقه یا زمونږ د سټوډیو تستا سوراتګ د دربانی سنگو لګیدو
1: خدای یقین وکړي ډیر زبردست ماحول ستاسو د سټوډیو او زه ما سره الفاظ نشته چونکه شاعرانو سره چې کله الفاظ ختم شي نو تا ته پته ده چې هغه مقام به ډېر اوچت وي نو ما سره الفاظ
0: ډېر زیاته مننه
1: شکریا په کوم زبان کې په کومو الفاظو دا کوم ډېره مهرباني
0: ډېره زیاته مننه ډیر زیاته مننه د دې درون نظر د دې دومره خولي سوچ او د دې دومره خولي فکر چونکه ما سره زمنګ بل ملګری هم وی چونکه هغه دی وخت سره لک شانتي
1: کله کله دا وی موږ خبرونه یو
0: جی جی بالکل
1: ډیر مس پروګرام
0: ډیر مس پروګرام کيو یقینا خجی زه بتاست دا وې مچ لکه مطلب تاسو شاعرۍ طرف تا یا مطلب دی ادب طرف تا یا مطلب دغه فیلډ تاسو چونکی تاسو فیلډ دا دین تاسو خو چې کوم فیلډ نه خو ډیر زیات الګ دی مختلف دی نو تاسو لکه تاسو ډاکټری دا خو زمانم خو تاسو شاعری نو تاسو څنګه لکه داسې
1: الہامی حساب کتاب
0: جی جی
1: الہامی شاعران
0: مطلب دوخ سرا خبر ادا
1: دوخ سرم دو انشاء اللہ کتابوں زمون چاپ کی گی مختلف ایکٹیز روان
0: جی
1: لکھلم دیر زیاد تھی
0: جی جی جی بالکل
1: لکھلم کڑی دی جی لکھلم کڑی دی او چونکہ الہام داسی کے یا کس سے وہاں دشپی پا مونگا راسی
0: جی جی
1: الہامی شاعر دا نماتا گوڑا دا شاعر خوزان تنشو گئے
0: جی
1: البتہ چل زکر لگی
0: زو خوب داوئے مچی ستاسو شاعری ستاسو الفاظ او یا داغی اغا کم ترون چی دے اغا لاجواب دے چونکہ ما خوری اٹکڑی دی او بیا ما کتلی دی نو زویم چی حدون دی لاجواب دی ستاسو فیلڈ او بیا مطلب کزو تاسو سوئے مچی دا سماج سماجی کم تاسو چی کم خدمات کوئی اخو آل ریڈی اخو ٹک تا چونکہ ستاسو پیشہ دا سی دا خودی سر سرا کم ستاسو منڈی چی دی کاغا سوشل نیٹورکنگ گرو یادین علاوہ دا گیر چاپیرا چاپیر چل مسلی مسائل گرو دغز ہر یوزے تزان رسول یا دا جرگی مرکی خبر پاغی کے حصہ غستل یا دغ رنگ کچر تدا سی او بل کلی کی یا بل یوزے کی او مسئلہ راشی نو ستاسو پیشا او بیا دا دومره حالی زلی دا دومره منډی ترډی دومره دل دا وخت یستل دا مینج کول مینټن کول دا ډیر ګران کار دی نو تاسو چې دا مینج کوي چونکه زمونږ پروگرام د پاره تاسو ټایم هم راکړی دی نو دا ډیره غټه خبره ده زمونږ د پاره د اونر خبره ده که زه ووایم چې ستاسو کومه ډراما چې وه د کوم ڈرامہ چې تاسو لیکلی و د هغه ډرامې هغه ډرامہ چونکه چې ما ریډ کړه ډیره معیاري ډیره خسته او ډیره زبردست و د هغه تاسو هغه شایو ولې شو مطلب هغه د هغه انعقاد ولې ونه شو هغه ولې نشر نکړې شو جی
1: تاسو ټایم منیجمنت خبرو کړو
0: جی
1: نه پوجرو

0: ویلکم بیک یو وری بیا خوش آمدید هر کله په خیر اغلی او ستړي مشي سلمان بای دغه پته لګی نه چې تاسو ته چانو یاد کړو هو دغه او ټیک دی جی ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني 09312 0415 زموږ د ټلیفون لیکولا رازی با او موږ سره خپل اړیکه مضبوطه وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: قربان سو خبرې کوي ډیر شکر دی الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر دی خپل حال راته وای قربان
1: شکر الحمدللہ دی من مت بخیر علی وو د من ما مایک بند دی اسو جو دی واس کول خپل انداز دی خپل شیرونو غوا د ډیر کم راځي
0: نه جی مای خو بالکل ټیک ته خو دی مل ما انداز دا سې دی نو ما سو کو بالکل
1: بالکل نو بس دی ته مای دی دی دی دی لو واز واز خرابی ما کې مای بند ما خو یو کاندم نمبر ملاو کو
0: جی
1: هغه توا مګی ته دی دی خپل انداز دی ډیر ډیر زبردست دی نو سره خپل شیرونو وای
0: جی
1: پاور ډیر کم راځي دی
0: کوشش به وکړم چې د دې مایک تیز کړم او د دې آواز تاسو سره صفا شي. تاسو راته خپل ځان اونوي چې تاسو څوک خبرې کوئ. تاسو فیاض یوسفی نه خبرې کوئ. فیاض صاحب چونکې مونږ ته پته وي خو صرف د دې دپاره دا تپوس او پوښتنه کوو چې زمونږ مینهوالو ته یا زمونږ چې کوم میلمه دی چې دوی ته هم اندازه ولګي چې څوک خبرې کوي د میلمه نه څه داسې پوښتنه بالکل بٹیکوی اور اطلاع راکولو یا مطلب زمنگ د خبرولو ډیر زیات مننه شکریہ مہربانی فیاض سے بچوں کی تاسو درون نظر لرے په پروگرام باندې تاسو پروگرامونه ریګولری تاسو هر یو پروگرام د 94 نو بالکل دا خو زبردست خبر ده او بالکل بشک مستاز د پار رازو د دې د پار رازو چیرې تاسو د غلک شان ټایم زبون سره په خندا او په خوشاله باندې تیر شي
1: او یوس دې وخت موږ په خندا را دي ستاچ کا د سلیمان دی منن شرټو رازو او د عبدالواب مولا پلس په مکرته ملاسه لګي مستیا ته پکې
0: جی تاسو بیا ویلګو لاست
1: عبدالواب مولا نه عبدالواب مولا
0: جی جی جی دا غي مصری یادوي
1: دا غي مصری او ورته
0: دې عبدالوهاب په आवाज باندې به مصری تاسو ته بالکل مونږه پلی کو په یاسې ډیر زیات مننه جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سرا فیاض سیبو جی د یوسفینه او چې ملما زبردست او د ملما نه زبر څه پوښتنم کوی چې سونه خو ملمو وی 09312 0415 السلام علیکم
2: برائے مہربانی انتظار
0: ہا انتظار به مونږ کړی وی خو کوم سره دومره ټایم وی دومره ټایم مونږ سره بالکل نشته. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام.
0: قربان سوخ خبرې کوي.
3: جی خایس افغان خبرې
0: کوي. خایس افغان خبرې کوي. خایس افغان په پروګرام کې د تهر کلی په خیر اغلی او ستړي مشي.
3: مننه تشکر څنګه
0: یې؟ الحمدلله سم الحمدلله ټیک ټاک او سیټ ساټ یو دار تو اچ ستا طبیعت څنګه دی او ژوند دی څنګه دی आवाज دی را باندې لګ لګ بدل بدل لګي وجه څه کې دی شي بیمار خو نه زبردست خبر ده چې خراب ده مرې خراب خده کنه که مرې دی خبره بیا به ته مصری کې چغي به ټپی به بیا به سو بیا مونږ خو بس تا ته پته ده کنه
3: همدا
0: څنګه بالکل جوړه ده ها پروګرام دی ووریدو
3: تاسو خو
0: خدایا مون خوراز تاسو د پاره خوسو کو دا سیده چې زمونږ د وس نه بهر د غنینو یقینو کې چې زویم کنه چې دا یو کوم بوستر چې دی چې دا بالکل تاسو د کور په خوا کې ولګو ان شاء الله الله دې وسره کی هم دا سی بوي ته پروګرام نه دی اوریدل لکه تا پروګرام نه اوټي دا سیده
3: کنه چینل ما په خل گرمی سره دی یخنی سره تعلق شته
0: دا خو لازم ده چې د هوا چپی وي، نو دا خو لازم خبره چې د گرمی او د یخنۍ سره بالکل تعلق شته دی، دا ستا په خیال نه ده لازمی ده چې دا تعلق شته دی، چونکه جمی کې به تاسو ته آواز راځي.

0: او دا چې جنې کې شنه څه گزاره کوي بام دې کنه
1: جی
0: وګرځي اور د شي د شي اوس په خینه راځي
1: ښه
0: بس هم نه راځي د شپې هم نه راځي
1: یا زما خدای زه به خپل منیجمنت ته دا ریکوست کوم چې زمونږه دغه کوم خور چې دا نو د دې علاقې ته چونکی आवाज دا نه ورسی د 400 سیټ دی کنه جی
0: جی بالکل خیر دی با وخت په مرادي ښه
1: نہ ان شاء اللہ تب کالم کے زمنگ بغم راضی او زمنگ غگ بورم او زمنگ استاس ادارا بھی زمنگ استاس اداڑی کی داد اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ مضبوطی و قائم لری جی
0: ہاں جی
1: جی زول یا کتلی مجبور خبر کوم دی وخت تاسو سره او جی
0: تاسو باندې
1: جی بالکل بالکل
0: تماشه
1: بالکل بالکل ام دغه تماشه پروگرام هم ننم جاری دی جی فی الحال خورا سره یو ملم دی او ان قریب سلیم حیات پر اورسی خلا پلار دی خسر کې شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دی جی
0: آواز را باندې څه خو خو ولا کې دا چې آشنا غږ دی خو دا سیو چې موبایل کې څه لپټ لګي
1: به بالکل بالکل نه هیڅ خبر نه دا ټایم ډیر تیر شي انسان خدا سيده شي خامخا لکه وخت سره سره نو بالکل دا څه خبر نه دا ډیر زیاته مننه خایس افغان چې تا مونږ ته کال کړی دی او مونږ له دې ټایم را کړی دی ډیر زیاته مننه بغیر د دې چې پروګرام اوري بیا مونږ ته دې کال محبت کرا کړی او جهان مننه جی
0: مننه مو کوم خدا سيده ګنم
1: جی جی خیر اس خبر اللہ دے رحم کی تھینک یو سو ویری مچ ڈیر زیادہ من نظم خور جانی
0: او بھائی حارث بھائی پروگرام
1: حارث بھائی پروگرام نے نہ کہی جی پل وقت بالکل بالکل سلام بہت رسی ڈیر زیادہ مننہ شکریہ مہربانی خواہش افغان چونکہ پروگرام خناوری پیم کال کڑے دار دی مینا گران ملبرا سر موجود دے یو تپوس یو پختنہ تھی نبیا ہم لرما تاثرات دو جی چی د کہانی پینی حوالے سرا یو تپوس استا سنا لرما دو کانی پینی په لحاظ ځنی خلک وی چې را چیس کل خبره ده ځنی خلک وی چې نه د سره بسکټ خوړلم خبره ده او ځنی خلک وی چې را مطلب خوراک کې او کنه نو وی چې را خوراک کې لګ احتیاط پکار دی لکه مطلب دا خلک داسې وای کنه چې دا خبره تاسو سره داسې کوم چې تاسو درون نظر دی په دې خبره باندې چونکه زموږ پروګرام دی داسې نو دار تو چې په خوراک کې څومره احتیاط پکار دی جی
2: زه به ته یو خبره دلته دا ډیره زیاته په واضح انداز باندې وکم
1: جی
2: چې خوراک خپل اصول دی په اصول کې درنه خوراک پکار
1: جی
2: او چې بیا کوم د مېدی پارټیشن دی یا د مېدی حصه نه هغه په 300 تقسیمول پکار
1: جی
2: یعنی د ضرورت نه کم خوراک
1: کم خوراک پکار
2: لک خوراک ډیر عمر دی جی
1: ډیر زیات مننه دا خبره مې لګه کنفرم کوله چونکه وجه دا شدا ولې نه جی ولې نه چې نو ګټو کې جا چې بالکل تاسو چې اوس کې ور سر

0: ناوی
1: نه کنه پرید دا راجا ته پلیکا
0: ډیر زور اور دی جانان مړه ډیر زور اور دی داسې کار دی د پوری کلی نه جنجان راغی نو دا ټیم چې څوک جنج راوړي غیله منډه ورکې لکه دا ټیم د جنج دی نو ټیم خو لکه داسې کنه
1: نن دا باندې مازیګر کې ویلې وکنه
0: خو دې رنگ روپ کې
1: زه دې

0: ویلکم بیک ګران مینوال یو ځلی بیا په تماشا خپرونه کې ټول مینوال تر کلی په خیر راغلی او ستړي مشي سلامونه په دې تور شپه کې زمونږ د خوانه قبول او منظور کې یقینا چې کله کله په پروګرام کې بي سوري یا مطلب د خبرو انداز چینج کول یا دې سره سره د پروګرام لغونه فارمټ چینج کول نو دام بهتر وي. دا سني چې په یو انداز باندې ټول عمر په یو خبره سړی چلیږي او په یو قصه روان نو خامخا زمونږ چې کوم اوریدونکي نو غیبیا بور شي یا مطلب دا وی چې مړه بس سلیم خو دغه یو انداز دی بس اړو بدلیږي نه یار والله چې مونږ واړو باز په ګدام وي مونږ ډیر واړو واړو چې ستا پروګرام به اوریدونکو زه کله کله بیا وایم چېرې زه دومره غټ کلی ما لکه کنه لکه باز خلکو یار مونږ دومره واړو واړو چې ستا پروګرام به اوریدو داسې چلبو هغه چلبو زه کله کله سوچ کوم زمونږ خو پښمار باندې پنځه شپږ کالم لاندې کیږي اف ام ته راتلو خلک بیا دومره واړو واړو دومره زر زر غټ شو قصه ده کنه قصه خراب ده چې سمره پوری زمونږ لیسنرز دي سمره پوری زمونږ مینوال دي سمره پوری زمونږ اوریدونکي دي او کال کول غواړي په 0938 280 300 280 495 آی تھنک دغه نمبر دی په دې باندې تاسو کال کوئ چې کوم د ایف ایم آفیشیل نمبر دی پاغې باندې تاسو د سټوډیو په نمبر کال کولی شو زمونږ خپرونې ته چې کوم دی نو راتلی شو په دې کې تاسو ګډون ټول لوی واړو مشران کشران دا ټول تاسو مونږ سره کولی شي څومره پورې زمونږ اوریدونکي دي څومره پورې زمونږ لیسنرز دي. زمونږ مشن زمونږ مقصد صرف او صرف ستاسو خوشحالي ده خفګان چرته هم نه دي او محنت کوه انشاء الله ہاں صحیح تو محنت کا وسیلا بات ملا وی دین علاوہ چاچا میسجز کھڑی دی نو دا گوئی ڈی رضیا تھا مانا دا کوم تھینک یو سو ویری مچ چا کال زکڑل او خبر اتری دلیا کت سر وکڑل ڈی رضیا تھا مانا ستا سو ڈی رضیا تھا میرا بانی او زمونگا اخیر کی اوزلی بیام در تداوی مچ گورے زمونگا مقصد اگر صرف او صرف ستا سو خوشحال ویل دی نہ کہ تاسو خپ کول دی چر تو ہم داسین ان شاء اللہ او داسی مونگا بالکل پریدونا چ تاسو مون خفگان لور کو او ان شاء اللہ ستا سو نم دغه امیدونه دی چ تاسو مونگا خفگان ل نور کوی زګه چ مون ستا سو د پار رازو ته دومره لری ناراضو نو مطلب په احسان باندې خو ناراضو البته د مینې د زور رازو د زړه د محبت د زور رازو نو دغه تم تاسو نم ساتو چې مینه برا کوي محبت پرا کوي ساده خلک یو دومره چلونه ناراضي چې په خپل خبرو کې چلونه ولینو کو یا دومره قسی وکو چې تاسو په خبرو خبرو کې مطمئن کو متاثرم کو په ساده انداز په ساده پښتونولي او د پښتو په ژبه باندې چې چا ته هم زموږ په دې پیل باندې تکلیف رسیدلې زه بخښنه غواړم وخت چې د مینې د اظهار ودا به ما کړی وي غک چې د مینې د اظهار وی دا به ما کړی وی د دار په سر کې هزار وی دا به ما کړی وی استاد د نظر هغه سرور ته پکې یو نرسی ګینه که هر سنگ خمار وی دا به ما کړی وی او کته خبر شوی چې د چا د سترګو تور وبشو کته خبر شوی چې د چا د سترګو تور وبشو کته ته دومره انتظار وی دا به ما کړی وی او که پتا کانی را وریږي بخون پتا کانی را وری گی را وری گی بخو کپ کیو د گل گزار وی دا به ما کړی وی او بیا دا سیگمنٹ پکې وشو لکه کنه باز چاوی چا مړ پزولی مکو لکه مونږ پزول لیل ته نه یوراغل ٹھیک شو لګونه وضاحت تخبر خبر زکه کوم شپګ پینځه کال زمونږ الحمدلله په دې اف ام کې وشو تر اوسه پوری ان شاء الله ان شاء الله دا سی یو سړی دی پیل ثابت کیږي سریما یا لیا کتا تاسو پروگرام کې سو دوم نو ټارچر کړی دی یا تنکړی مو دی یا داسې نقصان هم ورته رسولی دی چې هغه بالکل پر ریالټی کې یو نقصان ګڼل کیږي نو بیا به زمونږ ګور په دې بازی خبره باندې انسان کنم خپه کیږي خپه شي
1: هغه کې وځي
0: وځي دای چې مونږ دومره مهنت کوو نو مونږه چاره پاره کوو او هغه کې لکه داسې په سپک نظر باندې کتل زما په خیال دا ټیک خبره نه ده بلکې زمونږ کوشش ستاسو په مختلف طریقو باندې انټرټین کول دي الانکه د دنیا بلا جهان مسلې دي کتا سو تما اوس وی جستا په پاکستان کې ک دونیم لک سوشل ایشوز خالی مارونه وستل نو مړ وای ته بس دې مایک نه پاسه ته نه د کار دین علاوه کستا په تعلیمي نظام باندې ما دومره سوالات اوچت نه کړل نو بیا مو وای خو مونږ وو چونکی دا نایټ ته شپه ده د خندان د خوشحالي ده بس جانې د دې
1: ارسنه هټ کې یو بل خبره کله چې بنده خپل پرسنل لایف وی پرسنل پرسنل چې کوم زندگی وی په هغه کې کې یو سړی وی چې نه زه بالکل د هر صدا کلیر یم او ماته سو
0: مستثنا یم
1: او داسې سو مسله نشته
0: او
1: هم دا امپاسیبل ده پاره کوم بلله ایشوز وی مونږ کتا سوتا مطلب د غب شپ لرازو یا تاسو سره د غب شپ لګو یا لغون ته انداز یا طریقې لګو بدلو دا غي مطلب دا وی چې تاسو خواندې
0: بالکل
1: داسې نه چې کنیره بس سوک پہچان نشو کولی یا چاته پته نه لګي مونږ ته پته ده چې پہچانم کیږي پتم لګي
0: بالکل
1: او بیا زمون سٹائل زمون انداز داس د اوس نه د ډیر وخت نه دی
0: بچي بچي مون پیژني بچي زمون کینو په هر انداز کینو
1: خو مون په پہچان لکدا بکیږي کنه چونکی ک د فیاض سی خبره تاسو ته زو کما نو دانه چې غنی هغه ته پته نه لګی دی هغه
0: ته پته خو
1: هغه ته خو صحیح پته
0: و لګو بس
1: هغه خپل انداز خپل هغه طریقہ او دا خبره په دې اندازو کړ چې ګوره د اواز لو دی غنی نو لکه دا د ارچا خپل انداز دی مونږ صرف او صرف د دغه کې لپاره دا لک شانتي چې زیاده لګي خبره یاد الګ انداز بدل کو وجدا دا
0: ګن می ګله خراب شو
1: چې او کنه وجد ای چیر تاسو لک شانتی دا او خاندي بینی شوی چې پروگرام اورما او وی دواړه ملمانو ډیر معزز او زبردستی
0: صحیح ډیر مهرباني
1: نو ډیر زیاته مننه شکریا
0: دا لري څوک نو چې د تنقید زی پکې نشته یا نشي برداشت کولی مونږ برداشت کولی شو خو مونږ چې معاشره غلط رنگ نه اخلي
1: او بالکل لکه مطلب دا سید چې اوس دا یو لفظ یا یو ټکی د دغه نوزي اغا بیا نور خلکم لک په باندې واخلي
0: شاید خان پہ پہلے

0: تا خبرو کا
1: ما تم بالکل دا اوس گزاره کوي خو بیا
0: دا دی مایک کنه دی دا چکم هډ فون تا مایک دغه
1: بیا ټیک تا ا نو کنه اوس ما نه کوي کنه کار
0: کار خو مایک کی زکه شي
1: نه نه دلته خو اوس کله کله ټیک شي کله کله دا

0: دا د سلیم حیات خپل आवाज دی جی انجوای کړئ.
1: بابو

0: زبردست زبردست سلمان بھائی ډیر زیاته مننه
1: ټول یو جنونه ټیم مو ختم له ما کلوشما نو تاسو او د مینوالو او چیرې ورکایتا نو یو کمی نمبر یا زغه او شي دا ټول د غپل یاد
0: باندې
1: د ټول بخنه او ټول زیاته ماجرات تاسو یو جنونه مینوال یو جنونه
0: ټانک یو سوری مچ ډیر زیاته مننه دل ویلا پمان وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه جی موږ له هم راکوي اجازه تونه ان شاء الله که بیا نصیب او تقدیر و نو تاسو په دې خدمت کې به هم د دې چینل هم د پینل حاضرې کو چې کلا مخامختیا سره په نصیب و په پروګرام کې زموږ د خلینو سټی کې الفاظ یا زموږ سره خپشي وي زموږ هرګز دغه مطلب نه وي موږ سره ویلو چې ګوره دا به پکې نه وي نو ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني جی بالکل خپکیږي ما ان شاء الله بیا برازو دا غاښه خیال ساتي څوک چې خپل ځان خیال په خپل باندې نشته د شپه مو په خیر پدې خوبونه مناسب شه د ویلا په معنی.